Minä eli Venla Rakkola, oikein hyvää huomenta. Viikko on nyt todella alkanut ja niin on elokuukin. Kai se nyt on melkein kuun puolivälissä myönnettävä. Ainakin tänään kun tulin töihin, niin siellähän tuntui melkein viileältä. Ei se kuitenkaan mitään, tämä Finskan aamushow ainakin voi lämmittää, varsinkin jos sitä kuuntelee aamuteen tai kahvin kera. Mulla on ainakin teetä tässä vieressäni. Eiköhän sen avulla herää uuteen aamuun. Ja kaikenlaista tässä uudessa aamussa aiotaan kuunnellakin. Tänään esimerkiksi jatketaan Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelusarjaa. Tänään on vuorossa vasemmistopuolueen Nooshi Dadgostar. Ja puhutaan myös vähän historia-aiheesta. Noin kuukausi sitten julkaistiin pohjoismaalaista historiaa ja arkeologiaa käsittelevä käsikirja, joka keskittyy erityisesti Pohjois-Suomen ja Ruotsin tutkimukseen. Soitin tästä tutkimuksen vetäjille ja kyselin heiltä vähän kirjasta. Uutiset meille tänään toimittaa Fanni Laakko Uppsalasta ja päivän retrobiisi tulee 1980-luvulta ja sen meille tarjoilee Hassisen kone. Kyseessähän siis on totta kai kappale nimeltä Levottomat jalat. Mutta kuunnellaan se tuossa vähän myöhemmin. Finskan aamu jatkuu FM-aalloilla kello 6.35 saakka. Ja sitten loppuaika surfataankin digiaalloilla, eli esimerkiksi Sveriges Radion sovelluksessa tai verkkosivuilla. Hei, pysy ihmeessä kuulolla meidän ohjelmassa. Minä olen Venla Rakkola täältä Tukholman radiotalolta ja vietetään yhdessä oikein mukava aamu.

0: Siinä Anna Järvinen kappaleella Början på ingenting. Ja nyt on taas se aika päivästä, että on minun seurannan jäällä studiossa aamun uutistoimittaja Fanni Laakko. Oikein hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerrotko, että mitä seuraavissa suomenkielisissä uutisissa kuullaan?
1: Uutisissa kerrotaan, että yli 100 ihmistä on kuollut Kolumbiassa tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen seurauksena. Ja 5 ihmistä on kuollut ja 20 haavoittunut Venäjän hyökkäyksessä Kaakkois-Ukrainassa sijaitsevaan Zaporizhzhian kaupunkiin. Ja näistä ja muista kuulet lisää 6:30.
0: Juurikin näin, eli suomenkielisiä uutisia noin 25 minuutin kuluttua. Kiitos, Fanni. Ja mitäs me säästä voitaisiin sanoa nyt näin 6 aamulla? Ainakin kun katselen tuosta ikkunasta ulos, niin sehän on paljon aurinkoisemman näköinen aamu kuin eilen. Suorastaan tuo vastapäinen talo kylpee auringonpaisteessa eikä taivaalla näy juurikaan pilviä. Mutta se on vain minun havaintoni, mitä sanoo Ilmatieteen laitos. SMHin mukaan tänään on odotettavissa aurinkoa käytännössä koko maassa. Kumpupilvet vuorottelevat auringonpaisteen kanssa päivän mittaan. Tuntureilla on paljon pilviä ja raja-alueiden tuntureilla sadekuuroja. Lämpötila vaihtelee Götlandmaan hieman yli 20 asteesta pohjoisen 10-15 asteeseen. Mutta miltä näyttää sää siellä, missä sinä olet? Voit soittaa siitä ja kertoa meille vaikkapa numeroon 087842400 tai laittaa sähköpostia finska@sverigesradio.se.
2: Nimipäivät tänään.
3: 11. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Sanna, Susanna, Sanni, Susanne.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Susanna, Susanne, Sanna.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Susanna.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Sunna, Susanna, Sanna.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Susanna, Sanna.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Siinä Benjamin kappaleella Helahoito.
1: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
2: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
1: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
3: Minulla on unelma siitä.
1: Kuuntele Historiaryhmät po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmät po Finska löytyy Sveriges Radion apista.
0: Nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut syyskuun vaalien alla. Tänään vuorossa on vasemmistopuolueen Nooshi Dadgostar. Hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisestä vanhustenhuollosta.
4: Vasemmistopuolueen puoluejohtaja Nooshi Dadgostar haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon pulan antamalla kunnille lisää rahaa.
5: Det är en resursfråga och vi är beredda att satsa mer på att du ska kunna få en plats.
4: Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi. Vasemmistopuolueen johtaja Nooshi Dadgostar sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että puolue haluaa satsata enemmän resursseja vanhustenhuoltoon ja myös korvamerkitä rahaa vähemmistökieliseen hoivaan.
5: Vi behöver satsa mer resurser på detta, på att när du blir äldre så ska du kunna till exempel då få en plats i en finsktalande äldreomsorg.
4: Men vill ni öronmärka resurser till just finskspråkig äldreomsorg?
5: Ja, vi lägger generellt mer på minoritetsspråken och finska är ju en del av det. Så där vill vi satsa mer än vad den här regeringen har gjort.
4: Lisäksi vasemmistopuolue haluaa laajentaa oikeuden suomenkieliseen vanhustenhuoltoon kaikkiin Ruotsin kuntiin.
5: Våran vision är att i alla delar av Sverige ska det finnas möjlighet för en person som vill bo på ett finsktalande äldreboende att få plats på det.
4: Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis vasemmistopuolueen Nooshi Dadgostar Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Nooshi Dadgostarin haastattelun kuulet myöhemmin tästä lähetyksessä hieman kello 6.35 jälkeen. Puoluejohtajien haastattelujärjestys on arvottu. Huomenna saamme kuulla ruotsidemokraattien puoluejohtaja Jimmy Åkessonin ajatuksia.

Siinä Matti Servon ja Napanderin kappale Perämeren kuiske. En tiedä sinusta, mutta mulla ainakin tuo pappappappaa nyt päässä soi. Ja soi varmasti koko aamun ajan, mutta eihän se haittaa, kun on menevä biisi. Mutta rupesin tuosta ehkä biisin sanoista vähän miettimään. Miettimään, kun nyt yritän vielä elää kesämoodissa tässä niin kauan kuin voin, että oletko sä järvi- vai meri-ihmisiä? Yleensähän toki molemmat on hyviä vaihtoehtoja, mutta ainakin usein kun olen puhunut kavereille tai tuntemattomillekin, niin yleensä on kyllä jompikumpi mielipide kuulijalla, että pitääkö sen olla järvi vai pitääkö sen olla meri? Onko se parempi näin? Useinhan se saattaa liittyä vaikkapa siihen, että missä on kasvanut, onko ollut kesämökki vaikka järven rannalla tai onko veneillyt merellä lapsuutensa kesiä. Siitähän se paljolti riippuu, mutta katselin tässä, että onko tästä tehty vaikkapa jonkinlaisia juttuja jossain Suomen lehdistössä. Ja tiedän, että Ilta-Sanomilla on ollut äänestys asiasta toki jo 12 vuotta sitten. Siitähän on jo melko pitkä aika vuonna 2014, mutta siinä puhuttiin siitä, että onko mökin paikka järven vai meren rannalla. Järven hyviä puolia ovat rauhallinen laineiden liplatus ja tällainen levollinen soutelu, perinteinen suomalainen järvimaisema. Ja sitten väittäisin, vaikka en ehkä kalastaja-ihmisiä olekaan, niin kyllähän noilla vesistöilläkin on omat kalalajinsa siellä. Että jos tykkää kalastaa, niin sehän kanssa riippuu siitä, että minne menee, että millaista kalaa sieltä saa. Merellä sen sijaan ihania puolia ovat tämä aavaulappa ja myrskyt, meren suuri koko ja tällainen tietynlainen villiyden tunne, vaikka välttämättä nämä Suomen ja Ruotsin meret eivät kaikista villeimpiä olekaan, ainakin kun vertaa tuonne jonnekin Tyyneen mereen ja näihin suuriin meriin. Mutta onko sulla tästä mielipidettä? Mulla on omani. Ja kuten sanottu, niin se johtuu kyllä siitä, missä lapsuuden on viettänyt, mutta kuten sanottu, niin nautin ihan yhtä paljon kyllä molemmista tai molempien äärellä ajan viettämisestä, varsinkin nyt kun vielä ajattelee, että josko sitä mökille ehtisi käymään. Elokuuhan on vasta puolivälissä. Tässä on vaikka kuinka paljon hyvää aikaa. Hei, laita siitä mulle viestiä tai soita tänne studioon 087842400. Mieluusti juttelen järvistä ja meristä ja uimisesta ja vaikka mökkisaunasta enemmän tässä aamun aikana sun kanssa.

Siinä Luukas Ojan kappale Oh-Oh. Ei muisteta kuitenkaan, laulettiin siinä, mutta mepä muistetaan ja puhutaan asioista tässä Finskan aamulähetyksessä. Ja nyt tuossa biisin aikana, en tiedä mikä tuo ääni oli, biisin aikana googlailin järvi- ja meriteemaan liittyen myös vähän sauna-asioista. Sauna omasta mielestäni ainakin kuuluu oleellisesti juuri meren tai järven rannalle. Sehän on ihanaa, kun pääsee kuumista tai vaikka vähemmänkin kuumista löylyistä suoraan uimaan. Se tuntuu jotenkin aivan ihanalta. Ja löysin täältä Ylen artikkelin, oliko se tältä vuodelta vai ei, 3 vuotta sitten julkaistu Ylen artikkeli, jossa kerrotaan, että Suomen tällainen saunamestari Kilta ry on julkaissut suomalaisen saunan tunnusmerkit, ja mä niitä voisin pikkasen tässä lukea. Esimerkiksi saunatila, niin sanotaan, että seinät ja katto ovat yleensä puuta tai puuverhoiltuja, saunassa on yleensä ikkuna, ja noin. Löylyhuoneen lämpö saunottaessa on noin 70-100 astetta. En kyllä voi sanoa, että koskaan 100-asteisessa saunassa olisin saunonut, mutta ehkä sekin on vielä kokemus, mikä suomalaisena täytyy kokeilla. Tästähän mä saan puhumista vaikkapa koko aamuksi saunoista ja meristä ja järvistä, mutta nyt ei puhutakaan saunoista, vaan kello on sen verran, että on tämän äänen vuoro. Retrobiisihän se, ja päivän retrobiisi on joensuulaisen Hassisen koneen kappale Levottomat jalat vuodelta 1982. Yhtyeen alkuperäisessä kokoonpanossa soittivat Ismo Alanko, Reijo Heiskanen, Jussi Kinnunen ja Harri Kinnunen, ja se perustettiin vuonna 1979. Tämä kappale julkaistiin yhtyeen albumilla Harsoninen teräs. Noin 20 vuotta sitten se oli jo myynyt 50 000 kappaletta, joten todennäköisesti muutamia kappaleita enemmän näin 20 vuoden jälkeen. Tämä albumi jäi kuitenkin yhtyeen viimeiseksi, sillä Hassisen kone hajosi vuonna 1982. Hassisen konetta pidetään yhtenä suomirokin klassikoista, kuten myös tätä Levottomat jalat-biisiä, joten kuunnellaan se nyt.

0: Hassisen koneen kappale Levottomat jalat kuultiin retrobiisinä tänään. Kappale on vuodelta 1982 ja sen on säveltänyt ja sanoittanut Ismo Alanko. Hei, laita ihmeessä viestiä tänne studioon ja kerro, että mitä mieltä olit tämän päivän retrobiisistä. Alkoiko jalka vipattamaan musiikin tahtiin? Nyt on kuitenkin kello sen verran, että on uutisten vuoro ja ne meille toimittaa Fanni Laakko.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Vasemmistopuolueen puoluejohtaja Nooshi Dadgostar haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon pulan antamalla kunnille lisää rahaa. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi. Vasemmistopuolueen johtaja Nooshi Dadgostar sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa, että kunnille on taattava varat vähemmistökieliseen vanhusten huoltoon.
2: Det är en resursfråga och vi är beredda att satsa mer på att du ska kunna få en plats.
3: Men vill ni öronmärka resurser till just finskspråk i äldreomsorg?
2: Ja, vi lägger generellt mer på minoritetsspråken och finska är ju en del av det.
1: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Yli 100 ihmistä on kuollut Kolumbiassa tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen seurauksena, raportoi Reuters. Maanjäristys iski voimakkaasti useisiin kaupunkeihin, muun muassa Pereiraan ja Kaliin, joissa ihmisiä on jäänyt loukkuun romahtaneiden rakennusten raunioihin. Kolumbian vastavalittu presidentti on julistanut maahan kansallisen hätätilan. 5 ihmistä on kuollut ja 20 haavoittunut Venäjän hyökkäyksessä Kaakkois-Ukrainassa sijaitsevaan Zaporizhzhian kaupunkiin, kertoo alueen kuvernööri. Kuvernöörin mukaan Venäjä iski teollisuuslaitoksiin ja infrastruktuuriin. Venäjä on yön aikana iskenyt myös Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Venäjä on estänyt maan ainoan sodanvastaisen puolueen Jablokon osallistumisen parlamenttivaaleihin, uutisoi AFP. Venäjän korkein oikeus on estänyt puoluetta asettumasta ehdolle tulevissa vaaleissa. Puolueen johtaja Nikolai Rybakovin mukaan puolue aikoo valittaa päätöksestä. Syyskuun parlamentti- ja paikallisvaaleja pidetään näytösluontoisina. Turkin parlamentti on hyväksynyt rajoitetun armahduksen osalle PKK:n taistelijoista, jotka luopuvat aseistaan, kertoo AFP. Lakiesityksen hyväksyminen on ensimmäinen askel rauhanprosessissa, jonka tavoitteena on lopettaa vuosikymmeniä kestänyt konflikti. Lain uskotaan johtavan noin 3500 PKK:hon kytköksissä olevan vangin vapauttamiseen. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset tunnin kuluttua.
0: Sveriges Radio Finska. Siinä Fanni toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten taas tunnin kuluttua eli kello 19:30. Fannia kuullaan kuitenkin ennen sitä, sillä hän pitää meidät uutisten syrjässä kiinni tämän aamun aikana ja tulee tänne studioon taas kertomaan tuoreimmat uutisotsikot heti tuossa 7 EK-uutisten jälkeen. Mutta vielä ei ole niidenkään uutisten aika, vaan nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan aamushow ja täällä Tukholman radiotalolla sinulle pidän seuraa minä eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Tämän puolituntisen aikana kuulet esimerkiksi Nooshi Dadgostarin haastattelun kokonaisuudessaan. Finska tosiaan haastattelee valtiopäiväpuolueiden johtajia näin vaalien alla. Ja puhutaan myös arkeologiasta ja historian tutkimuksesta. Heinäkuun puolivälissä julkaistiin esimerkiksi Pohjoisen Suomen ja Ruotsin sekä Perämeren alueen tutkimusta käsittelevä käsikirja. Ja mä soitin tätä projektia vetäneille tutkijoille ja kyselin asiasta.
4: Mutta hei, kellohan on pian jo 25:07 ja sehän tarkoittaa, että tämä aamushow jatkuu pian kokonaan digitaalisella puolella. Eli klikkaa siis Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Ja sieltä kun painat sitä lysnanappulaa, niin mehän jatketaan tätä yhteistä aamua aina tuonne 9:00 saakka. Jos sulla sen sijaan on DAB-radio tai nettiradio, niin ei tarvitse tehdä mitään. Pysyt mukana automaattisesti. Hei, tosi kiva, että olet kuulolla. Jatketaan tätä aamua tästä.

0: Siinä Jami Faltin kappaleella Valokuvia.
1: Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on kuulkaa Akselvallassa se kesä. Alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähetetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä, eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, jee!
0: Näinhän se on ja 14. ja 15. elokuuta on hei aivan pian. Se on tämän viikon perjantai ja lauantai, joten kuten tuossa Ismo Levyseppä sanoikin, niin pistä korvan taakse, pidä mielessä, kannattaa kuunnella. Se tulee olemaan melkoinen show. Mutta nyt puhutaan vähän historian tutkimuksesta ja arkeologiasta. Tuossa heinäkuun puolivälissä julkaistiin pohjoismaalaista arkeologiaa käsittelevä kansainvälinen käsikirja, jolla on tällainen pitkä nimi kuin The Oxford Handbook of Post-Medieval Archaeology in the Nordic Countries, eli Oxfordin käsikirja tällainen keskiajan jälkeisestä arkeologiasta Pohjoismaissa. Käsikirjassa nostetaan esiin esimerkiksi pohjoisen Suomen ja Ruotsin sekä Perämeren alueen tutkimusta. Tutkimusprojektia ovat olleet vetämässä Oulun yliopiston tutkija Sanna Lipkin ja Tornionlaakson museon museojohtaja Titta Kallioseppä. Mä soitin heille ja kysyin, mistä kirjassa tarkalleen on kyse.
2: En muista enää kuinka monta vuotta sitten, mutta varmaan siinä joskus 2022 tai jotakin niitä tienoilla se oli, kun me alettiin tätä ensimmäisen kerran pohtimaan, että tämmöinen pohjoismaiden historiallisen ajan arkeologiaa yhteen kokoava teos puuttuu ja tiedettiin, että aivan valtavasti on tämmöistä tutkimusta viimeisen 10 vuoden aikana silloinkin ja aikaisemminkin niin tehty ja sitä meitä itseäkin tietenkin kiinnosti, että mitä kaikkea on tehty ja sitten ajateltiin, että tämmöinen kun sitä kokoaa yhteen, niin se voisi olla sitten kiinnostavaa myös muille lukea, että mitä kaikkea nyt sitten onkaan tehty ja mitä yhteisiä trendejä vaikka esimerkiksi pohjoismaalaisen arkeologisen tutkimuksesta voidaan nähdä ja sitten toisaalta myös niiden maiden välisiä eroja, että onko ollut niin kuin erilaisia asioita, mihin on kiinnitetty huomiota eri maissa. Ja siitä se oikeastaan sitä ideasta, että ajatuksesta, että tämmöinen teos puuttuu ja sitten toisaalta se, että koettiin, että sille on iso tarve, niin lähdettiin Titan kanssa sitten miettimään, että mikä se sisältö voisi olla ja sitten tälle Oxford Handbooks-sarjalle sitä tarjottiin ja he heti innostuivat ajatuksesta, että lähdetään ehdottomasti kokoamaan tämmöistä.
0: Okei, kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Kerta sanoit, että tämä on aika pitkän ajatustyön takana ollut tämä kirja, niin millainen proggis tämä sitten oli, sit kun saitte vihreää valoa sieltä Oxfordilta, niin mitä sitten tapahtui?
3: No sehän on aika suoraviivainen tämmöinen kirjaprojekti kuitenkin, vaikka siinä menee yleensä se tietty vuosimäärä ja siihen vähän lisääkin, mutta tavallaan se, kun lähestytään tämmöistä kustantajaa, niin sitten tehdään se sisältösuunnitelma ja he siellä hyväksyivät sitten tavallaan ne teemat, mitä meillä tässä niin kuin kirjassa on. Ja sitten me lähestyttiin eri pohjoismaisen historiallisen arkeologian niin kuin tutkijoita, joita tiedettiin, että oli näistä eri teemoista tehnyt tutkimusta. Ja saatiin koottua tähän kirjaan 50 tutkijaa, jotka ovat joko pohjoismaisia tai muualta, jotka tutkii pohjoismaisia teemoja. Ja sitten tietenkin ohjeiden mukaisesti, että minkälaiset kriteerit teksteille on, minkä pituisia, millä lailla niihin, niissä viitataan niin kuin lähteisiin, kun tämä akateeminen kirja kuitenkin, niin niitä seuraamalla ja useampia sitten kierroksia siinä, että ensimmäiset draftit valmistui ja sitten niitä kommentoitiin ja sitten on paranneltu ja sitten on tehty tietenkin toimitustyötäkin siinä tuota loppuvaiheessa ennen kuin se on sitten lähtenyt taittoon, että tosiaan ajatuksesta sieltä varmaan 22 vuodesta niin tähän 26 kesään nyt on sitten menty, että kirja on niin kuin painosta tullut ulos, että kyllähän ne oman aikansa aina vie, että ne valmistuu, mutta tavallaan meilläkin oli selkeä aikataulu tälle koko ajan ja oltiin siinä aikataulussa kyllä ja saatiin kirja valmiiksi. Tosi hienoa oli, että saatiin näin monta asiantuntijaa siihen mukaan.
0: Joo, siinä todella oli paljon tutkijoita, sanoit, että 50. Hankaloittiko tämä mitenkään sitä, millaisiin aiheisiin keskityitte tai millä tavalla rajasitte sitä keskittymistä ja niitä aiheita siinä kirjassa?
2: Kyllä se varmaan kumpusi vähän sieltä, että me lähdettiin myös vähän liikkeelle sillä tavalla, kun lähestyttiin näitä potentiaalisia kirjoittajia, niin kysyttiin, että minkälaista aiheista he ovat tehneet tutkimusta ja onko jotakin sellaista, mitä he näkisivät, että olisi niin kuin hyvää tuoda esille heidän omasta tutkimuksestaan ja sitten nimenomaan sitä uusinta tutkimusta, että se jossakin määrin ohjasi sitä ja sitten kun me tavallaan tässä prosessin aikana me huomattiin, että Pohjoismaissa tehdään hyvin niin kuin, loppujen lopuksi hyvin niin kuin samantyyppisistä teemoista tutkimusta. Kaupunkeja paljon on rakennettu ja on tullut sitä kaupunkeihin liittyvää tutkimustietoa paljon nimenomaan tämmöisen niin kuin nykyaikaisen kaupunkirakentamisen myötä. Eli on ollut tarve tehdä myös sitä arkeologista tutkimusta nykyajan kaupungeissa, niin sen vuoksi sitten on ollut paljon sitä kaupunkiin liittyvää arkeologista tutkimustietoakin tarjolla. Ja toinen sitten on tämmöiset niin kuin teema, mikä korostui, niin oli vähemmistöt, naisten asema ja lasten asema ja tämän tyyppiset asiat nyt ainakin. Että tuntuu, että pohjoismaiset arkeologit niin kuin ylipäätänsä verrattuna vaikka johonkin muualta Euroopasta oleviin tai Yhdysvalloista oleviin arkeologeihin, niin jollakin tapaa ne tutkimusteemat oli kuitenkin vähän niin kuin samantyylisiä. Se sitten niin kuin vaikutti siihen, että millä tavalla me näitä artikkeleita täällä sitten, minkälaisista teemoista lähtien me näitä tänne kirjaan sitten ryhmiteltiin.
0: Jatketaan tästä arkeologia-aiheesta puhumista sitten tuossa kello 7 EKKO-uutisten jälkeen.

Siinä tosiaan kuultiin Eekko-uutisia, jotka meille toimitti Simon Carson, ja sinä kuuntelet nyt Sveriges Radio Finskan aamua. Seurannasi täällä Tukholman radiotalolla olen minä, eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Kiva, että olet liittynyt seuraan, tai kiva, että olet ollut mukana kello 6 lähtien. Hauskaa joka tapauksessa, että olet siellä. Me jatketaan nyt yhdessä tämän aamun kanssa. Puhutaan kohta lisää tuosta pohjoismaisesta arkeologiasta, koska siitä on julkaistu juuri historiallinen tutkimusteos, joka keskittyy etenkin pohjoisen Suomen ja Ruotsin sekä Perämeren alueen tutkimukseen. Mä olen tästä soittanut tutkimusprojektin vetäjille ja kysellyt vaikkapa, että löytyykö tutkimuksissa mitään yllättävää. Mutta sitä ennen kuullaan myös aamun uutisotsikoita, jotka meille aika pian tulee tänne studioon kertomaan aamun uutistoimittaja Fanni Laakko tuolta Uppsalasta. Hän meitä pitää maailman syrjässä kiinni, varmistaa, että mikään ei meiltä mene ohi. Ja hei, jos sinä haluat osallistua lähetykseen, niin sehän onnistuu aina. Tänne voi studion soittaa numero 087842400 tai sähköpostilla osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mä niitä

molempia tässä seuraillen aamun aikana varmistan, että ei mene sun ajatuksesi ohi multa. Kiva, että olet siellä ja nyt meillä jatkuu aamu oikein hyvien aiheiden parissa.

0: Siinä Emma Gunn kappaleella Kaikki näkee. Ja nyt on kello taas sen verran, että tämä studion metaforinen ovi on käynyt ja seurassani on aamun uutistoimittaja Fanni Laakko. Oikein hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerropa, että mitä meillä on seuraavaksi suomenkielisissä uutisissa?
1: Uutisissa kerrotaan, että EU:n ulkopuolisista maista lähetettävien pikkupakettien määrä on vähentynyt voimakkaasti sen jälkeen, kun uudet tullimaksut otettiin käyttöön 1. heinäkuuta. Ja yli 100 ihmistä on kuollut maanjäristyksessä Kolumbiassa ja useat maat ovat lupautuneet lähettämään apua maahan. Ja näistä ja muista kuulet lisää 7:30.
0: Kiitos, Fanni, eli tuossa 20 minuutin kuluttua. Hei Fanni, voinko mä kysyä sulta, kun yksi noista aiheista on tuo paketti lähettäminen, niin oletko sä lähettänyt tai tilannut ulkomailta koskaan mitään?
1: EU:n sisällä olen tilaillut. Mä mietin just sitä, että olen mä varmaan joltain yrityksiltä EU:n ulkopuolelta, mutta useammallahan on niin kuin varastot Euroopassa.
0: Näinhän se toimii. Joo, mäkin tässä yritin miettiä, että olenko, mutta mä ainakin tuppaan itse olemaan aika arka nettitilailussa, niin ei ehkä, joo, ei ehkä niin paljon ole sitten tullut tehtyä. Mutta kiitos siis, Fanni, ja sä jatkat meidän pitämistä uutisten syrjässä kiinni.
1: Kyllä vain.
0: Ja nyt sitten sääasioita. Edelleen tuo vastapäinen talo kylpee auringon valossa, mikä on aina mukavaa nähdä täältä studiosta käsin. Taivaalla on muutamia pilvenhaituvia, mutta se taivas on silti sininen. Mutta ei luoteta pelkästään minun näköhavaintoihini, vaan luotetaan myös Ilmatieteen laitokseen, SMHIn mukaan. Tänään on odotettavissa aurinkoa käytännössä koko maassa. Kumpupilvet vuorottelevat auringonpaisteen kanssa päivän mittaan. Tuntureilla on paljon pilviä ja raja-alueiden tuntureilla sadekuuroja. Lämpötila vaihtelee Göteborgin maan hieman yli 20 asteesta pohjoisen 10-15 asteeseen.
2: Nimipäivät tänään.
3: 11. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Sanna, Susanna, Sanni, Susanne.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Susanna, Susanne, Sanna.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Susanna.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Sunna, Susanna, Sanna.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Susanna, Sanna.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä Levoton tyttökappale, jonka ovat esittäneet Abreu, Eveliina ja Nelli Matula. Alkuperäinen kappalehan on Anssi Kelan vuodelta 2013.
1: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
2: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
1: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
2: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin Sveriges Radio Play-äpissä.
0: Tuossa heinäkuussa julkaistu pohjoismaista arkeologiaa käsittelevä historiallinen tutkimusteos keskittyy etenkin pohjoisen Suomen ja Ruotsin sekä Perämeren alueen tutkimukseen. Tutkimusprojektin vetäjät, yliopistotutkija Sanna Lipkin ja Tornionlaakson museon johtaja Titta Kallioseppä vastasivat mulle puhelimeen aiheesta, kun soittelin ja kyselin tästä kirjasta. Kysyin muun muassa, että löytyykö tutkimuksissa mitään yllättävää.
3: No ehkä tähän voisi sanoa sen, niin kuin tavallaan tämän, en ehkä mielenkiintoinen löydös, mutta tuota taustaa, joka niin kuin kertoo tästä tilanteesta, niin on, meillä on tosiaan 7 eri teemaa tässä kirjassa, niin se alkaa tämmöisellä niin kuin research history-osiolla, eli tutkimushistoria, eli jokaisesta Pohjoismaasta on niin kuin kerrottu, että mikä on se tutkimushistoriallinen tilanne, että minkälaista historiallisen ajan arkeologian tutkimusta siellä on tehty, ja siellä on, otetaan kantaa myös sitten niin kuin lainsäädäntöön. Ja tavallaan sitä kautta sitten niin kuin huomaa, että Pohjoismaatkin ovat niin kuin tässä historiallisen ajan arkeologian suojeluasiassa vähän niin kuin lähtee eri lähtökohdista. Joissakin maissa suojellaan niin kuin paljon suojellaan ja tutkitaan paljon niin kuin tämmöisiä tuoreempia asioita, joissakin taas sitten niin kuin se aikarajaus sille tutkimukselle on tosi paljon aikaisempi. Esimerkiksi Norjassa se on niin kuin 1530-luvussa. Muistaakseni se heidän niin kuin tutkimuksen rajata oikeastaan tutkitaan vaan niitä vanhempia juttuja. Ja sitten niin kuin meillä Suomessa saattaa olla niin kuin 100 vuotta tämä niin kuin ero. Ja tavallaan tällä hetkellä ehkä Pohjoismaissa on paljon niin kuin keskustelua siitä, että haluttaisiin niin kuin muuttaa näitä lainsäädäntöjä. Et monessa maassa ne lainsäädännöt on niin kuin aika vanhoja ja tutkimuskin on niin kuin muuttunut paljon.
0: Se on varmasti ollut hyvin, hyvin mielenkiintoista, varsinkin tutkijan näkökulmasta. Onko jotain yllättävää, mitä tämän projektin aikana tuli esille, mitä ette ehkä olleet ajatelleet kuuluvan vaikka tähän tutkimusaiheeseen?
3: En heti kyllä keksi, mutta ehkä niin kuin tulee vaan mieleen, että tavallaan niin kuin vaikka tämäkin on laaja kirja ja on monia erilaisia teemoja, niin varmasti siellä on niin kuin semmoisiakin teemoja, joita niin kuin jäi pois, että tavallaan tämä kattaa niin kuin semmoisen aika yleistä tämmöisiä niin kuin materiaalista kulttuuria tietystä perspektiivistä, että varmasti niitäkin pystyy niin kuin ajattelemaan monella eri tavalla vielä sitten, että tavallaan niin kuin, tai että tätä työtä voi niin kuin jatkaa ja pitääkin jatkaa sillä lailla, että sitä yhteistä niin kuin keskustelua näistä asioista niin on niin kuin monin tavoin hyvä jatkaa, että esimerkiksi tässä kirjassakin keskustellaan ja tuo esille niin kuin tämmöisiä eettisiä kysymyksiä arkeologiassa, mistä on paljon nyt niin kuin Pohjoismaiden tasolla puhuttu esimerkiksi ihmisjäänteisiin ja niiden tutkimukseen liittyen, niin tavallaan niiden, sitä keskustelua toivoisi kyllä, että se jatkuisi ja nimenomaan tämmöisellä niin kuin kansainvälisellä tasolla niin kuin meidän maiden välillä.
0: No mennään vähän takaisin ehkä tuohon kirjan tekemisen prosessiin. Oletteko te molemmat niin kuin arkeologian taustasta tulevia? Ainakin Sanna, sä näytät olevan nimenomaan arkeologian yliopistotutkija. Niin kuuluiko tämän kirjan tekemiseen mitään niin kuin fyysistä arkeologista kaivausta? Vai oliko tämä enemmän niin kuin jo olemassa oleviin lähteisiin viittaavaa?
4: Joo, kyllä. Joo, ollaan molemmat arkeologitaustaisia ja tosiaan pääasiassa tämä on tämmöisen jo olemassa olevan aineistojen ja tietojen niin kuin tämmöistä niin kuin prosessointia. Eli semmoisia on saattanut olla jo pitkiä, 10 vuotta tehty johonkin tiettyyn teemaan liittyvää tutkimusta, ja sitten semmoisen tutkimuksen synteesi voi olla joissakin, niin kuin, joissakin artikkeleissa niin kuin se lopputulos. Mutta sitten on ihan tämmöisiä niin kuin ihan esimerkiksi näitä Etelä-Ruotsiin ja sitten Tanskaan liittyviä ihan niin kuin viime vuosinakin tapahtuneisiin arkeologisiin tutkimuksiin liittyviä sitten semmoisia katsauksia, että minkälaisia kohteita on tutkittu ja mitä sitten niistä voidaan sanoa ihmisistä, vaikkapa jotka on asuneet jossain tämmöisissä niin kuin köyhille tarkoitetuissa laitoksissa esimerkiksi tai tällä tavalla, että vähän niin kuin molemmanlaisia on tässä kirjassa. Tavallaan se, mikä jäi itsellä mieleen, oli tuo niin kuin Svalbardiin liittyvä, eli huippuvuoriin liittyvä artikkeli, ja siellä sitten se tavallaan, niin kuin, kun paljon Pohjoismaat ovat tämmöisellä niin kuin arktisella vyöhykkeellä tai arktisen vyöhykkeen läheisyydessä, ja sitten siihen liittyen tämmöinen niin kuin ilmastonmuutoksen vaikutus niin kuin kulttuuriperintökohteisiin, että siellä Svalbardissa esimerkiksi, niin huippuvuorilla suomeksi, niin kun maa sulaa, ei enää ole tätä ikiroutaa, niin miten se sitten niin kuin vaikuttaakin näiden kulttuuriperintökohteiden ja arkeologisten löytöjen säilyneisyyteen. Eli ne kohteet siellä tuhoutuu ja valuu mereen ja muuten. Että se on mun mielestä niin kuin kiinnostava, ja se, että millä tavalla, mikä olisi niin kuin tulevaisuudessa semmoinen kiinnostava tutkimuksen kohde, että miten tämmöisellä pohjoisella alueella, jossa ilmastonmuutoksen vaikutukset voi hyvinkin voimakkaasti vaikuttaa kulttuuriperinnön ja arkeologisen perinnön säilymiseen, niin se olisi semmoinen kiinnostava asia, mikä tässä prosessin aikana niin kuin nousi esille. Että se on semmoinen varmasti niin kuin tulevaisuuden tutkimusaihe monessa Pohjoismaassa.
0: Tästä puhumista jatketaan sitten tuossa suomenkielisten uutisten jälkeen.

0: Siinä kuultiin Maija Vilkkumaan kappale Ingalsin Laura, tuollainen tarttuva kipale, pakko sanoa, mutta niitähän nämä tuppaavat olemaan nämä Finskan musiikkilistan kappaleet ainakin minulle itselleni välillä lähden kotiin vuorosta ja kaivan jostain musiikkisoittimesta itselleni näitä biisejä, että voin niitä sitten jälkikäteenkin kuunnella. Mitä sinä tykkäsit, siitä voit kertoa tänne studioon.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Näinhän se on, eli soittoa tai sähköpostia vaan tulemaan, niin päästään juttelemaan yhdessä täällä radiossa. Ja soittoahan meille on tullutkin tänään aamulla, joten kuunnellaanpas se nyt.
2: Hyvää huomenta. Minä tykkään järvestä. Meri-ilmasto on kyllä raikkaampaa, jos on styyka esimerkiksi. Aurinko ei näy vielä yymeossa. Mun pelarkuunia on koria, rakkauden punainen. Viihtyy balkongilla, jossa on ikkunat. Kiitos, että saa soittaa. On hyvä meikäläiselle. Syyskesän terveiset kaikille. Marta, niin.
0: Kiitos Martta taas soitosta. Aina ihanaa kuulla, että miten siellä menee. Joo, kyllähän tänne aina saa soittaa. Se on enemmän kuin sallittua. Hirveän mieluusti. Aina kuuntelen, että miten siellä menee. Joo, olen itse niin kuin noiden järvien ja merien välillä, jos pitää valita. Niin ehkä se on sitten se järvimaisema, mikä itselläni valittu. Miten se sanotaan suomeksi? Tulee valituksi, näinhän se taitaa olla. Mutta kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin sehän saattaa olla esimerkiksi tottumiskysymys. Esimerkiksi siis itse olen lapsuuteni kesät viettänyt järven rannalla, järven äärellä, joten siitä se varmaan johtuu, että se on se, minkä itse valitsen. Mutta yhtä lailla merimaisemissahan on ihanaa matkailla ja lomailla ja veneillä, että ei se merimaisema ja merikesä yhtään sen huonommaksi jää noista järvistä. Mutta mikä on sun mielipiteesi? Meri vai järvi vai kenties jokin muu, mitä en ole tässä tullut ajatelleeksi? Kenties vietät jonkun ihanan kuohuvan kosken äärellä kesääsi. Kerro siitä mulle studioon, soita tai laita sähköpostia, mutta nyt on taas suomenkielisten uutisten aika. Ne toimittaa Fanni Laakko.
3: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Vasemmistopuolueen puoluejohtaja Nooshi Dadgostar haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon pulan antamalla kunnille lisää rahaa. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi. Vasemmistopuolueen johtaja Nooshi Dadgostar sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa, että kunnille on taattava varat vähemmistökieliseen vanhusten huoltoon.
4: Det är en resursfråga och vi är beredda att satsa mer på att du ska kunna få en plats.
5: Men vill ni öronmärka resurser till just finskspråkig äldreomsorg?
4: Ja, vi lägger generellt mer på minoritetsspråken och finska är ju en del av det.
3: Toimittajana Kaisa Vuonokari. EU:n ulkopuolisista maista lähetettävien pikkupakettien määrä on vähentynyt voimakkaasti sen jälkeen, kun uudet tullimaksut otettiin käyttöön 1. heinäkuuta, kertoo Ekut. Viime vuoden vastaavaan aikajaksoon verrattuna vähennys on lähes 70%, käy ilmi Tulliviraston luvuista. Heinäkuun alusta lähtien EU:n ulkopuolelta lähetettävistä tavaroista, joiden arvo on enintään noin 1600 kruunua, peritään noin 30 kruunun tullimaksu. Tarkoituksena on vähentää erityisesti Kiinasta tehtäviä pieniä ostoksia. Yli 130 ihmistä on kuollut Kolumbiassa tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen seurauksena. Maanjäristys iski voimakkaasti useisiin kaupunkeihin, muun muassa Pereiraan ja Kaliin, joissa ihmisiä on jäänyt loukkuun romahtaneiden rakennusten raunioihin. Kolumbian vastavalittu presidentti on julistanut maahan kansallisen hätätilan. Yhdysvallat lähettää 15,5 miljoonaa dollaria eli noin 147 miljoonaa kruunua hätäapua Kolumbiaan, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö. Apua ovat luvanneet myös EU, Meksiko ja Etelä-Amerikan maat. Venäjä on estänyt maan ainoan sodanvastaisen puolueen Jablokon osallistumisen parlamenttivaaleihin, uutisoi AFP. Venäjän korkein oikeus on estänyt puoluetta asettumasta ehdolle tulevissa vaaleissa. Puolueen johtaja Nikolai Rybakovin mukaan puolue aikoo valittaa päätöksestä. Ja tässä olivat uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

Tiina Fanni taas toimitti meille suomenkieliset uutiset, kuten on tässä aamun aikana tehnyt. Ja seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia sitten taas tuossa tunnin kuluttua, eli kello 20:30. Aikahan rientää aivan todella nopeasti. Fannia kuullaan studiossa kuitenkin jo ennen sitä, kello 8 EK-uutisten jälkeen, kun hän tulee kertomaan tuoreimmat uutisotsikot. Mutta nyt täällä Stockholman radiotalon studiossa 59 olenkin äänessä minä, eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Tervetuloa Sveriges Radio Finskan aamun pariin. Kiva, että olet mukana. Tämän puolituntisen aikana puhutaan edelleen tuosta pohjoismaalaisesta arkeologiasta. Tosiaan heinäkuun puolivälissä julkaistu tällainen kansainvälinen käsikirja käsittelee pohjoismaalaista arkeologiaa, ja mä soitin tutkimusta vetäneille henkilöille ja kysyin, että millaisia löydöksiä näissä tutkimuksissa sitten oikein tapahtui. Mutta se aivan, ja senkin jälkeen meillä on vielä asiaa. Eli sitten tuossa kello 8 EK-uutisten jälkeen puhutaankin hieman korruptiosta, korruptioindeksistä. Eilen iltapäiväjuontajamme Maiju Ristkari haastatteli Transparency Internationalin Suomen osaston puheenjohtajaa. Tämä kyseessä on siis tällainen maailmanlaatuinen korruptioindeksin julkaisija, tämä Transparency International. Siitä puhutaan sitten 8 uutisten jälkeen, eli kaikenlaista kivaa saadaan tähän vielä mahtumaan. Ja hei, jos sä haluat olla mukana lähetyksessä, niin sehän onnistuu. Puhelinnumero 087842400 tai sähköposti finska@sveriesradio.se. Molempia pidän silmällä ja hirveän mielellään aina kuuntelen, että miten sulla menee. Kiva, kun olet mukana. Jatketaan tätä aamua tästä.

0: siinä Vesalan kappale Tekila. Ja nyt jatketaankin tuosta arkeologiasta puhumista. Eli heinäkuun puolivälissä julkaistiin pohjoismaalaista arkeologiaa käsittelevä kansainvälinen käsikirja, jonka keskittyminen oli erityisesti Pohjois-Suomen ja Ruotsin arkeologisessa tutkimuksessa. Mutta millaisia löydöksiä näissä tutkimuksissa sitten oikeasti löytyi? Sellaisia, jotka voisivat kenties valaista meille Suomen ja Ruotsin historiaa, vaiko jotain muuta? Tähän kysymykseen vastaavat Oulun yliopiston tutkija Sanna Lipkin ja Tornionlaakson museon johtaja Titta Kallioseppä, joille mä soitin asiasta.
1: Omasta puolestani voin sanoa, kun olin yhtä artikkelia kirjoittamassa, joka keskittyi niin kuin kaupunkiarkeologiaan 1600- ja 1700-luvulla, eli se tehtiin yhteistyössä Suomen puolen arkeologi Risto Nurmen ja sitten Luulojan Norrbottenin museon Nils Harneskin kanssa. Siinä tuotiin yhteen vähän niin kuin näitä Perämeren kaaren alueen kaupunkien niin kuin kehittymisen historiaa tai perustamisen historiaa, ja niissä on tehty eri määriä kaupunkiarkeologisia tutkimuksia, vähän mitä niissä on niin kuin noussut sitten keskeisiksi, niin no, yleistähän oli se, että monesti kun ne kaupungit rakennettiin tai annettiin määräys, siis Suomen puolella, varsinkin Ruotsin kruunu halusi ottaa niitä Suomen puolen markkinapaikkoja niin kuin allensa verotuksellisista syistä, ja sitten perustettiin näitä kaupunkeja, niin kuin Kokkola ja Torniota ja Raahea ja Oulua. Niin ne oli sitten tämmöisillä niin kuin markkinapaikoilla, jotka oli sitten tämmöisen niin kuin kulkureittien varsilla, eli monesti sitten jonkun niin kuin joen siellä pohjukassa, että saatiin ne niin kuin kauppayhteydet sinne pohjoisille alueille sen kaupungin kautta sitten kulkemaan. Ja Ruotsissa taas sitten saattoi olla enempi, että se on niin kuin kaupunkien paikka saattoi olla tämmöinen niin kuin enempi katsottu vähän niin kuin paikallisten kanssa sitä, että mihin paikkaan ne rakennettiin. Ja ne monesti huomataan, että on ollut vähän semmoisilla kuivemmilla alueilla, kun taas sitten nykyisen Suomen puolella ne kaupungit on saattanut olla vähän kosteemmilla alueilla. Mikä tavallaan sitten jännästi näkyy meillä niin kuin löytöesineistössä. Eli kun Suomessa on ollut semmoisia kosteempia alueita, niin meillä on sitten tämmöistä niin sanottua orgaanista materiaalia säilynyt niissä kerroksissa huomattavasti paremmin ja enempi kuin Ruotsissa. Eli siellä saattaa olla niin kuin puuesineitä tai luuta tai nahkasta tehtyjä esineitä, jotka taas kertoo sitten meille enemmän näistä esineellisistä kulttuurista, että mitä ihmiset käytti, että vähemmissä määrin näitä on sitten löytynyt tuolta Ruotsin puolelta, on toki sieltäkin, mutta tällainen niin kuin karkeasti niin kuin on tämmöistä vähän niin kuin eroa. Tämä joo, tuli mulla yhtenä esimerkkinä mieleen.
0: Joo, no sitä mä olisinkin juuri kysynyt, että millaisia esimerkkejä tai millaisia eroja löytyi Suomen ja Ruotsin välillä, ja niitähän löytyi, kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Oliko jotain konkreettista apua siitä, että tätä kirjaa toimitettiin yhteistyössä näin monen eri tutkijan, pohjoismaisen tutkijan kanssa? Tai varmasti oli, mutta mikä siinä oli niin hyödyllistä, että teitä oli näin monta siinä?
2: Joo, meillähän tavoitteena oli, että jokaisessa näistä kirjaluvuista niin käsiteltäisiin ei pelkästään sitä omaa aihetta tai sitä omaa löytökontekstia jossakin yksittäisessä Pohjoismaassa, vaan että pyrittäisiin löytämään semmoista niin kuin laajempaa näkökulmaa ja löytämään ehkä niitä samankaltaisuuksia tai eroja eri Pohjoismaiden välillä. Että siinä mielessä mä uskon, että tämä on niin kuin lukijallekin hedelmällistä tietoa paljon, että se kontekstoituu tai niin kuin sen pystyy sijoittamaan semmoiseen laajempaan kokonaisuuteen sen tiedon niin kuin pohjoismaiseen. Eli siellä niin kuin voi olla esimerkiksi tuo hautavaatteita käsittelevässä artikkelissa, niin siellä kaikista pohjoismaista kerrotaan, että millä tavalla niissä haudattiin. Sehän toki on ollut hyvin samantyyppinen, paikallisia eroja eroja on eri hautausmaiden, eri pohjoismaiden välillä hautaamisessa, mutta niin kuin Suomessa ja Ruotsissa taas se lainsäädäntö on ollut sama, ruotsalainen lainsäädäntö, niin se sitten on aika pitkälti määrännyt sen, että miten periaatteessa piti haudata, mutta ei kyllä aina noudatettu niitä lakeja, eli ihmiset saattoi sitten olla vähän semmoisia uppiniskasia ja laittaa vähän turhalle viet pitsit vaikka vainajalle päälle, että semmoista on. Ja sitten toisaalta niin kuin tämä niin kuin lasten hautaaminen taas selkeästi vaikuttaa siltä, että heidän kohdallaan lasten hautauksissa niin sitten on sallittukin tämmöistä niin kuin laitonta toimintaa, ainakin täällä Pohjois-Suomessa, missä ei Ruotsin kruunu, eli kuningas ei ole pystynyt suoraan valvomaan, että mitä tapahtuu, ja on paljon pystytty sitten niin kuin peittelemään niitä paikallisia tapoja, että semmoista vähän kapinahenkeäkin on ihmisillä aikanaan ollut. Se on hyvin, niin kuin mä koen, että se on vahvuus tälle meidän teokselle, että meillä oli hyvin laajasti eri pohjoismaista kirjoittajia. Ja sitten meillähän oli niin kuin jokaisella näistä seitsemästä näistä osiosta, niin jokaisella oli omaa vastuutoimittajansa. Eli he sitten niin kuin myös sitten varmistivat sen, että sen jokaisen osion luvut niin kuin keskustelevat keskenään ja jotenkin sillä lailla, niin kuin, että se on niin kuin yhtenäinen kokonaisuus. Loppujen lopuksi, vaikka ne aiheet ovatkin hyvin moninaisia ja monipuolisia.

0: Siinä Emmi Lorentzenin kappale Miljoona syytä.
1: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
0: Tosiaan heinäkuun puolivälissä julkaistu pohjoismaista arkeologiaa käsittelevä historiallinen tutkimusteos keskittyy etenkin pohjoisen Suomen ja Ruotsin sekä Perämeren alueen tutkimukseen. Tästä ollaan tässä aamussa puhuttu. Tätä tutkimusprojektia vetivät Oulun yliopiston tutkija Sanna Lipkin ja Tornionlaakson museon johtaja Titta Kallioseppä. Mä ajattelin heitä haastatellessani, että voiko tällainen suurteos sitten tuoda jotain uutta Oulun ja Tornionlaakson alueelle. Kuunnellaanpa, mitä he vastaavat.
2: No, se olisi ainakin mun harras toive. Mä oon siitä paljon puhunut ja tässä kirjassakin taitaa siitä olla, että niin kuin esimerkiksi Tornionlaakson alueen niin kuin näkökulmasta, niin sanotaanko, että Tornionlaaksoon niin kuin kohdistuva tutkimus, sitä on tehty niin kuin muutamia vuosikymmeniä sitten niin kuin enempi. Toki nyt on niin kuin tuolla Ruotsin puolella Hietaniemessä kirkkoa esimerkiksi tutkittu ja muuta, mutta että minusta meillä on niin kuin tosi paljon niin kuin tutkimuspotentiaalia tällä alueella. Me ei tiedetä niin kuin varmastikaan asioista niin kuin vielä kovin paljon, esimerkiksi vaikka niin kuin vähemmistöjen näkökulmasta tai niin kuin asutuksen kehittymisen näkökulmasta ja siitä, miten ihmiset on, niin kuin, minkälaista kanssakäymistä on ollut. Että täällä on niin kuin vahvaa kuitenkin asutusta ollut keskiajallakin ja sitä ennenkin, mistä ei ihan hirveästi kuitenkaan vielä niin kuin tiedetä. Ja jotenkin olen halunnut puhua siitä ja siinä kirjassakin siitä, että tulevaisuudessa tämmöinen rajan ylinen yhteistyö tämmöisissä tutkimusasioissa niin olisi tosi hedelmällistä, että useinhan se valitettavasti on sillä tavalla, että kun on joku valtion raja, niin sit sillä toisella puolella tutkitaan arkeologit keskenään ja sitten rajan toisella puolella arkeologit keskenään, että tämmöinen kaikenlainen niin kuin rajat ylittävä yhteistyö niin kuin tutkimuksessa niin kuin olisi tosi tärkeää, että nykyisinhän se paljon niin kuin tutkimuksiin niin on vaikeampi saada rahoitusta. Mutta monet niin kuin EU-rahoituksetkin nykyisin on semmoisia, että ne kannustaa siihen, että tehdään yhden tai kahden tai, kahden tai kolmen valtion niin kuin yhteistyössä niin kuin asioita. Niin tämmöisellä rajat ylittävällä yhteistyöllä niin varmasti saataisiin niin kuin vielä paljon uusia asioitakin niin kuin selville.
3: Niin kyllähän meidän yksi semmoinen epäsuora tavoite tällä kirjalla oli myös se, että pystytään niin kuin yhyyttämään tavallaan arkeologeja toisiinsa niin kuin yli näiden pohjoismaiden nykyisten valtionrajojen, että kuitenkin kyseessä on alue, jonka valtionrajat ovat historiallisella ajalla olleet hyvinkin toisenlaiset, että muuttuvat ja sillä tavalla, että se tuntuu hedelmällisemmältä, että nykyisten valtioiden rajojen yli sitä tutkimusta tehtäisiin, että kyllä tavoitteena oli myös luoda mahdollisuus eri tutkijoille tehdä yhdessä, kirjoittaa yhdessä tai sitten niin kuin, muuten löytää niitä yhteisiä kontaktipintoja tai lähtökohtia ainakin aloittaa keskusteluita ja muuten. Kyllä ainakin itse koen, että tuolla kun sitten on vaikka kansainvälisiin konferensseihin mennyt, niin siellä sitten on ollut tämmöisen projektin jälkeen helppo lähestyä ihmisiä, vaikka aikaisemmin tätä on paljon niin kuin omalta työpöydältä tehty, mutta eikä välttämättä aikaisemmin olla sitten törmätty tai tavattu näiden osallistujien kanssa, niin nyt se on jo niin kuin lähtökohtaisesti helppo mennä keskustelemaan ja esittäytymään, että minä olen tämä henkilö, jonka kanssa olet tämmöistä isoa projektia vienyt läpi. Ja sitten semmoisesta keskustelustahan sitä sitten löytyy niitä uusiakin projekteja ja jatkon kannalta.
0: Joo, voin kuvitella, että se auttaa ihan eri tavalla jotenkin kontaktien luomisessa ja sellaisessa. No, ehkä ihan viimeisenä kysymyksenä voisin tässä vielä kysyä sitten, että miten tutkimustyö jatkuu tästä eteenpäin? Nyt on tämä kirja julkaistu, mutta onko jo seuraavia mielessä?
3: On paljonkin monenlaisia tutkimusprojekteja mielessä. Meillä Titan kanssa yksi yhteinen artikkeli tässä teoksessa on, se on noihin kirkkohautauksiin liittyvä. Niitä ollaan vuosikausia tutkittu ja toivottavasti päästään niitä jatkossakin jossakin muotoa tutkimaan lisää. Ja kaikenlaisia projekteja on mielessä, mutta toivotaan, että ne löytyy rahoitusta myös niiden toteuttamiseen.
2: Minä puolestaan täällä Tornionlaakson museolla, niin museo on alueellinen vastuumuseo, eli meillä on 9 kuntaa tässä Suomen Tornionlaakson puolella Simosta Muonioon, niin me ollaan niin kuin arkeologian puolelta se viranomainen, joka sitten lausuu niihin liittyvistä asioista ja tekee sitä kulttuuriympäristötyötä, niin tavallaan se niin kuin arkeologian parissa meillä täällä jokapäiväisessä työssä jatkuu, mutta kyllä koko ajan nousee esille erilaisista kohteista erilaisia ajatuksia, että joitakin pitäisi niin kuin tutkia enemmän, että tietenkin niin kuin toivoo, että löytyisi vaikka nuorista arkeologisista aluista, jotka tekee vaikka noita opinnäytetöitä, niin kiinnostuisivat tämän alueen niin kuin tutkimuksesta ja sitäkin kautta saataisiin sitten niin kuin tutkijoita. Jos meillä ei ole niin kuin ihmisiä, jotka tavallaan on kiinnostunut meidän alueesta, niin eihän sitä sitten kukaan tutki sitä asiaa. Että jos mitä Sanna toi esille tuota Tornionlaaksonkin alueen niin kuin rajattomuutta, että sehän on 1809 tullut tuo meidän raja tuohon, joka on niin kuin näin, että Tornionlaaksohan on ollut yhtenäistä niin kuin kulttuuri- ja murrealuetta ja jaetaan ne yhteiset asiat siellä, niin ja se rajaton tutkimus siinä, niin ja uusien ihmisten saaminen sitten näiden tutkimuksen pariin tälle alueelle, niin saataisiin sitä jatkuvuutta sitten kaikille eteenpäin tästä.
0: Siinä siis kuultiin Oulun yliopiston tutkija Sanna Lipkiniä ja Tornionlaakson museon museojohtaja Titta Kallioseppää.

0: siinä Miss Molly -kappaleella Glass. Ja nyt on taas se aika lähetyksestä, että seurassani on aamun uutistoimittaja Fanni Laakko. Oikein hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No, mitäs näissä seuraavissa suomenkielisissä uutisissa tapahtuu?
1: Uutisissa kerrotaan, että huomenna keskiviikkona voi nähdä täydellisen tai osittaisen auringon pimennyksen riippuen missä maassa on. Ja yli 100 ihmistä on kuollut maanjäristyksessä Kolumbiassa ja useat maat ovat lupautuneet lähettämään apua. Ja näistä ja muista kuulet lisää tosiaan tuossa 9:30.
0: Näin tehdään, eli 20 minuutin kuluttua suomenkielisiä uutisia, mutta hei Fanni, ennen kuin mä päästän sut taas valmistautumaan uutisiin, niin me ollaan tässä aamun aikana puhuttu vähän järvistä ja meristä. Oletko sä mielestäsi enemmän järvi- vai meri-ihminen?
1: No, pakko sanoa, että mä oon kyllä ihan meri-ihminen. Mä oon aina joka kesän viettänyt Turunmaan saaristossa Korppoossa. Niin siellä purjehtien, niin kyllä se meri houkuttelee enemmän kuin järvi.
0: Aivan, joo. Näin mä olen ymmärtänyt suurimmalle osalle ihmistä puhuessa, että se liittyy tosi paljon siihen, että missä on vaikka lapsuuden kesiä tai jotain sellaisia viettänyt. Että itselläni se on sitten järvi jokseenkin samanlaisista syistä, mutta molemmat ovat hyviä vaihtoehtoja.
1: Niinpä.
0: Kiitos Fanni, päästän sut nyt takaisin sorvin ääreen.
1: Kiitos.
0: Ja nyt sitten sääasioita jälleen. Katsotaanpa ulos studion ikkunasta. Jonkinnäköisiä kummallisia taivasilmiöitä, eli pilviähän siellä näkyy, mutta eivät ne kovin isoja ole. Taivas on edelleen sininen, ei aurinko. Taivas on sininen ja tuo vastapäinen rakennus on kyllä auringon valaisema. Mutta luotamme enemmän Ilmatieteen laitokseen kuin minun havaintoihini. SMHIn mukaan tänään on odotettavissa aurinkoa käytännössä koko maassa. Kumpupilvet vuorottelevat auringonpaisteen kanssa päivän mittaan. Tuntureilla on paljon pilviä ja raja-alueiden tuntureilla sadekuuroja. Lämpötila vaihtelee Göttanmaan hieman yli 20 asteesta pohjoisen 10-15 asteeseen.
2: Nimipäivät tänään.
3: 11. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Sanna, Susanna, Sanni, Susanne.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Susanna, Susan, Sanna.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Susanna.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Sunna, Susanna, Sanna.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Susanna, Sanna.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä kuultiin Haminan kappale Hattara taivas.
1: I mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
2: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
1: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien. I appen Sveriges Radio.
0: Pohjoismaat ovat kaikki top 10, kun katsotaan, missä maissa havaitaan vähiten korruptiota. Eilen iltapäivässä Maiju Ristkarilla oli langan päässä Transparency Internationalin Suomen osaston puheenjohtaja Ilkka Penttinen-Foutu. Transparency International julkaisee maailmanlaajuista indeksiä korruptioon liittyen. Kuunnellaanpas tätä haastattelua.
3: Tämä Corruption Perception Index tosiaan niin tämä on korruptiohavainnointi-indeksi. Eli se ei mittaa korruption määrää ja se ei tarkoita samasta syystä, etteikö Pohjoismaissa olisi korruptiota, vaikka me ollaan totta kai siellä kärkipäässä. Mutta se on itse asiassa oikein hyvä tällainen korkean alueen mittaus, että miten korruptiota voidaan havainnoida. Nimensä mukaan se tosiaan indeksi, eli se pohjautuu 13 eri indeksiin, muuhun lähtee se, joten pohjalta asetetaan maat järjestykset, missä korruptiota havainnoidaan enemmän, missä vähemmän. Ja se ei mittaa tosiaan korruption määrää, ja tämä johtuu käytännössä kahdesta sellaisesta käsitteellisestä ja käytännön haasteesta, että minkä takia korruptiota on todella vaikea mitata. Ensinnäkin niin korruptio on tosi vaikeaa määritellä. Totta kai kansantajuisesti on aika helppo laukoa, että tämä ja tämä on korruptiota, mutta sitten kun raaputetaan pintaa syvemmälle, niin on se vähän vaikeampi esimerkiksi havainnoida, mikä on korruption ja talousrikollisuuden ero, että esimerkiksi politiikan ja vaalirahoituksen suhde on ollut aina vähän hankala. Me totta kai Pohjoismaissa niin ollaan hyväksytty se hyvin pitkälti, että vaalirahoitus on tärkeä osa demokratiaa, mutta sitten siinä vaiheessa, jos rahoitusta myönnetään vastapalveluksia odottamiseksi, että missä niin kulkee lahjuksen ja tavallaan sen vaalirahoituksen raja, niin sitten tässä tulee huomattavasti hankalammin mitattava kysymys. Ja tästä johtuu esimerkiksi Suomi on kipunut pitkään sen kanssa, että vaikutusvallan kauppaamista puolestaan oltaisiin kriminalisoitu, vaikka se ollaan toki tehty esimerkiksi useammassa muussa EU-maassa. Ja sitten toisaalta niin korruptio on ikään kuin kaikki muutkin rikokset, se on tosi vaikeasti havainnoitavissa, koska se pyrkii pysymään piilossa ja se on se perusluonne. Että esimerkiksi rahanpesu, joka saattaa olla helposti osa rikollisuutta ja muutakin rikollisuutta kuin korruptiorikollisuutta, niin toisaalta se on vaikeasti määriteltävissä ja toisaalta se pyrkii pysymään aina piilossa. Eli tästä johtuen nimenomaan, no tämä indeksi tosiaan ei ole korruptiomittari, vaan se on havainnointimittari, jota käytetään vähän eri tarkoitukseen.
4: Aivan, ja eli, mutta kuitenkin Suomessa ja Ruotsissa niin havaitaan maailmanlaajuisesti aika vähän korruptiota. Me ollaan siellä top 10 kuitenkin molemmat.
3: Joo, näissä indekseissä me pärjätään todella hyvin ja se johtuu lähinnä ehkä enemmän näistä oheissyistä. Eli meidän yhteiskunnassa ylipäätään niin toimivuus on verrattain hyvä. Meillä on hyvät mittarit kehityksen suhteen, demokratian, oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen kannalta. Jonka lisäksi niin meillä on korkea luottamus ja matala määrä näissä katukorruptioita. Kuka ei esimerkiksi ajattele, että jos lapsi menestyy huonosti koulussa, niin menenpä antamaan opettajalle rahaa ja sillä tilanne ratkee. Toki tässä on sitten se toinen puoli, että hieman ironisesti, niin meillä itse asiassa niin tuo korruption torjuntakehys niin saattaa olla jossain suhteessa niin jopa huomattavasti rajallisempi mitä kehittyvissä maissa. Mutta tämä tosi osittain johtuu siitä, niin että yhteiskunnat ei ole samanlaisia aina. Ja Pohjoismaissa niin se on hyvin erilainen kehys, missä me toimitaan, josta johtuen niin nimenomaan me pärjätään näissä indekseissä.
4: Aivan. Sä sanoit tuossa äsken, että sitä on vaikea määritellä sitä korruptiota. Se on häilyvä se raja, mihin se vedetään. Miten sä tiivistäisit tälle ihan tavalliselle tallaajalle? Mitä on korruptio? Mikä se ydin on?
3: Tässä on useampia määritelmiä, joita käytetään. Mun mielestä OECD puhuu mielellään siitä, että se on nimenomaan vaikutusvallan käyttöä niin nimenomaan perusteettoman edun ajamiseksi, joka on hirveän teoreettinen konsepti. Mutta tässä ytimessä niin pohjoismaisessa ajattelutavassa on se, että etenkin tuollainen vaikutusvallan väärinkäyttö on siinä ytimessä. Mutta tämä on siitä niin nimenomaan hauska keskusteluaihe, että kuka tahansa istuu kotisohvalla ja ajattelee, että tuo on korruptiota, että se tulee tavallaan implisiittisesti tosi nopeasti lonkalta. Niin jos ollaan ihan rehellisiä, niin musta se tuntuu aina toisinaan niin melkein paremmalta määrittelyltä, kun alkaa sitten tekemään tällaista korruptiotutkijoiden niin nimenomaan esun taas miettimistä, että täyttyykö tässä nyt kaikki kriteeristä ja muuta vastaavaa. Että lähtökohtaisesti mä sanoisin, että pohjoismaisilla kansalaisilla on aika hyvä taju, että missä vaiheessa niin nimenomaan aletaan venyttämään niitä yhteisiä pelisääntöjä.
4: Ja pohjoismaista puheen ollen, kaikki pohjoismaat pärjää tosi hyvin tässä teidän indeksissä. Kaikki maat on top 10. Ja siitä äsken puhuttiinkin, Tanska on ykkönen, Suomi on kakkosena heti ja Ruotsi on vasta sitten kuutosena. Mistä tämä Suomen ja Ruotsin välinen ero tulee tässä indeksissä?
3: Joo, Ruotsi on vähän notkahtanut viime vuosina, toki niin on kaikki muutkin pohjoismaat, ja käytännössä Pohjoismaissa ei ole itse asiassa ihan hirveän paljon eroja. Että meillä on aika pitkälti samoja ongelmia ja toisaalta samoja ongelmien puutteita, jotka toistuu tässä näin, ja erot näissä indekseissä aika hiuksen hienoja monella tapaa. Yleensä meidän ongelmat nimenomaan, se liittyy aika useasti tällaiseen korkean tason korruptioon, esimerkiksi siihen, kun päätöksenteko ja rahoitus kohtaa toisensa. Suomen ja Ruotsin ero johtuu käytännössä niin kahdesta muuttujasta, joista toinen on IM-sveitsiläisen niin yliopiston ja think tankin nimenomaan World Competitiveness Ranking ja sitten World Economic Forumin riskiarviointi. Ja käytännössä niin nimenomaan nämä sellaisia korkean tason mittareita, että jos sitä indeksiä nyt katsoo ja siltä pohjalta aikoo sanomaan, että Suomi on vähemmän kuin Ruotsi, niin tämä on vähän ehkä väärä väite ylipäätään. Toki on meillä eroja. Niin. Erot on ehkä tuollaisia rakenteellisempia, että Ruotsissa on totta kai suurempia yrityksiä etenkin finanssiala ja viennin yhteydessä, ja tämän takia esimerkiksi joku ehkä muistaa 6 vuotta taaksepäin Swedbankin niin rahanpesuskandaali, joka saattoi olla semmoinen hyvä esimerkki siitä, että mitä Ruotsissa niin yksinkertaisesti nimenomaan talouden luonne on sellainen, että tietyt riskit materialisoituu helpommin.
0: Transparency Internationalin Suomen osaston puheenjohtaja Ilkka Penttinen Foutua haastatteli Maiju Ristkari, ja tästä aiheesta jatketaan sitten vielä myöhemmin tässä lähetyksessä.

0: Siinä Antti Tuiskun ja Bessin kappale Grindr Mayhem. Tässä on vielä Sveriges Radio Finskan aamua puoli tuntia jäljellä. Sitten tuossa suomenkielisten uutisten jälkeen ehditään puhua vielä lisää korruptiosta ja väittäisinpä, että ehditään vaikkapa järvistä ja meristäkin vielä juttelemaan, kun niistä tänä aamuna ollaan puhuttu. Mutta nyt suomenkieliset uutiset toimittaa Fanni Laakko.
1: Vuorossa uutiset. Vasemmistopuolueen puoluejohtaja Nushi Dadgostar haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon pulan antamalla kunnille lisää rahaa. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi. Vasemmistopuolueen johtaja Nushi Dadgostar sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa, että kunnille on taattava varat vähemmistökieliseen vanhusten huoltoon.
2: Det är en resursfråga och vi är beredda att satsa mer på att du ska kunna få en plats.
3: Men vill ni öronmärka resurser till just finskspråkig äldreomsorg?
2: Ja, vi lägger generellt mer på minoritetsspråken och finska är ju en del av det.
1: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Huomenna keskiviikkona voi nähdä täydellisen tai osittaisen auringon pimennyksen. Esimerkiksi Espanjassa kuu peittää auringon kokonaan iltapäivän aikana. Ruotsissa voidaan nähdä osittainen auringon pimennys. Se saavuttaa huippunsa suuressa osassa maata noin kello 8 keskiviikkoillalla, jolloin hieman yli 80% auringosta pimenee. Tämän jälkeen vastaavaa auringon pimennystä saadaan odottaa vuoteen 2039, kertoo TT. Yhdysvallat lähettää 15,5 miljoonaa dollaria eli noin 147 miljoonaa kruunua hätäapua Kolumbiaan, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö. Apua ovat luvanneet myös EU, Meksiko ja Etelä-Amerikan maat. Yli 130 ihmistä on kuollut maanjäristyksessä Kolumbiassa. EU:n ulkopuolisista maista lähetettävien pikkupakettien määrä on vähentynyt voimakkaasti sen jälkeen, kun uudet tullimaksut otettiin käyttöön 1. heinäkuuta, kertoo EKKUT. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vähennys on lähes 70%, käy ilmi tulliviraston luvuista. Metsä- ja maastopalojen riski on edelleen suuri monin paikoin Ruotsissa lähipäivinä, kertoo SMHI. Götanmaalla ja Sveanmaan itäosissa riski on suuri tai äärimmäisen suuri. Paloriski on suuri tai erittäin suuri myös osissa Taalainmaata, Västmanlandia, Uppsalan lääniä ja Gävleborgin lääniä sekä Dalslandissa ja Värmlandissa. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
4: Sveriges Radio Finska.
0: Siinä Fanni toimitti meille suomenkieliset uutiset, kuten on tänä aamuna tehnyt. Seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten 2 tunnin kuluttua, eli 11:30. Mutta sitä ennen kuullaan esimerkiksi EK-uutiset ja vielä sen lisäksi lisää Sveriges Radio Finskan aamua, jota sä kuuntelet nyt. Täällä Tukholman radiotalolla studiossa 59 sulle olen tänään aamulla pitänyt seuraa minä, Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Kiva, että olet vielä kuulolla siellä, koska lähetystähän meillä on tässä vielä jäljellä lähes 30 minuuttia. Ja kuten tavallista, niin siihenhän me ehditään mahduttaa vaikkapa ja mitä. Jatketaan tuosta korruptiosta puhumista esimerkiksi. Meidän iltapäiväjuontajamme Maiju Ristkari on haastatellut tällaisen Transparency Internationalin Suomen osaston puheenjohtajaa korruptiosta. Suomi on siis kakkosena tällaisella listalla maista, joissa havataan vähiten korruptiota. Mutta puhutaan esimerkiksi viimeaikaisista tapahtumista Suomen politiikassa, tästä Garden areenasta, niin miten se vaikuttaa korruptioindeksiin siitä hetken kuluttua. Ja jos sä haluat äänesi kuuluviin lähetyksessä, niin soita tänne 087842400 tai sähköposti finska@sverigesradio.se, niin minä niitä pidän silmällä. Aina kiva kuulla, miten sulla menee. Hei, tosi kiva, että olet ollut aamun aikana mukana ja toivottavasti jatkat vielä mun seurassani tässä puolen tunnin ajan. Mennään seuraavan biisin kautta sitten taas asiaan.

0: Laura Närhi kappaleella Mä annan sut pois. Pohjoismaat ovat kaikki top 10, kun katsotaan, missä maissa havaitaan vähiten korruptiota. Suomi on kakkosena Transparency Internationalin indeksissä. Miten tämä sopii yhteen tuoreen Halligatein kanssa? Näin vastaa Transparency Internationalin Suomen osaston puheenjohtaja Ilkka Pentinen-Foutu.
1: Carmen Helsinki on siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen tapaus, koska siinä itse asiassa käy oikein hyvin ilmi, että mitkä on pohjoismaalaisia tyypillisiä tällaisia korruptiotapauksia. Ja kuten mainitsin tässä näin aiemmin, niin nimenomaan korruption käsitteistä voidaan neuvotella, että onko se nyt korruptiota tai ei, mutta huono hallinto tai tapaus ehdottomasti. Ihan kertauksena niille Suomen uutisia seurannoille, niin Carmen Helsinki oli tällainen hallihanke Helsingissä, jolle myönnettiin tosiaan huomattava valtiorahoitus 130 miljoonaa arvosta, mikäli mä muistan, jotain tässä skaalassa. Ja tämä prosessi tosiaan vedettiin tavanomaisen päätöksentekomalli ohi, etenkin kokoomusvetoisesti, ja se oli melko läpinäkymätöntä. Ja tämä totta kai aiheutti hyvin suuren porun aiheesta, jonka takia niin se on pistetty jäihin tuossa noin jossain vaiheessa, ja käsitellään vieläkin tällä hetkellä Suomen mediassa. Tämä on siinä mielessä nimenomaan hyvin mielenkiintoinen keissi, koska siinä yhdistyi tosiaan niin paikallisen tason päätöksenteko, toisaalta niin nimenomaan julkisen rahan käyttö yksityisen tarkoitukseen. Ja tämä on melko tyypillinen nimenomaan pohjoismaalainen keissi, jossa ne intressiristiriidat ja sidonnaisuudet kulminoituu, joka on vähän niin kuin toinen kääntöpuoli ehkä siitä, että mitä Ruotsissa tapahtui tuossa noin viime vuonna ministeriön osakehankintoihin liittyen, jossa pyrittiin saamaan nimenomaan kohtuutonta etua siitä, että saatiin sisäpiirin tietoa jo ennakkoon, miten julkisia investointeja tehtiin.
2: Mulla tulee heti tästä mieleen sellainen kysymys, että voiko olla, että me Pohjoismaissa myös ollaan vähän, että kun meillä ei ole sitä katutason korruptiota, me ei makseta poliisille, me ei makseta opettajille, me niin kuin, tavallaan arki on hyvin semmoista, miten sen sanoisi, siihen liittyy hyvin vähän mitään tällaista näin, että tekeekö se meistä vähän sokeita ehkä myös sille, että me ajatellaan, että joku tämmöinen toiminta, että se olisikin korruptiota, että eihän meillä nyt ole korruptiota. Onko meillä tällaista ajatusta?
1: Joo, tämä on huvittava itse asiassa siinä mielessä, että ruotsalaiset on tässä näin vähän herkempiä kuin suomalaiset, niin nimenomaan havainnoimaan korruptiota. Tämä tulee ilmi niin ei Corruption Perception Indexistä, vaan itse asiassa eurobarometrissa, jossa yli puolet ruotsalaisista on todennut, että korruptio on itse asiassa ongelma Ruotsissa. Suomi on tässä näin niin Euroopassa niin sanottu erikoistapaus, että meillä itse asiassa kuvitellaan, että vain neljännes kansalaisista pitää suunnilleen, että Suomessa on merkittävä määrä korruptiota. Siitä huolimatta, että meilläkin on ollut vaalirahoituskriisejä tosiaan pidemmän aikaa, ja Pohjoismaissa tosiaan päättäjien piirit on pienet, ja ne samat riskit on olemassa aina. Tästä syystä itse asiassa, mitä me ollaan Transparency Internationalin puolella tehty, on se, että yritetään saada niin sanottua check and balances lähestymistapaa, että on tarvittava avoimuus, on tarvittava laillinen kehys, että korruptiotapauksia pystytään ensinnäkin tuomaan julki ja että niitä pystytään myös sitten syyttämään sen jälkeen. Ja tässä näitä asiassa Pohjoismaissa niin me ollaan jääty vähän jälkeen. Suomessa tuotiin esimerkiksi loppausta käsittelevä avoimuusrekisteri käytäntöön vasta pari vuotta taaksepäin, ja Ruotsissa sitä ei ole tapahtunut vieläkään, vaikka tämä eurooppalainen, niin itse asiassa hyvin tyypillinen käytäntö, että pidetään huoli, miten päättäjiin kohdistuu loppausta, ja että sitä pystytään avoimesti näyttämään koko kansalle. Ja toivon mukaan tätä saadaan kanssa Ruotsissa edistettyä lähitulevaisuudessa, kuten koska tiedämme, niin päätöksenteon pienet piirit ja intressiristiriidat, ne tulee olemaan olemassa siellä jatkossakin, ihan kuten on ollut käytännössä aina.
2: Mitä sä sitten sanoisit, minkä takia se on tärkeää seurata korruptiota, minkä takia pitää havainnoida sitä ja tarkastella, onko sitä?
1: Joo, tämä on ehkä kysymys siitä niin aika pitkälti, että minkä takia tuo Corruption Perception Index, joka kuulostaa vähän hölmöltä siinä mielessä, että se ei mittaa tosiaan korruption määrää, mutta minkä takia se on itse asiassa todella hyvä kuvaamaan sitä, niin että mikä on yhteiskunnan yleinen trendi ja yleinen suunta. Jos me katsotaan esimerkiksi Unkaria, jos korruptiotilanne kehittyy todella huonoon suuntaan vuosien varrella, niin se tarkoitti sitä, että siellä instituutio rapautui, demokratia rapautui, oikeusvaltiotilanne muuttui todella hälyttäväksi, ilmaisun vapautta rajoitettiin, ja tämä itse asiassa vaikutti suoraan niin yleisesti kansalaisten hyvinvointiin ja elinkeinoelämään siinä poliittisen aspektin rinnalla. Eli tässä mielessä Pohjoismaissa totta kai ollaan hyvin kaukana siitä, mitä Unkarissa tapahtui Fideszin alla, mutta siitä huolimatta niin korruptio tavallaan se hilaa yhteiskunnallista luottamusta ja niitä rakenteita väärään suuntaan niin pienin askeli. tämän takia niin just tällaiset korkean tason indeksit, niin ne pystyy itse asiassa näyttämään niitä megatrendejä älyttömän hyvin. Että minkä takia me tarvitaan avointa päätöksentekoa, jos kansalaiset kokee, että ne pystyy vaikuttamaan päätöksentekoon, ne pystyy keskustelemaan ja päätöksenteko pohjautuu myös avoimeen tutkittuun tietoon samalla tapaa. Ja tätä varten me tietty tarvitaan niin pluralistinen tutkiva media, siihen vallan vahtikoiraksi ja vapaa kansalaisyhteiskunta, joka tuottaa sitä riippumatonta tietoa. Eli korruptio liittyy niin, kuin niin keskeisenä osana tosi monen demokratian olennaisimpaan palikkaan, että korruption torjunta pitää pitää siinä yhdessä, jos me halutaan nimenomaan elettävä yhteiskunta ylipäätään.
2: Mä mietin vielä tätä halligatea Suomessa. Suomi on siis silloin hyvä maine, että meillä ei ole korruptiota, ainakaan sitä ei tule paljon esiin. Voiko tällainen poliittinen kohu, voiko se heikentää Suomen mainetta vähäisen korruptiomaana?
1: No yksittäiset hankkeet, sanotaanko, että ne kyllä näyttää aika hyvin sitä suuntaa ja osviittaa, että minne päin ollaan menossa, että vaikka se ei välttämättä ehkä rapauta sitä mainetta tai mitään tälle riskiarviointia kansainvälisen kaupan kannalta. Mutta totta kai se kuvaa sitä niin nimenomaan samalla tavalla, mitkä on ollut meillä laajemmat yhteiskunnalliset trendit, että meillä on paljon niin nimenomaan julkisen rahoituksen muutoksia ollut käynnissä, palveluita ollaan yksityistetty esimerkiksi, ja siinä niin nousee tällaisia konfliktiristiriitoja, niin esille hyvin useasti. Eli tässä mielessä nimenomaan se on ehkä vähän niin kuin indikaattori itsessään, että näitä riskejä tosiaan on olemassa, ja siihen nähdään, että miten iso tämä tapaus oli, puhutaan siis yli 100 miljoonan euron julkisen rahoituksen hankkeesta, niin se kuvaa sitä tosiaan, että se pitää olla valppaana jatkuvasti ja pitää ne yhteiskunnalliset instituutiot ja sopivat konsultointiprosessit ja muut vastaavat, että me pystytään kestävästi käyttämään julkista rahaa ja ylipäätään saadaan se uskottavuus, että meillä on toimiva julkinen järjestelmä, kuka tahansa siellä istuu vallankahvassa.
0: Ilkka Pentinen Foutua haastatteli Maiju Ristkari.

0: Jag behöver se Kami för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
3: Noita dokumenttejahan tosiaan löytyy vaikka kuinka paljon tuolta Sveriges Radion apista, sieltä kun etsii Finskan dokumenttien lisäksi. Siellä on esimerkiksi äänikirjoja ja podcasteja, eli kaikenlaista löytyy. Myös näitä aamuohjelmia voi sieltä jälkikäteen kuunnella. Ja siinä ennen sitä kuultiin Emin kappale Ruusunen. Mutta hei, ilokseni huomasin, että tännehän on studioon tullut taas soitto, niin kuunnellaanpa se nyt sitten tässä.
4: Sauna. Mua ei huvita mennä saunaan enää. Ennen vanhaa, kun menin mä Tyykan ensimmäiseksi valkiasaunaan. Paavo tykkäs kuumasta. Yhden kerran se pyörtyi. Mä kaaroin kylmää vettä päälle, niin se virkos. Meillä on nyt tynnyrisauna. Istutaan alhaalla, jalat lattialla. Hannu ja Pirkitta tykkää saunaa ainakin. Martta.
3: Kiitos Martta sauna-aiheisesta viestistä. Joo, näinhän se saunominen, se on välillä todella kuumaa hommaa, kuten totta kai niin pitääkin olla, kun on saunasta kyse. Mutta olen samaa mieltä, että aina se ei oikein tunnu välttämättä niin hyvältä se kuuma. Sehän riippuu myös siitä, että millainen on löyly, onko se kuiva löyly vai sellainen kostea löyly, ja sekin riippuu monesta asiasta. Esimerkiksi siitä, onko puusauna, puulämmitteinen sauna vai sähkölämmitteinen sauna, ja jos se on puulämmitteinen kiuas, niin kuinka kuivaa se puu esimerkiksi on ja millaista puuta se on. Muistan, kun joskus nuorempana meillä ei ollut kotona saunaa ja multa kyseltiin, että miten pärjäät ilman, niin sanoin, että en, kyllähän sitä ihan hyvin pärjää, kun ei oikein tiedä, mitä sitä ikävöidä. Mutta sitten kun kotiin viimein sauna tuli, niin ymmärrän sen kyllä, sen saunaikävän. Nytkin haikeudella mietin sitä, että viimeksi olen tainnut käydä kunnon saunassa varmaan joulun aikaan, kun kävin Suomessa käymässä. Siitä on jo aikaa. Pitäneen varmaan mennä etsiytymään jonnekin tuonne julkiseen saunaan. Niitähän täällä Tukholmassa ainakin on ja varmasti ympäri Ruotsia siellä, missä sinäkin olet. Onko sauna sulle jotenkin sellainen asia, mitä ilman ei voi olla, vai onko se tällainen... No sanotaan välillä kiva juttu, mutta ei sitä niin tarvitse. Sekin jakaa mielipiteitä, koska se on niin kovin perisuomalainen ja myös omalla tavallaan periruotsalainen asia. Mutta samalla välillä se voi tuntua tukalalta tai kuumalta. Mutta kuten Martta tuossa puhelussa sanoi, niin silloinhan voi vaikkapa tuollaisen... Mikä se olikaan? Sellainen pieni sauna, jossa on jalat maassa eikä tarvitse istua niin korkealla. Sellaiseen voi mennä myös, saa löylyä, mutta ei tarvitse olla niin kuumassa.
5: Pilvet ovat kesämökillä kummallisia, niin kuin Tina sotilaita, mutta mustia.

Joo, se Keskitalo ja The Mystic Revelation kappaleella Väriympyrä. Se onkin toiseksi viimeinen biisi meidän tämän aamun aamulähetyksessämme, koska kello alkaa pian olla jo sitä luokkaa, että aamu alkaa olla paketissa. Huomenna toki sitten vietetään taas yhdessä aamua ja huomenna on esimerkiksi keskiviikko ja sehän tarkoittaa, että on keskiviikko kysymyspäivä. Mutta täältä Tukholman radiotalolta sinulle olen seuraa tänään pitänyt minä eli Venla Rakkola. Tosi kiva, että olet ollut mun kanssani tätä aamua viettämässä. Finskan iltapäiväohjelma alkaakin sitten kello 1 Ismo Varosen seurassa. Musiikit tähän Sveriges Radio Finskan lähetykseen ovat valinneet Jarmo Mänty ja Liisa Tolonen. Seuraavaksi mennään Eekkon uutisiin Iida Liian biisin Ei tähän hetkeen ole. Ei tähän hetkeen huomenna ole paluuta välityksellä. Eekon uutiset toimittaa Simon Carson. Me kuullaan toisistamme sitten taas huomenna ja se onkin mun viimeinen aamulähetykseni hetkeen. Nyt minä, Venla, sanon sulle moikka ja toivotan oikein hyvää aamupäivän jatkoa Sveriges Radio Finskan parissa.

0: Mähän olin saksalaisten huora penikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.

Hanki lapset, jos on saumaa yksi tai kaksi, mut hankkikaa ne. Tutustu naapureihin, vietä niiden kanssa joskus aikaa. Järjestäkää kimppakyyti, jos on sama duunimatka.

Urheilla, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku, lähi kauppaa, niin saat suuret alennukset. Jokainen markka, jonka maksat, veroja auttaa sinua myös. Lukita muista ovet ja auto, kesällä yö on valoisa yö.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Vuorossa uutiset. Vasemmistopuolueen puoluejohtaja Nushi Dadgostar haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon pulan antamalla kunnille lisää rahaa. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi. Vasemmistopuolueen johtaja Nushi Dadgostar sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa, että kunnille on taattava varat vähemmistökieliseen vanhusten huoltoon.
1: Det är en resursfråga och vi är beredda att satsa mer på att du ska kunna få en plats.
2: Men vill ni öronmärka resurser till just finskspråkig äldreomsorg?
1: Ja, vi lägger generellt mer på minoritetsspråken och finska är ju en del av det.
0: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Islannissa ja Espanjassa hotellihinnat ovat nousseet voimakkaasti huomisen auringonpimennyksen vuoksi, kertoo Financial Times. Reykjavikissa hotelliyö maksaa keskimäärin noin 9500 kruunua. Se on 140% enemmän kuin samana päivänä viime vuonna. Myös Espanjan kaupungeissa hinnat ovat nousseet jyrkästi. Auringon pimennyksen odotetaan näkyvän täydellisenä osissa Espanjaa ja Islannissa, kun taas Ruotsissa voidaan nähdä osittainen auringon pimennys. Kiinan pääkaupungissa Pekingissä varaudutaan siihen, että yli kolmannes koko vuoden sademäärästä voi tulla yhden vuorokauden aikana, kertoo Reuters. Voimakkaiden sateiden odotetaan alkavan myöhään tänä iltana, kun taifuuni Dolphin saapuu alueelle. Viranomaiset ovat julistaneet korkeimman tulvavalmiustason ja asukkaita kehotetaan pysymään sisätiloissa. Useita tuhansia lentoja ja satoja lauttavuoroja on peruttu. Ranskassa astuu tänään voimaan uusi laki, jonka tarkoituksena on rajoittaa puhelinmyyntiä. Tästä lähtien henkilön on annettava etukäteen suostumuksensa siihen, että hänelle soitetaan. Muuten puhelu katsotaan petosyritykseksi. Ranskan kuluttajavirasto voi määrätä lain rikkojille 1 000 000 sakkoja, kirjoittaa Le Figaro. Niillä aloilla, joilla petokset ovat yleisimpiä, esimerkiksi energiatehokkuuteen liittyvissä tarjouksissa, puhelinmyynti kielletään kokonaan. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar klagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

0: Sveriges Radio Finska.
1: Se on kuulkaa sitten pikkulauantain aatto, eli tiistaita mennään. Hyvää päivää, arvoisat veronmaksajat ja kaikki muutkin yhteiskunnassamme elävät henkilöt. Ja totta kai maasta riippumatta, all over the world. Tätä lähetystä kuunnellaan vähän siellä sun täällä, olen ymmärtänyt. Ja sen verran myös ymmärrän, että minun nimi on Ismo Varonen. Hieno homma, että olet kuulolla. Huomenna päästään nauttimaan ja kokemaan yhdestä, no, kaikkien vaikuttavimmista luonnonilmiöistä. Auringon pimennystä tarkoitan tällä kohtaa. Se alkaa tarkalleen 7 aikaan illalla ja päättyy vähän ennen 9 illalla tietysti. Sitä ei tietysti saa möllöttää silmät kovina suoraan aurinkoon katsoen, vaan silmät pitää suojata totta kai niin, että ei näkö lähde. Anna Liljeström Ursan tähtitieteellisestä yhdistyksestä kertoo meille, kuinka toimia ja muutenkin, mistä tässä auringon pimennyksessä on kyse. No, näin vaalien alla haastattelemme kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden johtajia. Keskitymme haastattelusta erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen koulun opetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen täällä Ruotsissa. Tänään haastatteluvuorossa on vasemmistopuolueen puoluejohtaja Nussi Dagostar. Heinäkuun puolivälissä julkaistiin pohjoismaalaista arkeologiaa käsittelevä kansainvälinen käsikirja. Tuossa käsikirjassa nostetaan esiin esimerkiksi pohjoisen Suomen ja Ruotsin sekä Perämeren alueen tutkimusta. Tutkimusprojekteja ovat olleet vetämässä Oulun yliopiston tutkija Sanna Lipkin ja Tornionlaakson museon johtaja Titta Kallio Seppä. No, reipasreporterimme Venla Rakkola soitti heille ja kysyi, mistä kirjassa tarkalleen on kyse. Sen kuulemme tänään iltapäivässä. Ja näinhän se on, että Birminghamin yleisurheilun maailmanmestaruuskisat tai vaikka uinen EM-kisat kaikilla kunnioituksella ovat meneillään, mutta ne sympaattisimmat kisat, nimittäin maailmanmestaruustasolla, kisaillaan tänä viikonloppuna Helsingissä Mölkyn maailmanmestaruuskisoissa. Lentävä reporterimme Lari Honkanen on kohta mukana suorassa lähetyksessä tuolta Södertäljestä, missä Södertälje Mölkky Selskap harjoittelee näitä kisoja varten. Jännittävä homma. Ja uutisia meille valvoo tänään Johanna Dixon. Siinä vähän aihetta aiheen tynkään niin sanotusti. Elikkä ei muuta kuin pysyt siellä radion äärellä. Tässä Kuningasidea ja Turku ja Tampere, sitten yhteys Göteborgiin.

0: Kuningasidea Turku-Tampere oli tämän Chipaleen nimi ja Tampereelta ja Turusta siirryttiin nyt Göteborgiin. Hyvää iltapäivää. Johanna Dixon.
1: No hyvää iltapäivää.
0: Kuinka se on oikein nyt se Göteborgin säätilanne
1: no,
0: siellä?
1: No kuule, täällä? Sininen on taivas.
0: Onko jälleen siniset silmänsäkin?
1: No ei, meikäläisen silmät on todellakaan siniset, kun ne on. Joo, ihan niin kuin olisi kuravetta heitetty silmiin. Mua kiusattiin pienenä.
0: No.
1: Joo, kun siellä maaseudulla, niin siellä oli kaikilla siniset silmät.
0: No, mutta nyt mennään me sitten. Minkä väristä sun silmät on?
1: Ruskeat.
0: No niin, mennäänkö
1: ruskea-vihreät, ne itse asiassa on, jos tarkkaa katsoa.
0: Tämä on, meille sopii hyvin ruskean-vihreät silmät. Ja nyt kun vielä sovitaan, että kerrot vähän, että siis mitä maailmalla oikein tapahtuu suurin
1: piirtein? Niin, mutta no, semmoinen ikävä juttu esimerkiksi, että 40-vuotias ruotsalaisnainen joutui eilen ampumisen kohteeksi Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa. Tämä tapahtui niin kuin semmoisen turistikadun varrella, ja TT:n tietojen mukaan tämä nainen oli siis turistina tuossa kaupungissa, ja ulkoministeriö on vahvistanut nyt tämän tapahtuneen, ja naisen tämänhetkisestä voinnista ei ole varmoja tietoja, mutta hän pystyisi menemään siihen läheiseen johonkin ravintolaan ja sai sieltä apua sitten, että on pääsi sitten hoitoon. Mutta tätähän seuraa nyt kaikki ruotsalaismediat toki tätä, että mikä tässä nyt oli tämä tilanne.
0: No niin, ja varmaan mekin saadaan siitä aina välillä tietoa siinä tapauksessa.
1: Kyllä, kyllä. Ja sittenhän oli tämä, että huomenna on se täydellinen tai osittainen auringon pimennys. Ja kuulinkin tuossa äsken, että siitä itse kerroit. Eli aurinkoon, mä luulen, että kyllä sitä nyt vähän voi katsella, niin kuin normaalistikin aurinkoa voi pikkusen katsella. Täällä Ruotsissahan se tapahtuu sitten illalla.
0: Kyllä.
1: Se ei ehkä olekaan niin vaarallista sitten, että en mä usko, että sitä ei kannata jäädä niin kuin katsomatta, että on se varmaan aika erikoinen.
0: Kyllä, mä itse asiassa soitin tuosta asiasta niin tuonne Suomen ihmiselle, joka tietää asiasta, Anne Liljeströmille, ja hänen haastattelu kuullaan tässä myöhemmin iltapäivässä.
1: Mahtavaa, sit mäkin tiedän.
0: Yes,
1: miten
0: siellä
1: toimii.
0: Selviää kaikki.
1: Kyllä, näin on. Täällä Göteborgissa ainakin juuri nyt paistaa aurinko ja ei ole yhtään pilveä tuossa noin Etestyyppanin edessä.
0: Hyvä, pidä pilvet loitolla ja uutisia sitten kello 14 vai mitä?
1: Näin tehdään.
0: Nyt oltiin ensin Turussa ja Tampereella, käytiin Göteborgissa. Nyt mennään San Franciscoon. Näistä matkaillaan Finska iltapäivässä.

agent. Nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut syyskuun vaalien alla. Tänään vuorossa on vasemmistopuolueen Nussi Dacostar. Hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisestä vanhusten huollosta.

0: Se oli kuule Hakaniemen, no niin, etsitään Hakaniemen Aleksanteri, etsitään aina vaikka soittolistoille. Silloin tällöin tässä kappale oli Etsi muut. Kuulkaa se huomenna kello 19 hujakoilla, kun täällä Ruotsissa päästään nauttimaan ja ihmettelemään, no ilman muuta, yhdestä merkittävimmistä ja vaikuttavimmista luonnonilmiöistä, auringon pimennyksestä. Ruotsissa kyseessä on 85-prosenttinen auringon pimennys, totaalinen sellainen koettavissa esimerkiksi Espanjassa, Portugalissa ja Islannissa. No, minä otin ja soitin tämän tiimoilta Anne Liljeströmille, joka toimii tähtitieteellisen yhdistys Ursan tiedottajana. Eli mistä tässä ilmiössä on kyse ja niin, miten sitä voi seurata myös niin sanotusti turvallisesti, se selviää nyt. Niin, huomenna sitten aurinko on niin sanotusti pimenee täällä Pohjolassa. Päästään kokemaan yhtä, no voi sanoa, että erikoisimmista luonnonilmiöistä. Meillä on nyt puhelimessa tähtitieteellinen yhdistys Ursan tiedottaja Anne Liljeström. Hyvää iltapäivää.
1: Iltapäivää.
0: Niin, onko tämä nyt oikeastaan luonnonilmiö vai mistä tässä voidaan puhua, kun aurinko pimenee?
1: Kyllähän tämä on siis massiivisessa määrin luonnon ilmiö, että usein kun me ajatellaan luontoa, me ajatellaan puita ja pensaita ja eläimiä ja säätä ja sellaista, mutta kyllä tuo avaruuskin luontoon kuuluu, että se on vähän pitää ajatella laajemmin. Ja tässä tosiaan kuu radallansa kulkee nyt sillä lailla, että se menee meiltä katsottuna auringon eteen ja näin me saadaan sitten auringon pimennys.
0: Niin, periaatteessa siitä on kyse, että se vaan varjostuu tämä aurinko sitten.
1: Joo, aurinko ei sammu tai mitään, vaan siihen menee vaan kuu eteen ja peittää sitten taaksensa sitä aurinkoa. Ei ihan kokonaan meillä täällä Suomessa tai Ruotsissa, mutta sitten maapallolta löytyy nytkin paikkoja sitten, jossa aurinko pimenee ihan kokonaan hetkeksi ja saadaan tämmöinen niin sanottu täydellinen auringon pimennys, että meillä nähdään vain osittainen auringon pimennys.
0: Niin, mites toi muuten, jos mennään suoraan tuohon nyt, kun tuon otit esille, niin minkä takia tämä nyt menee näin? Se on loppujen lopussa aika kapeilla alueilla tämä koko pimennys ja niin kuin täällä Pohjolassakin, niin tuo osittainen pimennys, niin minkä takia se on näin?
1: No se johtuu nyt sitten siitä, että aurinko on se suuri valaiseva pallo täällä meidän aurinkokunnassamme, näin hyvin yleistajuisesti sanottuna, ja kuu on itse asiassa todella paljon lähempänä meitä kuin aurinko. Se on 400 kertaa lähempänä meitä avaruudessa kuin aurinko. Ja kun tämä asetelma on tällainen, niin maapallon pinnalla on ihan hirveästi paikkoja, joiden takaa se aurinko kuitenkin meille vähän pääsee kurkistamaan ja hyvin kapea semmoinen reitti, jossa se kuu todella blokkaa sen auringon aivan kokonaan taaksensa hetkeksi.
0: Niin, eli siinä on sitten semmoinen selitys. Hei, mutta ennen kuin jatketaan, niin millä fiiliksellä sä oot siellä nyt tällä hetkellä, koska tämä on kuitenkin aika harvinaista herkkua, niin miten odotat tuota huomista?
1: Kyllä se on tietysti tosi jännää ja silläkin lailla, että tässä tietysti niin kuin jännittää nyt sään puolesta, että ihmiset odottaa tätä tosi innokkaasti, niin tietysti toivon, että mahdollisimman moni pääsisi sen näkemään, että pilvet ei tule siihen eteen. Niin se on aika tämmöinen jännä juttu tässä. Ja tietysti on hirveän pitkä aika, kun Suomessa on viimeksi nähty näin syvä auringon pimennys, että 2015 keväällä oli vielä vähän syventy, mutta muuten nämä on ollut tällaisia pliisumpia, mitä on päästy näkemään.
0: Joo, tuo sää on aika tärkeä homma siis nimenomaan, että sen näkee. Että mulla on jotenkin semmoinen muistikuva, että viimeksi kun tämä oli täällä Pohjolassa nähtävissä, niin ei sitä oikein nähnyt. Että se vaatii myös vähän tuuria matkaa, että sen pystyy näkemään, että sä oot siinä paikassa, missä ei pilvet niin sanotusti peitä kaikkea.
1: Näin on.
0: No nyt kun ajatellaan maailmassa nyt käydään tätä paljon tätä keskustelua, että onko tämä maapallo pyöreä vai onko se litteä. Tämä on sinänsä aika mielenkiintoista. Eikö tuosta nyt voisi vetää johtopäätöksiä, että ainakin kuu on pyöreä, kun katsoo auringon pimennystä?
1: No, mitähän mä nyt tähän sanoisin? kun katsotaan ihan maapallon pinnalla, että miten ne pimennysvyöhykkeet niin sanotusti menee, että missä menee se täydellisen pimennyksen vyöhyke, missä sen voi nähdä ja miten sitten nämä osittaiset vyöhykkeet menee sitten siinä ympärillä, niin litteälle maapallolle ei tämmöisiä vyöhykkeitä saisi millään aikaiseksi, että semmoinen syntyy vain tämmöiseen pyöreän pallon pinnalla, nämä vyöhykkeet, missä sen pimennyksen voi nähdä.
0: Niin, eli tästä nyt voisi niin kuin vetää johtopäätöksistä pyöreillä palloilla täällä pyöritään. Miten tämmöistä auringon pimennystä, nyt kun mennään sitä vakavampaan asiaan tai niin kuin tuo on ohitettu, niin voidaan käyttää sitten tieteellisen tutkimuksiin? Mitä erikoista hyötyä näistä pimennyksistä on?
1: No niistä ei modernina aikana ole ihan samalla tavalla hyötyä kuin niistä oli niin kuin 10 vuotta sitten, jolloin esimerkiksi täydellisen pimennyksen aikaan pystyttiin todistamaan, että Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria pitää paikkansa, koska auringon lähellä sen täydellisen pimennyksen aikana pystyttiin näkemään näitä taustataivaan tähtiä avaruudessa ja nähtiin, että niiden paikka taivaalla on vähän ikään kuin muuttunut näennäisesti sen takia, että aurinko suurella massallaan taivuttaa näiden tähdistä tulevien valonsäteiden kulkua. Mutta nykyään täydellisen pimennyksen aikana saadaan näkyviin tuo auringon niin kutsuttu korona, joka nyt ei liity hiljattaiseen pandemiaan yhtään mitenkään, vaan se on tämmöinen auringon ohut tämmöinen hyvin kuuma atmosfääri, jonka rakenteita pystytään sitten tutkimaan täydellisen pimennyksen aikana, mutta nykyään niitä pystytään kyllä tutkimaan myös muutoin, että se ei sillä lailla ole enää ihan niin tavattoman arvokasta, mutta tähditieteilijät on siitä kyllä tosi neuvokkaita tyyppejä, että heti kun on vaan tämmöinen mahdollisuus, että hei, että täydellinen pimennys, mitäköhän itse asiassa me voitaisiin saada tutkittua sen aikana, niin tosi usein keksii jotain, mistä mä en nyt tiedäkään, mutta joku saattaa keksiä vielä jonkun tutkimuksen, minkä voi toteuttaa sen täydellisen pimennyksen aikana.
0: Kyllä, meillä on haastattelussa tähtitieteellisen yhdistys URSAN tiedottaja Anne Liljeström. Tähän väliin vähän musaa ja sitten jatketaan.

0: No niin, tähtitieteellinen yhdistys Ursan tiedottaja Anne Liljeström on haastattelussa ja puhutaan auringon pimennyksestä, joka itse asiassa tapahtuu huomenna täällä Ruotsissa kello 19 ja sillä Suomen puolella kello 20. Tämähän on sinänsä kyllä aika todellakin harvinaista herkkua, ja jos ajatellaan näitä menneitä aikoja, niin nämä pimennykset on varmaan vaikuttaneet aika paljon ihmiskunnan historiassa eri uskomuksiin ja uskontoihin.
1: Kyllä, erityisesti kun mennään tuonne niin kuin muinaisimpiin aikoihin, koska näiden pimennysten, tietysti ne on hyvin dramaattisia, jos ei yhtään tiedä, mitä tapahtuu. Sitten niitä on, nykyään niitä ei ole enää vaikea ennustaa, koska me tunnetaan tarkasti niin kuin maapallon ja kuun liikkeet auringon ympäri niin kuin, vaikka se on niin kuin monimutkaista laskea, niin tietokoneilla se on niin kuin tietyssä mielessä triviaalia. Mutta ennen kuin tosiaan näitä oli tietokoneita ja ennen kuin ymmärrettiin, että mistä kaikessa tässä oikein on kyse, niin tehtiin kovasti tämmöisiä, että tähtitieteilijäpapit yrittivät kovasti sitten eri kulttuureissa päätellä, että milloinkohan nyt tämmöinen pimennys voisi tulla, koska hallitsijoita se suuresti kiinnosti tietysti, jos he pystyisivät ikään kuin kertomaan, että he tietää, milloin pimennys tulee, niin sehän lisää heidän niin kuin näennäistä tai käytännönkin valtaa sitten. Mutta nykyään ne on enemmän tällaisia niin kuin hienoja luonnonilmiöitä ja harvinaisia.
0: Nyt kun ajatellaan kuitenkin ne, että tästä on nyt oltu, niin tästä uutisoitu ja tässä on paljon niin kuin lehdistä luettu nyt, mitä tuleman pitää, niin onhan tämä tavallaan aina hienoa, että tämä tulee. Että tavallaan, eikö siinä ihmisten kiinnostus kuitenkin tähän näihin asioihin aina kohoa aika huomattavasti, kun auringonpimennys on tuloillaan?
1: Kyllä mä huomaan työssäni sen ihan selkeästi. Ja en tietysti tiedä, millä tavalla Ruotsissa siitä on nyt uutisoitu, mutta meillä ainakin tässä on, mulla on niin sanotusti tanssiaiskortti aika täynnä, mulla on paljon haastatteluja sovittuna eri medioihin, että kyllä tämä niin kuin kiinnostaa ja se vaan yltyy tässä nyt huomisiltaa kohti.
0: Kyllä, ja sä varmaan sitä kattelet kanssa, mutta jos ajatellaan nyt esimerkiksi tämä Ruotsin puolta, niin missä päin tätä voi Ruotsissa nähdä, tiedätkö?
1: No tässä on nyt vähän se, mun puuttuu nyt niinku käytännön kokemusta tästä, niinku teillä on nimittäin se vuoristo siinä.
0: Joo.
1: Ja se, mä en niinku tiedä, että missä, kuinka niinku paljon länteen pitää mennä, että se rupeaa tulemaan siihen niin sanotusti horisontin eteen. Koska tämä aurinko, kun se pimenee, niin aurinko on siinä just siltään laskemassa, ja kattelin esimerkiksi Tukholmassa, aurinko ehtii just laskea ennen ihan niitä pimennyksen viimeisiä hetkiä. Teillä se näkyy vielä paremmin siis sinänsä ainakin niin kuin teoriassa kuin mitä meillä täällä Suomessa. Se on vähän syvempi ja niin kuin todennäköisesti ehtii nähdä sen paremmin loppuun asti. Mutta kun siinä ei oikeastaan niin kuin horisontin suunnalla ei saisi nyt olla kauheasti mitään puita, rakennuksia, vuoria, niin en osaa sanoa sitten ihan tarkkaan, että miten siellä vuorten juurella, että voipa olla, että sitä ei sitten ehkä pysty sieltä näkemään, ellei kiipeä sitten vuoren huipulle. Sieltä se varmaan näkyy oikein hyvin.
0: Mutta tämä varmaan nyt yrittää kannattaa katsoa, jos asia kiinnostaa. Miten se oli tämä seuraava, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin yhtä isoa aurinkon pimennystä tai totaalista, niin sehän on siellä 100 vuoden päässä jossain.
1: Nyt en itse asiassa katsonut, miten se Ruotsin osalta menee. Et mä osaan Suomessa sanoa sen, että meillä ei yhtä syvää auringonpimennystä tule ennen vuotta 2039, jolloin meillä sattumalta nähdään tämmöinen niin sanottu rengasmainen auringonpimennys, joka on sillä lailla tämmöinen sekamelska osittaista ja täydellistä pimennystä. Semmoinen syntyy silloin, kun kuu on radallansa kriittisesti sen verran niin kuin kauempana, että ei nähdäkään täydellistä pimennystä, vaan auringon reunat sieltä kuun takaa kurkistelevat.
0: Aika.
1: Ja tulee semmoinen sitten todella taivaalla on semmoinen tulinen rengas sitten hetken aikaa.
0: Sitä pitää kyllä kanssa, ja nämä pitäisi nyt yrittää nähdä, mutta kun nyt on tämä asia tietysti, että jo lapsesta asti olemme tietoisia, että aurinko ei saa lähteä katselemaan suoraan, niin kerroppas vielä tähän vinkit, että miten nyt on kiire, huomenna tämä tapahtuu, niin miten tätä voi katsoa turvallisesti, että mitä välineitä voi tässä nyt vielä yrittää haalia eteensä, että voi katsoa tuo?
1: No Meillä Suomessa, kun toimii tämä URSA, niin me myytiin noita tuollaisia niin sanottuja pimennyslaseja tässä, kunnes ne loppuivat. Mutta sitten nyt meille itse asiassa viime viikonloppuna selvisi, että normaala liikkeitä, joita teillä varmaan on myös Ruotsissa, niin se heillä itse asiassa on ainakin ollut, ellei ole jo myyty loppuun varastossa sellaisia. He myyvät sellaisia aurinkopimennyslaseja ja me tarkistettiin, että niiden nämä kaikki standardit on ihan niin kuin ok. Ja niitä saa siis käyttää ihan huoletta pimennyksen katsomiseen. Et niitä suosittelen nyt lähimpään normaaliin äkkiä ennen kuin loppuu, ellei ne ole jo loppu. Niitä saa käyttää ja niillä voi katsoa niin kuin pari minuuttia kerrallaan ja sitten pitää antaa silmiä vähän jäähtyä. Ja sitten voi taas katsoa niillä pari minuuttia.
0: Asia selvästi on, muitakin liikkeitä on, mutta just tämä tuolta jo löytyy sitten sieltä ehkä. Hei, tähän loppuun vielä kuule. Oletko muuten nähnyt monta kertaa itse auringonpimennyksen?
1: Mä oon nähnyt osittaisia auringonpimennyksiä, kyllä. Ja se vuoden 1990 täydellinen pimennys, mikä olisi ollut tarjolla, niin silloin oli pilvistä siellä, missä minä olin. Mutta ensi vuoden elokuussa olisin matkustamassa näkemään elämäni ensimmäistä täydellistä pimennystä tuonne Espanjaan aurinkorannikolle. Siellä on kuulemma paljon hotelleja.
0: Näinkö meinaat? Selvä. Ja ne voi olla muuten varattuja, eli kannattaa varmaan olla ajoissa liikkeellä.
1: Ja lennot, kaikki, miten meidän aika matkustaa, niin kannattaa olla tosi, tosi ajoissa liikkeellä. Hei, sen mä voisin vielä lisätä nyt, kun vähän meni siihen vaan näihin normaaliin laseihin jäätiin siinä katsomisessa, että URSAn sivuilla löytyy muitakin vinkkejä siitä, että miten pystyy turvallisesti katsomaan, jos ei pysty. Nyt löydä mistään tai normaalista lasit loppu tai teillä ei ole muita mestoja sieltä, mistä ostaa niitä. ursa.fi/aurinko. Se on helppo muistaa. ursa.fi/aurinko. Niin sieltä me on kerätty sinne tietoa siitä, että miten sitä voi turvallisesti katsoa ja myös tapoja, miten se voi niin sanotusti heijastaa tasolle sen pimenevän auringon kuvan ja näin voi vähän niin kuin epäsuorasti katsoa sitä pimennystä sitten.
0: No niin, tapoja on monia, kunhan ne vaan turvallisia. Kiitos tuosta vinkistä tähtitieteellisen yhdistys URSAn tiedottaja Anne Liljeström. Ja minä pidän peukkuja, että pääset aurinkorannalle ja että huomenna näkyy tuo aurinkon pimennys sitten hyvin sielläkin. Kiitos haastattelusta.
1: Joo, kiitos. Hyvää pimennystä.

Jebojah ja Madbojali, Laiton. Kohta lähdetään kuuntelemaan Finska uutisia kello 14, johon Dixon toimittaa ne. Ja niin kuin huomaat, niin paljon sattuja tapahtuu iltapäivässä. On puoluejohtaja, auringon pimennystä ja on mölkkyä. Tämä on vasta ollut alkasoittoa, eli joo, minä ainakaan lähtisi radioäärestä minnekään. Tässä Mira Luotia jonkun oman.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Vasemmistopuolueen puoluejohtaja Nooshi Dadgostar haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon pulan antamalla kunnille lisää rahaa. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi. Vasemmistopuolueen johtaja Nooshi Dadgostar sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että kunnille on taattava varat vähemmistökieliseen vanhusten huoltoon.
1: Det är en resursfråga och vi är beredda att satsa mer på att du ska kunna få en plats.
2: Men vill ni öronmärka resurser till just finskspråk i äldreomsorg?
1: Ja, vi lägger generellt mer på minoritetsspråken och finska är ju en del av det.
0: Toimittajana oli Kaisa Vuonokari. Nelikymppinen ruotsalaisnainen joutui eilen ampumisen kohteeksi Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa. Luoti osui naisen ylävartaloon, minkä jälkeen hän itse hakeutui lähellä olleeseen ravintolaan saadakseen sieltä apua. Ulkoministeriö vahvistaa tapahtuneen ja kertoo olevansa yhteydessä naiseen, raportoi TT. TT:n saamien tietojen mukaan nainen on Lissabonissa turistina. Naisen tämänhetkisestä voinnista ei ole saatu varmoja tietoja. Metsä- ja maastopalojen riski on edelleen suuri, monin paikoin Ruotsia, kertoo SMHI. Götamaalla ja Sveamaan itäosissa riski on suuri tai äärimmäisen suuri. Paloriski on suuri tai erittäin suuri myös osissa Taalaimaata, Västmanlandia, Uppsalan lääniä, Gävleborgin lääniä sekä Värmlandissa sekä niin Gotlandissa kuin Ölandissa. Ja Syyriassa tuomioistuin on antanut kuoleman tuomion maan entiselle johtajalle Bashar al-Assadille. Presidentin virasta pari vuotta sitten syrjäytetty al-Assad tuomittiin poissa olevana, sillä hän pakeni kotimaastaan Venäjälle vuoden 2024 lopulla, kun kapinalliset ottivat vallan maasta. Lääkärinäkin ennen Syyrian johtoon pääsyä toiminut al-Assad tuomittiin useista sotarikoksista sekä rikoksista ihmisyyttä vastaan, joihin hänen on todettu syyllistyneen Syyrian 14 vuotta kestäneen sisällissodan aikana. Ja huomenna keskiviikkona voi nähdä täydellisen tai osittaisen auringon pimennyksen. Esimerkiksi Espanjassa kuu peittää auringon kokonaan iltapäivän aikana. Ruotsissa voidaan nähdä osittainen auringon pimennys. Se saavuttaa huippunsa suuressa osassa maata noin kello 8 keskiviikkona illalla, jolloin hieman yli 80% auringosta pimenee. Ja Englannissa ja Walesissa on alkamassa kesän kuudes helleaalto. Torstaiksi ennustetaan jopa 36 asteen kuumuutta eteläisessä Englannissa. Silloin viranomaisten odotetaan julistavan punaisen hellevaroituksen ja se tarkoittaa vaarallisen tukalaa hellettä. Tästä päivästä alkaen suuressa osassa Englantia astuu voimaan oranssi hellevaroitus. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet, kun kello on 3:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Pienen kiitoksen sana paikallaan Johanna Dixonille tällä kohtaa, kun saatiin kuulla tuossa vähän näitä uutishommia. Ja nyt jatketaan sitten muiden asioiden parissa, vaikka kyllähän nämä asiat tietysti aika paljon liippaavat myös näitä uutisasioita. Nimittäin vaalien alla tässä on todellakin sitten Sveriges Radio Finska haastatellut kaikki tämänhetkisen valtiopäiväpuolueiden johtajat, ja kohta sitten pääsemme kuuntelemaan lisää vasemmistopuolueen puolueenjohtaja Nussi Dagostarin ajatuksia. Mutta myös muuta mukavaa on tarjolla, esimerkiksi tämä käsikirja. Nimittäin heinäkuun puolivälissä julkaistiin pohjoismaalaista arkeologiaa käsittelevä kansainvälinen käsikirja. Ja tutkimusprojektia tuossa ovat olleet vetämässä Oulun yliopiston tutkija Sanna Lipkin ja Tornionlaakson museon museonjohtaja Titta Kallio-Seppä. Ja no mitäs tästä tulee? No, Venla Rakkola soitti heille ja kysyi, että mistä kirjassa oikeastaan on loppupeleissä kyse. Siihen myös palaamme tässä seuraavan tunnin aikana. Eli puoluepolitiikka ja arkeologia nyt ainakin tällä kohtaa. Tässä kuitenkin musahommaan näillä mennään ensin Pehmo Aino, sen jälkeen Nussi Dagostar.

Se oli Pehmo Aino. Näin vaalien alla haastattelemme kaikkien Ruotsin ja tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden johtajia. Keskitymme haastatteluissa erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä lähetyksessä on aiemmin kuultu hiukan vasemmistopuolueen puolueenjohtajaa Nussi Dagostarin ajatuksia suomenkielisestä vanhustenhuollosta. Nyt kuulemme koko hänen meille ruotsin kielellä antamansa haastattelun. Oppositiossa olevalla vasemmistopuolueella on tällä hetkellä 21 valtiopäiväedustajaa ja Nussi Dagostar on yksi heistä. Haastattelija seuraavassa on Kaisa Vuonokari.

0: Leaving the Leavings, ihanasti sanottu. Niin miten se menee se vanha sanonta, että tästä tikulla silmää, joka vanhoja muistelee. No, se voi olla noin, mutta olisi vähän kohtuutonta, jos tämä pätee myös arkeologiaan, nimittäin kyllä mun mielestä niin se on kohtuullista, että vanhoja asioita tutkitaan. Näihin asioihin perehdytään kohta. Sitä ennen vielä pari biisiä tässä. Päästään vähän fiilistelmään. Olli Hartonen avaa peli.
1: Sekunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii. Nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

Vielä on kesää jäljellä ja Akselvallan kesä ei ole vielä edes alkanut. On se aika moista. Levyseppä lähetetään nyt perjantaina suoranaan lähetyksenä Akselvallasta ja siihen päälle vielä koko iltapäivä lähetys. Tämä tapahtuu siis perjantaina ja lauantaina Finska lähettää 2 tuntia. Siihen kaupan päälle karaoke-kilpailua alkaen kello 14. Loistavaa. Perjantai on perjantaina ja lauantai on lauantaina. Pistä radio päälle ja tule mukaan viihtymään Akselvallaan.

Benjamin ja Vestaa, kun ne sammutaan. Niin, heinäkuun puolivälissä julkaistiin pohjoismaalaista arkeologiaa käsittelevä kansainvälinen käsikirja The Oxford Handbook of Post-Medieval Archaeology in the Nordic Countries. Käsikirjassa nostetaan esiin esimerkiksi pohjoisen Suomen ja Ruotsin sekä Perämeren alueen tutkimusta. Tutkimusprojekteja ovat olleet vetämässä Oulun yliopiston tutkija Sanna Lipkin ja Tornionlaakson museon johtaja Titta Kallio Seppä. Aamujuontajamme ja toimittajamme Venla Rakkola soitti heille ja kysyi, mistä kirjassa tarkalleen on kyse.

0: En muista enää kuinka monta vuotta sitten, mutta varmaan siinä joskus 2022 tai jotakin niitä tienoilla se oli, kun me alettiin tätä ensimmäisen kerran pohtimaan, että tämmöinen Pohjoismaiden historiallisen ajan arkeologiaa yhteen kokoava teos puuttuu ja tiedettiin, että aivan valtavasti on tämmöistä tutkimusta viimeisen 10 vuoden aikana silloinkin ja aikaisemminkin niin tehty. Ja sitä meitä itseäkin tietenkin kiinnosti, että mitä kaikkea on tehty. Ja sitten ajateltiin, että tämmöinen, kun sitä kokoaa yhteen, niin se voisi olla sitten kiinnostavaa myös muille lukea, että mitä kaikkea nyt sitten onkaan tehty ja mitä yhteisiä trendejä vaikka esimerkiksi pohjoismaalaisen arkeologisen tutkimuksesta voidaan nähdä ja sitten toisaalta myös niiden maiden välisiä eroja, että onko ollut niin kuin erilaisia asioita, mihin on kiinnitetty huomiota eri maissa. Ja siitä se oikeastaan sitä ideasta, että ajatuksesta, että tämmöinen teos puuttuu ja sitten toisaalta se, että koettiin, että sille on iso tarve, niin lähdettiin Titan kanssa sitten miettimään, että mikä se sisältö voisi olla ja sitten tälle Oxford Handbooks-sarjalle sitä tarjottiin ja he heti innostuivat ajatuksesta, että lähdetään ehdottomasti kokoamaan tämmöistä.
1: Okei, kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Kerta sanoit, että tämä on aika pitkän ajatustyön takana ollut tämä kirja, niin millainen proggis tämä sitten oli, sit kun saitte vihreää valoa sieltä Oxfordilta, niin mitä sitten tapahtui?
2: No sehän on aika suoraviivainen tämmöinen kirjaprojekti kuitenkin, vaikka siinä menee yleensä se tietty vuosimäärä ja siihen vähän lisääkin, mutta tavallaan se, kun lähestytään tämmöistä kustantajaa, niin sitten tehdään se sisältösuunnitelma ja he siellä hyväksyivät sitten tavallaan ne teemat, mitä meillä tässä niin kuin kirjassa on. Ja sitten me lähestyttiin eri pohjoismaisen historiallisen arkeologian niin kuin tutkijoita, joita tiedettiin, että oli näistä eri teemoista tehnyt tutkimusta. Ja saatiin koottua tähän kirjaan 50 tutkijaa, jotka ovat jopa joko pohjoismaisia tai muualta, jotka tutkii pohjoismaisia teemoja. Ja sitten tietenkin ohjeiden mukaisesti, että minkälaiset kriteerit teksteille on, minkä pituisia, millä lailla niissä viitataan niin kuin lähteisiin, kun tämä akateeminen kirja kuitenkin, niin niitä seuraamalla ja useampia sitten kierroksia siinä, että ensimmäiset draftit valmistui ja sitten niitä kommentoitiin ja sitten on paranneltu ja sitten on tehty tietenkin toimitustyötäkin siinä loppuvaiheessa ennen kuin se on sitten lähtenyt taittoon, että tosiaan ajatuksesta sieltä varmaan 22 vuodesta, niin tähän 26 kesään nyt on sitten menty, että kirja on niin kuin painosta tullut ulos, että kyllähän ne oman aikansa aina vie, että ne valmistuu, mutta tavallaan meilläkin oli selkeä aikataulu tälle koko ajan ja oltiin siinä aikataulussa kyllä ja saatiin kirja valmiiksi. Tosi hienoa oli, että saatiin näin monta asiantuntijaa siihen mukaan.
1: Joo, siinä todella oli paljon tutkijoita, sanoit, että 50. Hankaloittiko tämä mitenkään sitä, millaisiin aiheisiin keskityitte tai millä tavalla rajasitte sitä keskittymistä ja niitä aiheita siinä kirjassa?
0: Kyllä se varmaan kumpusi vähän sieltä, että me lähdettiin myös vähän liikkeelle sillä tavalla, kun lähestyttiin näitä potentiaalisia kirjoittajia, niin kysyttiin, että minkälaista aiheista he ovat tehneet tutkimusta ja onko jotakin sellaista, mitä he näkisivät, että olisi niin kuin hyvää tuoda esille heidän omasta tutkimuksestaan ja sitten nimenomaan sitä uusinta tutkimusta, että se jossakin määrin ohjasi sitä ja sitten kun me tavallaan tässä prosessin aikana me huomattiin, että Pohjoismaissa tehdään hyvin niin kuin, loppujen lopuksi hyvin niin kuin samantyyppisistä teemoista tutkimusta. Kaupunkeja paljon on rakennettu ja on tullut sitä kaupunkeihin liittyvää tutkimustietoa paljon nimenomaan tämmöisen niin kuin nykyaikaisen kaupunkirakentamisen myötä, eli on ollut tarve tehdä myös sitä arkeologista tutkimusta nykyajan kaupungeissa, niin sen vuoksi sitten on ollut paljon sitä kaupunkiin liittyvää arkeologista tutkimustietoakin tarjolla. Ja toinen sitten on tämmöiset niin kuin teema, mikä korostui, niin oli vähemmistöt, naisten asema ja lasten asema ja tämän tyyppiset asiat nyt ainakin. Että tuntuu, että pohjoismaiset arkeologit niin kuin ylipäätänsä verrattuna vaikka johonkin muualta Euroopasta oleviin tai Yhdysvalloista oleviin arkeologeihin, niin jollakin tapaa ne tutkimusteemat oli kuitenkin vähän niin kuin samantyylisiä. Sekin, se sitten niin kuin vaikutti siihen, että millä tavalla me näitä artikkeleita täällä sitten, minkälaisista teemoista lähtien me näitä tänne kirjaan sitten ryhmiteltiin.

0: Huipulla siinä Ami Aspelund, niin heinäkuussa julkaistu pohjoismaista arkeologiaa käsittelevä historiallinen tutkimusteos keskittyy etenkin pohjoisen Suomen ja Ruotsin sekä Perämeren alueen tutkimukseen. Tutkimusprojektin vetäjät, yliopistotutkija Sanna Lipkin ja Tornionlaakson museon johtaja Titta Kallio Seppä, he vastasivat Venla Rakkolalle puhelimeen aiheesta. Löytyykö tutkimuksessa mitään yllättävää?
1: No ehkä tähän voisi sanoa sen, niin kuin tavallaan tämän, en ehkä mielenkiintoinen löydös, mutta tuota taustaa, joka niin kuin kertoo tästä tilanteesta, niin on, meillä on tosiaan 7 eri teemaa tässä kirjassa, niin se alkaa tämmöisellä niin kuin research history-osiolla, eli tutkimushistoria, eli jokaisesta Pohjoismaasta on niin kuin kerrottu, että mikä on se tutkimushistoriallinen tilanne, että minkälaista historiallisen ajan arkeologian tutkimusta siellä on tehty, ja siellä otetaan kantaa myös sitten niin kuin lainsäädäntöön, ja tavallaan sitä kautta sitten niin kuin huomaa, että Pohjoismaatkin ovat niin kuin tässä historiallisen ajan arkeologian suojeluasiassa vähän niin kuin lähtee eri lähtökohdista. Joissakin maissa suojellaan niin kuin paljon, ja suojellaan ja tutkitaan paljon niin kuin tämmöisiä tuoreempia asioita, joissakin taas sitten niin kuin se aikarajaus sille tutkimukselle on tosi paljon aikaisempi. Esimerkiksi Norjassa se on niin kuin 1530-luvussa, muistaakseni se heidän niin kuin tutkimuksen rajat oikeastaan tutkitaan vaan niitä vanhempia juttuja. Ja sitten niin kuin meillä Suomessa saattaa olla niin kuin 100 vuotta tämä niin kuin ero, ja tavallaan tällä hetkellä ehkä Pohjoismaissa on paljon niin kuin keskustelua siitä, että haluttaisiin niin kuin muuttaa näitä lainsäädäntöjä. Et monessa maassa ne lainsäädännöt on niin kuin aika vanhoja, ja tutkimuskin on niin kuin muuttunut paljon.
2: Se on varmasti ollut hyvin, hyvin mielenkiintoista, varsinkin tutkijan näkökulmasta. Onko jotain yllättävää, mitä tämän projektin aikana tuli esille, mitä ette ehkä olleet ajatelleet kuuluvan vaikka tähän tutkimusaiheeseen?
1: En heti kyllä keksi, mutta ehkä niin kuin tulee vaan mieleen, että tavallaan niin kuin vaikka tämäkin on laaja kirja ja on monia erilaisia teemoja, niin varmasti siellä on niin kuin semmoisiakin teemoja, joita niin kuin jäi pois. Että tavallaan tämä kattaa niin kuin semmoisen aika tämmöisiä niin kuin materiaalista kulttuuria tietystä perspektiivistä, että varmasti niitäkin pystyy niin kuin ajattelemaan monella eri tavalla vielä sitten, että tavallaan niin kuin, tai että tätä työtä voi niin kuin jatkaa ja pitääkin jatkaa sillä lailla, että sitä yhteistä niin kuin keskustelua näistä asioista niin on niin kuin monin tavoin hyvä jatkaa, että esimerkiksi tässä kirjassakin keskustellaan ja tuo esille niin kuin tämmöisiä eettisiä kysymyksiä arkeologiassa, mistä on paljon nyt niin kuin Pohjoismaiden tasolla puhuttu esimerkiksi ihmisjäänteisiin ja niiden tutkimukseen liittyen, niin tavallaan niiden, sitä keskustelua toivoisi kyllä, että se jatkuisi ja nimenomaan tämmöisellä niin kuin kansainvälisellä tasolla niin kuin meidän maiden välillä.
2: No mennään vähän takaisin ehkä tuohon kirjan tekemisen prosessiin. Oletteko te molemmat niin kuin arkeologian taustasta tulevia? Ainakin Sanna, sä näytät olevan nimenomaan arkeologian yliopistotutkija, niin kuuluiko tämän kirjan tekemiseen mitään niin kuin fyysistä arkeologista kaivausta, vai oliko tämä enemmän niin kuin jo olemassa oleviin lähteisiin viittaavaa?
3: Joo, kyllä. Joo, ollaan molemmat arkeologitaustaisia, ja tosiaan pääasiassa tämä on tämmöisen jo olemassa olevan aineistojen ja tietojen niin kuin tämmöistä, niin kuin prosessointia. Eli semmoisia on saattanut olla jo pitkiä, 10 vuotta tehty johonkin tiettyyn teemaan liittyvää tutkimusta, ja sitten semmoisen tutkimuksen synteesi voi olla joissakin, niin kuin, joissakin artikkeleissa niin kuin se lopputulos. Mutta sitten on ihan tämmöisiä niin kuin ihan esimerkiksi näitä Etelä-Ruotsiin ja sitten Tanskaan liittyviä ihan niin kuin viime vuosinakin tapahtuneisiin arkeologisiin tutkimuksiin liittyviä sitten semmoisia katsauksia, että minkälaisia kohteita on tutkittu ja mitä sitten niistä voidaan sanoa ihmisistä, vaikkapa jotka on asuneet jossain tämmöisissä niin kuin köyhille tarkoitetuissa laitoksissa esimerkiksi, tai tällä tavalla, että Vähän niin kuin molemmanlaisia on tässä kirjassa. Tavallaan se, mikä jäi itsellä mieleen, oli tuo niin kuin Svalbardiin liittyvä, eli huippuvuoriin liittyvä artikkeli. Ja siellä sitten se tavallaan, niin kuin, kun paljon Pohjoismaat ovat tämmöisellä niin kuin arktisella vyöhykkeellä tai arktisen vyöhykkeen läheisyydessä ja sitten siihen liittyen tämmöinen niin kuin ilmastonmuutoksen vaikutus niin kuin kulttuuriperintökohteisiin. Että siellä Svalbardissa esimerkiksi, niin huippuvuorilla suomeksi, niin kun maa sulaa, ei enää ole tätä ikiroutaa, niin miten se sitten niin kuin vaikuttaakin näiden kulttuuriperintökohteiden ja arkeologisten löytöjen säilyneisyyteen. Eli ne kohteet siellä tuhoutuu ja valuu mereen ja muuten. Että se on mun mielestä niin kuin kiinnostava ja se, että millä tavalla, mikä olisi niin kuin tulevaisuudessa semmoinen kiinnostava tutkimuksen kohde, että miten tämmöisellä pohjoisella alueella, jossa ilmastonmuutoksen vaikutukset voi hyvinkin voimakkaasti vaikuttaa kulttuuriperinnön ja arkeologisen perinnön säilymiseen, niin se olisi semmoinen kiinnostava asia, mikä tässä prosessin aikana niin kuin nousi esille. Että se on semmoinen varmasti niin kuin tulevaisuuden tutkimusaihe monessa Pohjoismaassa.
0: Tähän kohtaan oikein semmoinen klassinen cliffhanger, nimittäin tämä haastattelu, sen kaksi seuraavaa osa kuullaan sitten vasta kello 15 jälkeen. Ähäkutti, eli ei muuta kun pysyt kanavalla, niin pääset kuuntelemaan lisää tuostakin mielenkiintoista aiheesta. Hyvä, näinhän se on, että lintuja on paljon, paitsi nyt kyllä näin yhden ohjelman, jossa sanottiin, että niitä ei niin paljon enää ole, mutta joka tapauksessa kanarianlinnun mukaan päästään tässä. Kuunnellaan Kaija K.

Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.

Dingohan se siinä meillä laulu lakatusta varpaan kynsistä. Dingo saapuu Tukholmaan ja Göteborgin keikkailemaan 4. päivä syyskuuta. Ja totta kai haastatteluja luvassa myös heidän osaltaan.

Näin sitä vaan lauluja kirjoitetaan myös levysepästä. No vitsi, ei se nyt siitä ehkä nyt ollut tarkalleen toi laulu kirjoitettu, mutta kuitenkin Seppä oli sen nimi. Ja tosiaan levyseppä lähdetään nyt perjantaina Akse Vallasta. Sen voit kuulla tällä samaisella kanavalla alkaen kello 13 ja sitten iltapäivälähetys siihen kaupan päälle ja lauantaina jatketaan sitten karaoke-kilpailujen merkeissä. Eli nyt kannattaa raksutella ylös sinne lappuihin jo, että mitä tekee perjantaina ja lauantaina. Hienoa, me siirrymme pikkuhiljaa tuonne digitaaliselle puolelle. Siirry sinäkin tässä vielä. Will meillä vähän laulelee. Pysyn kanavalla.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Miten se laulu menikään Rauli Padding-Sumerjoilla? Se oli se Kauas pilvet karkaavat ja tämmöinen pieni säätiedotus täältä Studio 59:stä. Aika rajattu on kieltämättä tämä meikäläisen näkyvyys tästä studiosta tuonne ulos, vaikka noita ikkunoita on, mutta taivas on vähän niin kuin tuolla vähän yllättäen yläpuolella, eli sitä ei niin hyvin näe, mutta kyllä tästä hyvää tulee tästäkin päivästä, jos tuommoista niin kuin aurinkoa ajattelee. Ja tosiaan tuossa aikaisemmin oli tapetilla myös aurinkon pimennys huomenna. Toivottavasti sen pääsee sitten porukat näkemään sillä tavalla, että ainakaan pilvet sitä tutkimusta suoraan haittaa. Lähdetään musalle ja sen jälkeen otetaan yhteys tuonne Göteborgin suuntaan. Tässä Alma Alanko.

0: sen polttoainetta?
1: No sitä laitetaan, mutta meikäläisen polttoaineen polttaminen on hyvin vähäistä. Miten itselläs?
0: No kuules, no itselläni on bensiinillä käyvä ja nythän nämä nousee nämä hinnat. Kuules tästä päivästä lähtien, että sun pitäisi olla vähän tietoinen tästä asiasta, kun sulla on varmaan semmoinen, joka polttaa vähän liikaakin.
1: Niin, mutta kato, jos mä ajan sillä niin kuin maksimissaan 150 kilometriä vuosi, niin jopa näillä palkoilla se onnistuu.
0: Joo, no tänään joka tapauksessa polttoaineketjut nostavat bensiinin hintaa 50 äyrillä. Oho. Litra ja dieselin hintaa 85 äyrillä. Että sä kuulut vissiin voittajien joukkoon, kun sulla on se bensa, eikö niin?
1: Mulla on sitä bensaa, mutta tarkoittaako tämä sitä, että sä teet jatkossa etätöitä vai mitä, miten sä sitä autoa tankkaat?
0: En tiedä, noin pitkälle ei pysty ajattelemaan tätä asiaa, mutta okay. Me ei joka tapauksessa tankkaamaan. Ja sitten semmoinenkin asia, että kuolonuhrien määrä Kolumbiassa eilen aamulla paikallista aikaa tapahtuneessa maanjäristyksessä on noussut ainakin 169. Siellähän monia satoja, jos ei yli tuhatkin rakennusta on luhistunut ja siinä on jäänyt ihmisiä puristukseen. Eli tässä nyt odotetaan sitten tämän kuolonuhrien määrän nousevan. Ikäviä uutisia.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Ja sitten Islannissa ja Espanjassa hotellihinnat on nousseet voimakkaasti huomisen auringonpimennyksen vuoksi. Miksiköhän näin?
1: Olisiko nyt sillä tavalla, että ei sinne aurinkoa mennä ottaa, mutta katsele sitä pimennettyä aurinkoa. Sehän on aika klassinen laji. Haluaisin
0: no,
1: kyllä minäkin mennä.
0: Miten siellä hotellissa sitä kattelet?
1: No ehkä sinne mennään sitten nukkumaan. Kato, meidän ikäiset ihmiset menee hotelliin nukkumaan heti, kun on aurinko pimentynyt. Näin se kuulee on.
0: Okei.
1: Hyvä. Ja sinä kerrot meille lisää uutisia 15.30.
0: Yes.
1: Hienoa. Näin se on, että nukkumaan pitää mennä ajoissa. En tiedä, onko tässä seuraavassa laulussa siitä kyse. Tässä joka tapauksessa Tangon kuningas 2009 Amadeus Lundberg fiilistelee meille.

0: minä rakastan.
1: Tunnelmoi Amadeus Lundberg. Ja nyt arkeologiaan palataan, nimittäin heinäkuun puolivälissä julkaistiin pohjoismaalaista arkeologiaa käsittelevä kansainvälinen käsikirja, jonka keskittyminen oli erityisesti Pohjois-Suomen ja Ruotsin arkeologisessa tutkimuksessa. Mutta minkälaisia löydöksiä tutkimuksessa sitten löytyi, jotka voisivat valaista meille Suomen ja Ruotsin historiaa? Asiaan vastaavat Oulun yliopiston tutkija Sanna Lipki ja Tornionlaakson museon johtaja Titta Kallio Seppälä. Venla Rakkola haastattelee.
2: Omasta puolestani voin sanoa, kun olin yhtä artikkelia kirjoittamassa, joka keskittyi niin kuin kaupunkiarkeologiaan 1600- ja 1700-luvulla. Eli se tehtiin yhteistyössä Suomen puolen arkeologi Risto Nurmen ja sitten Luulajan Norrbottenin museon Nils Harneskin kanssa. Siinä tuotiin yhteen vähän niin kuin näitä Perämeren kaaren alueen kaupunkien niin kuin kehittymisen historiaa tai perustamisen historiaa, ja niissä on tehty eri määriä kaupunkiarkeologisia tutkimuksia, vähän mitä niissä on niin noussut sitten keskeisiksi. Niin, no, yleistähän oli se, että monesti kun ne kaupungit rakennettiin tai annettiin määräys, siis Suomen puolella, varsinkin Ruotsin kruunu halusi ottaa niitä Suomen puolen markkinapaikkoja niin allensa verotuksellisista syistä, ja sitten perustettiin näitä kaupunkeja, niin kuin Kokkola ja Torniota ja Raahea ja Oulua, niin ne oli sitten tämmöisillä niin kuin markkinapaikoilla, jotka oli sitten tämmöisen niin kuin kulkureittien varsilla, eli monesti sitten jonkun niin kuin joen siellä pohjukassa, että saatiin ne niin kuin kauppayhteydet sinne pohjoisille alueille sen kaupungin kautta sitten kulkemaan. Ja Ruotsissa taas sitten saattoi olla enempi, että se on niin kuin kaupunkien paikka saattoi olla tämmöinen niin kuin enempi katsottu vähän niin kuin paikallisten kanssa sitä, että mihin paikkaan ne rakennettiin. No, monesti huomataan, että on ollut vähän semmoisilla kuivemmilla alueilla, kun taas sitten nykyisen Suomen puolella ne kaupungit on saattanut olla vähän kosteimmilla alueilla, mikä tavallaan sitten jännästi näkyy meillä niin kuin löytöesineistössä. Eli kun Suomessa on ollut semmoisia kosteempia alueita, niin meillä on sitten tämmöistä niin sanottua orgaanista materiaalia säilynyt niissä kerroksissa huomattavasti paremmin ja enempi kuin Ruotsissa. Eli siellä saattaa olla niin kuin puuesineitä tai luuta tai nahkasta tehtyjä esineitä, jotka taas kertoo sitten meille enemmän näistä esineellisistä kulttuurista, että mitä ihmiset käytti, että vähemmissä määrin näitä on sitten löytynyt tuolta Ruotsin puolelta, on toki sieltäkin, mutta tällainen niin kuin karkeasti niin kuin on tämmöistä vähän niin kuin eroa. Tämä joo, tuli mulle yhtenä esimerkkinä mieleen.
3: Joo, no sitä mä olisinkin juuri kysynyt, että millaisia esimerkkejä tai millaisia eroja löytyi Suomen ja Ruotsin välillä, ja niitähän löytyi, kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Oliko jotain konkreettista apua siitä, että tätä kirjaa toimitettiin yhteistyössä näin monen eri tutkijan, pohjoismaisen tutkijan kanssa? Tai varmasti oli, mutta mikä siinä oli niin hyödyllistä, että teitä oli näin monta siinä?
4: Joo, meillähän tavoitteena oli, että jokaisessa näistä kirjaluvuista niin käsiteltäisiin ei pelkästään sitä omaa aihetta tai sitä omaa löytökontekstia jossakin yksittäisessä Pohjoismaassa, vaan että pyrittäisiin löytämään semmoista niin kuin laajempaa näkökulmaa ja löytämään ehkä niitä samankaltaisuuksia tai eroja eri Pohjoismaiden välillä. Että siinä mielessä mä uskon, että tämä on niin kuin lukijallekin hedelmällistä tietoa paljon, että se kontekstoituu tai niin kuin sen pystyy sijoittamaan semmoiseen laajempaan kokonaisuuteen sen tiedon niin kuin pohjoismaiseen. Eli siellä niin kuin voi olla esimerkiksi tuo hautavaatteita käsittelevässä artikkelissa, niin siellä kaikista mahdollisista tai kaikista pohjoismaista kerrotaan, että millä tavalla millä tavalla niissä haudattiin. Sehän toki on ollut hyvin samantyyppinen, paikallisia eroja on eri hautausmaiden, eri pohjoismaiden välillä hautaamisessa, mutta niin kuin Suomessa ja Ruotsissa taas se lainsäädäntö on ollut sama, ruotsalainen lainsäädäntö, niin se sitten on aika pitkälti määrännyt sen, että miten periaatteessa piti haudata, mutta ei kyllä aina noudatettu niitä lakeja. Eli ihmiset saattoi sitten olla vähän semmoisia uppiniskasia ja laittaa vähän turhan leviät pitsit vaikka vainajalle päälle, että semmoista on. Ja sitten toisaalta niin kuin tämä niin kuin lasten hautaaminen taas selkeästi vaikuttaa siltä, että heidän kohdallaan lasten hautauksissa niin sitten on sallittukin tämmöistä niin kuin laitonta toimintaa, ainakin täällä Pohjois-Suomessa, missä ei Ruotsin kruunu, eli kuningas ei ole pystynyt suoraan valvomaan, että mitä tapahtuu, ja on paljon pystytty sitten niin kuin peittelemään niitä paikallisia tapoja, että semmoista vähän kapinan henkeäkin on ihmisillä aikanaan ollut. Se on hyvin, niin kuin mä koen, että se on vahvuus tälle meidän teokselle, että meillä oli hyvin laajasti eri pohjoismaista kirjoittajia. Ja sitten meillähän oli niin kuin jokaisella näistä seitsemästä näistä osiosta, niin jokaisella oli omaa vastuutoimittajansa. Eli he sitten niin kuin myös sitten varmistivat sen, että sen jokaisen osion luvut niin kuin keskustelevat keskenään ja jotenkin sillä lailla, niin kuin, että se on niin kuin yhtenäinen kokonaisuus loppujen lopuksi, vaikka ne aiheet ovatkin hyvin moninaisia ja monipuolisia.

0: Jussi Raittinen ja Kesäduuni Blues soi siinä. Me palaamme arkeologian pariin, mikä sinänsä, mutta aika monella, mä tiedän, on tämmöiselle opiskelijalle oikein mukava kesäduuni. Heinäkuussa julkaistu pohjoismaista arkeologiaa käsittelevä historiallinen tutkimusteos keskittyy etenkin pohjoisen Suomen ja Ruotsin sekä Perämeren alueen tutkimuksiin. Projektia vetävät Oulun yliopiston tutkija Sanna Lipkin ja Tornionlaakson museon museonjohtaja Titta Kallio Seppä. Voiko tällainen suurteos sitten tuoda jotain uutta Oulun ja Tornionlaakson alueille?
1: No se on ainakin mun harras toive. Mä oon siitä paljon puhunut ja tuossa kirjassakin taitaa siitä olla, että niin esimerkiksi Tornionlaakson alueen niin näkökulmasta, niin sanotaanko, että Tornionlaakso on niin kohdistuva tutkimus. Sitä on tehty niin muutamia vuosikymmeniä sitten niin enempi. Toki nyt on niin tuolla Ruotsin puolella Hietaniemessä kirkkoa esimerkiksi tutkittu ja muuta, mutta että minusta meillä on niin tosi paljon niin tutkimuspotentiaalia tällä alueella. Me ei tiedetä niin varmastikaan asioista niin vielä kovin paljon, esimerkiksi vaikka niin vähemmistöjen näkökulmasta tai niin asutuksen kehittymisen näkökulmasta ja siitä, miten ihmiset on, niin minkälaista kanssakäymistä on ollut, että täällä on niin vahvaa kuitenkin asutusta ollut keskiajallakin ja sitä ennenkin, mistä ei ihan hirveästi kuitenkaan vielä niin tiedetä. Ja jotenkin olen halunnut puhua siitä ja siinä kirjassakin siitä, että tulevaisuudessa tämmöinen rajan ylinen yhteistyö tämmöisissä tutkimusasioissa niin olisi tosi hedelmällistä. Että useinhan se valitettavasti on sillä tavalla, että kun on joku valtion raja, niin sitten sillä toisella puolella tutkitaan arkeologit keskenään ja sitten rajan toisella puolella arkeologit keskenään, että tämmöinen kaikenlainen niin kuin rajat ylittävä yhteistyö niin kuin tutkimuksessa niin kuin olisi tosi tärkeää, että nykyisinhän se paljon niin kuin tutkimuksiin niin on vaikeampi saada rahoitusta, mutta monet niin kuin EU-rahoituksetkin nykyisin on semmoisia, että ne kannustaa siihen, että tehdään yhden tai kahden tai kolmen valtion niin kuin yhteistyössä niin kuin asioita, niin tämmöisellä rajat ylittävällä yhteistyöllä niin varmasti saataisiin niin kuin vielä paljon uusia asioitakin niin selville.
2: Niin kyllähän meidän yksi semmoinen epäsuora tavoite tällä kirjalla oli myös se, että pystytään niin kuin yhyyttämään tavallaan arkeologeja toisiinsa niin kuin yli näiden pohjoismaiden nykyisten valtionrajojen, että kuitenkin kyseessä on alue, jonka valtionrajat ovat historiallisella ajalla olleet hyvinkin toisenlaiset, että muuttuvat ja sillä tavalla, että se tuntuu hedelmällisemmältä, että nykyisten valtioiden rajojen yli sitä tutkimusta tehtäisiin, että kyllä tavoitteena oli myös luoda mahdollisuus eri tutkijoille tehdä yhdessä, kirjoittaa yhdessä tai sitten niin kuin, muuten löytää niitä yhteisiä kontaktipintoja tai lähtökohtia ainakin aloittaa keskusteluita ja muuten. Kyllä ainakin itse koen, että tuolla kun sitten on vaikka kansainvälisiin konferensseihin mennyt, niin siellä sitten on ollut tämmöisen projektin jälkeen helppoa lähestyä ihmisiä, vaikka aikaisemmin tätä on paljon niin kuin omalta työpöydältä tehty, mutta eikä välttämättä aikaisemmin olla sitten törmätty tai tavattu näiden osallistujien kanssa, niin nyt se on jo niin kuin lähtökohtaisesti helppo mennä keskustelemaan ja esittäytymään, että minä olen tämä henkilö, jonka kanssa olet tämmöistä isoa projektia vienyt läpi. Ja sitten semmoisesta keskustelustahan sitä sitten löytyy niitä uusiakin projekteja ja jatkon kannalta.
3: Joo, voin kuvitella, että se auttaa ihan eri tavalla jotenkin kontaktien luomisessa ja sellaisessa. No, ehkä ihan viimeisenä kysymyksenä voisin tässä vielä kysyä sitten, että miten tutkimustyö jatkuu tästä eteenpäin? Nyt on tämä kirja julkaistu, mutta onko jo seuraavia mielessä?
2: On paljonkin monenlaisia tutkimusprojekteja mielessä. Meillä Titan kanssa yksi yhteinen artikkeli tässä tässä teoksessa on, se on noihin kirkkohautauksiin liittyvä. Niitä ollaan vuosikausia tutkittu ja toivottavasti päästään niitä jatkossakin jossakin muotoa tutkimaan lisää. Ja kaikenlaisia projekteja on mielessä, mutta toivotaan, että ne löytyy rahoitusta myös niiden toteuttamiseen.
1: Minä puolestaan täällä Tornionlaakson museolla, niin museo on alueellinen vastuumuseo, eli meillä on 9 kuntaa tässä Suomen Tornionlaakson puolella Simosta Muonioon, niin ollaan niin kuin arkeologian puolelta se viranomainen, joka sitten lausuu niihin liittyvistä asioista ja tekee sitä kulttuuriympäristötyötä, niin tavallaan se niin kuin arkeologian parissa meillä täällä jokapäiväisessä työssä jatkuu, mutta kyllä koko ajan nousee esille erilaisista kohteista erilaisia ajatuksia, että joitakin pitäisi niin kuin tutkia enemmän, että tietenkin niin kuin toivoo, että löytyisi vaikka nuorista arkeologisista aluista, jotka tekee vaikka noita opinnäytetöitä, niin kiinnostuisivat tämän alueen niin kuin tutkimuksesta ja sitäkin kautta saataisiin sitten niin kuin tutkijoita. Jos meillä ei ole niin kuin ihmisiä, jotka tavallaan on kiinnostunut meidän alueesta, niin eihän sitä sitten kukaan tutki sitä asiaa. Että jos tässä Sanna toi esille tuota Tornionlaaksonkin alueen niin kuin rajattomuutta, että sehän on 1809 tullut tuo meidän raja tuohon, joka on niin kuin näin, että Tornionlaaksohan on ollut yhtenäistä niin kuin kulttuuri- ja murrealuetta ja jaetaan ne yhteiset asiat siellä, niin ja se rajaton tutkimus siinä, niin ja uusien ihmisten saaminen sitten näiden tutkimuksen pariin tälle alueelle, niin saataisiin sitä jatkuvuutta sitten kaikille eteenpäin tästä.
0: Sanna Lipkiniä ja Titta Kallio Seppää haastatteli Venla Rakkola, ja näin se kello lähestyy puolta, eli on aika kuulla Finska uutiset, jotka toimittaa meille Johanna Dixon.
4: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Vasemmistopuolueen puoluejohtaja Nussi Dagostar haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon pulan antamalla kunnille lisää rahaa. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi. Vasemmistopuolueen johtaja Nussi Dagostar sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että kunnille on taattava varat vähemmistökieliseen vanhustenhuoltoon.
5: Det är en resursfråga och vi är beredda att satsa mer på att du ska kunna få en plats.
6: Men vill ni öronmärka resurser till just finskspråkig äldreomsorg?
5: Ja, vi lägger generellt mer på minoritetsspråken och finska är ju en del av det.
4: Toimittajan oli Kaisa Vuonokari. Tukholman ja Göteborgin välissä liikkuvien junien aikatauluissa on nyt viivästymisiä, jotka johtuvat Flemingsbergin ja Södertäljen välillä olleesta signaaliviasta. Ja se vaikuttaa yhä, vaikka se onkin korjattu sekä kauko- että aluejunien liikenteeseen. Kuolonuhrien määrä Kolumbiassa eilen aamulla paikallista aikaa tapahtuneessa maan järjestyksessä on noussut 169 kertoa AFP. Maanjärjestys, joka oli vahvuudeltaan 7,4 magnitudia, tuntui vahvimpana maan länsiosissa. Yhdysvallat lähettää $15.5 miljoonaa, eli noin 147 miljoonaa kruunua hätäapua maanjärjestyksen koettelemaan Kolumbiaan. Apua ovat luvanneet myös EU ja Meksiko ja toiset Etelä-Amerikan maat. Kolumbian presidentti Abelardo de la Espriella on julistanut maahan hätätilan. Eilinen maanjäristys on aiheuttanut laajaa tuhoa ja arviolta noin 1500 rakennuksen luhistumisen, ja siksi kuolonuhrien määrän odotetaan nousevan. Ja bensiinin ja dieselin hinnat nousevat johtuen öljyn maailmanmarkkinahinnan noususta. Monot polttoaineketjut nostavat bensiinin hintaa tänään 50 eurilla ja dieselin kortelin hintaa 85 eurilla. Hintakorotuksen jälkeen bensalitra maksaa 15 kruunua ja diiseli 19,5 kruunua. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

Tässä sitä kuultiin, häntä itseään nimittäin Aksua. Toka kerta oli tämän rallin nimi. Tämän päivän rallin nimi, se on tiistai. Kuuntelet lähetystä, joka tulee Studio 59 Tukholmasta. Täällä mennään niin suorana, että oikein päätä huimaa. Mutta ei se mitään. Tämä seuraava puolituntinen, sen mennään nimittäin kieltämättä musiikin merkeissä. Ja sehän meille käy, vai mitä jopa sopii. Jatketaan tässä ensin Annikkaa Pudas ja sen jälkeen Beats and Styles.

vähän niin kuin tanssimeininkiä. Tuossa en tiedä, joko siellä matot heitettiin olohuoneen lattialla sivuun ja pistettiin tanssiksi. Joka tapauksessa Dance, Dance, Dance, Beats and Styles. Räisäsen Timo, sehän näitä meidän miehiä, niin sanotusti ruotsin suomalaisia. Tässä hän on lyönyt hynttyyt yhteen Oscar Sian ja Parhamin kanssa. Biisin nimi on DNA.

Näin sinne vaipuu ja häipyy. Tämä biisi Timo Räisänen, Göteborgin oma mies ja DNA yhteistyössä Oskar Zian ja Parhamin kanssa. Nyt lähdetään ehkä, tällä hetkellä on yksi kovimmista suomalaisista vientituotteista musiikkimarkkinoilla, Nightwish. Amaranth, hevaillaan sen kanssa ja tällä kohtaa voi tietysti sanoa, että metalliohjelmaa voi kuunnella myös Sveriges Radio Finskalla silloin, kun alkaa tätä metallihammasta pakottamaan.

Pekka Nisu, tuolta se nyt kävelee kulttiin siinä. En tiedä, miten teillä siellä koto-Suomessa, kun asuitte aikoinaan, ja miksei täällä Ruotsissakin, niin millä nimellä sitten tämä pulla, eli käntty, meni. No meillä sitä tuolla Pohjois-Savossa, siellä Kuopio-Pielavesi-aksilla, kyllä saatettiin kutsua ihan nisuksi. Mutta tämä oli siis Pekka Nisu ja nyt Iiris Kukka. Tunnistamaton tapaus. Tämä kappaleen nimi.

Tunnistamaton tapaus, Iiris Kukka, näin ne pianot soi meillä. Niin se menee aika äkkiä, kun musiikkia kuuntelee. Kohta on Eikon uutiset ja sen jälkeen sitten uutisotsikot meiltä siihen päälle, mutta sitä ennen vielä Mando Dayo, Dance with Somebody.

0: Yleis Radio Finska.
1: Kello raksuttelee eteenpäin. Nyt on kello yli 4. Näin mennään. Sitten vielä tiistai. Hyvänen aika. Mites tää nyt oikein menee? Ja vielä elokuu. No, koitetaan nyt pärjäällä tässä kyydissä kuitenkin. Ja nyt kun ollaan vasta tiistaissa menossa, niin huomio medborgare, kansalaiset, citizens. Tilanne on nimittäin semmoinen, että tuolla perjantaina, kyllä, levyseppä kello 13, mutta se ei tule perinteisesti sieltä levysepän pajalta, vaan se paja siirtyy nyt Akse Vallaan. Ja sieltä käsin toimitaan ja taotaan sitten toimilevyä tiskiin. Tämä tarkoittaa sitä, että laitahan kuitenkin niitä toiveita tulemaan, vaikka sinne mennään, nimittäin posti kulkee ja kaikki maailman pelit ja vehkeet toimii. Eli ei muuta kuin toivot vaikka tuonne puhelinvastaajan 08-784-2400 tai vaikka sitten levyseppa@sr.se. Tämmöinen pieni vinkki tähän väliin. Ennen kuin lähdetään uutisotsikoiden pariin, niin ei pidetä mitään lomaa.

0: ampumisesta. Näin raportoidaan portugalialaisissa medioissa. Ja Unkari on saanut uuden presidentin. Hän on juristi András Bakan.
1: Jaha.
0: Ja sitten semmoinenkin uutinen, että laivayhtiö Tallink Silja on tämän vuoden kevään ja kesän aikana jakanut tiedotuslehtisiä Turun satamasta lähtevän Baltic Princess-aluksen automatkustajille. Ja näissä lehtisissä autokannelle ajavia matkustajia kehoitetaan ottamaan auton varashälytin pois päätä laivamatkan ajaksi, sillä jos se nyt sattuu menemään päälle se hälytin, niin sehän voi huutaa siellä koko yö ja sitten onkin akku tyhjä.
1: Sanois muuta. Ja siinä saattaa, se on aika kova meteli, jos siellä sisällä kaikuu ja muuta. Ja sitten hälyttimet huutaa, niin siinä oikein on semmoista, niin kuin, että astu laivaan fiilistä.
0: Ja niin. Ja sitten jos sattuu olemaan hytti siinä vieressä, niin...
1: Niin.
0: Hyvää yötä, maailma.
1: Aivan. Voi, mutta me sanomme, että uutisia 16.30 vai mitä?
0: Näin tehdään.
1: Kiva. Tämä on Mariska.

Ligimain ihan tarkalleen oli tämä Mariska. Niin tänä viikonloppuna siis järjestetään suomalaisen seurapelin mölkyn maailmanmestaruuskilpailut ja ne kisataan Helsingissä 3 päivänä perjantaista sunnuntaihin. Osallistuja tulee useista Euroopan maista ja muun muassa Ruotsista. Meidän toimittaja Allari Honkanen kävi tuossa aiemmin iltapäivällä paikan päällä seuraamassa treeniä, jossa Sörtille Mölkky Selskaapää vähän treenaili noita kisoja varten ja hyvässä hengessään siellä treenattiin.

Joo, no tässä on just menossa nämä treenit. Täällä on tämä Södertäljen mölkkysällskap treenaamassa ja heitä on tänään nyt paikan päällä 8.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Vasemmistopuolueen puoluejohtaja Nussi Dagostar haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon pulan antamalla kunnille lisää rahaa. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi. Vasemmistopuolueen johtaja Nussi Dagostar sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että kunnille on taattava varat vähemmistökieliseen vanhusten huoltoon.
1: Det är en resursfråga och vi är beredda att satsa mer på att du ska kunna få en plats.
2: Men vill ni öronmärka resurser till just finskspråkig äldreomsorg?
1: Ja, vi lägger generellt mer på minoritetsspråken och finska är ju en del av det.
0: Toimittajana oli Kaisa Vuonokari. Eräs henkilö on pidätetty Portugalissa epäiltynä osallisuudesta eilen Lissabonissa tapahtuneeseen ruotsalaisnaiseen kohdistuneesta ampumisesta, raportoidaan portugalialaisissa medioissa. Ulkoministeriö vahvistaa, että 40-vuotias ruotsalaisnainen vahingoittui eilisessä turistikadulla tapahtuneessa ampumisessa, mutta ei kerro tapahtuneesta mitään yksityiskohtia EK-toimitukselle. Luoti osui naisen ylävartaloon, minkä jälkeen hän itse hakeutui lähellä olleeseen ravintolaan saadakseen sieltä apua. Naisen tämänhetkisestä voinnista ei ole saatu tietoja. Unkarin parlamentti on valinnut maan uudeksi presidentiksi juristi András Bakan. Valinta oli odotettu, koska Baka on parlamenttia hallitsevan Tisza-puolueen asettama ehdokas. Unkarissa presidentti valitaan parlamentin salaisella äänestyksellä. Ja laivayhtiö Tallink Silja on tämän vuoden kevään ja kesän aikana jakanut tiedotuslehtisiä Turun satamasta lähtevän Baltic Princess-aluksen automatkustajille. Jaetuissa lehtisistä autokannalle ajavia matkustajia kehoitetaan ottamaan auton varas hälytin pois päältä laivamatkan ajaksi, sillä hälyttimistä lähtevä ääni saattaa häiritä autokannen läheisyydessä sijaitsevissa hyteissä nukkuvien unta. Jos hälytin hälyttää koko matkan ajan, voi auton akku myös olla tyhjä, kun autokannen ovet avataan ja kun on aika ajaa kannelta matkan pääteasemaan, kertoo Helsingin Sanomat -lehti. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset. Minä olen Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hello Stockholm, voidaan sanoa tällä kohtaa taas, nimittäin aina kun mennään tiistaista torstaihin, niin tämä Sveriges Radio Finska iltapäivälähetys kuuluu myös P6-kanavalla täällä Tukholmassa. Siitä nämä riemun kiljahdukset täältä studiosta, metka homma. Ja sinä, joka kuuntelet meitä digitaalisesti, niin tämähän on suorastaan erinomaista, jatka vaan samaan malliin, nimittäin mitäs meillä on tarjolla täällä tänään. No, me tapaamme kohtaa Vasemmistoliiton puheenjohtajan Nossi Dagostarin kahteenkin otteeseen. Häntä on haastatellut Kaisa Vuonokari. Kuunnellaan, mitä hänellä on sanottavana. Tämä on jatkumo näille meidän puheenjohtajan haastatteluille. Ja sitten ehkä olet huomannutkin, että huomenna nimittäin auringon pimennys. Se tulee sitten vastaan täällä Ruotsin puolella tuossa kello 19 jälkeen. Anne Liljeström tietää asioista huomattavasti enemmän kuin meikäläinen koskien näitä auringon pimennyksiä. Siispä soitin hänelle. Käytiin läpi vähän näitä asioita, että minkälainen tämä auringon pimennys loppupeleissä on. Minä olen Varosen Ismo. Ei se nimi miestä pahenna eikä biisin titteli kappale. Tätä on 1000 merkitystä, Cat Cat. Kuunnellaan se. Hienoa, että oot kuunnellaan.

Tämä on Cat Cat, tuot merkitystä. Nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut syyskuun vaalien alla. Tänä vuorossa on vasemmistopuolueen Nussi Dagostar. Hän kertoo ajatuksiaan suomenkielistä vanhusten huollosta.

0: Niin, huomenna sitten aurinko on niin sanotusti pimenee täällä Pohjolassa. Päästään kokemaan yhtä, no voi sanoa, että erikoisimmista luonnonilmiöistä. Meillä on nyt puhelimessa tähtitieteellinen yhdistys Ursan tiedottaja Anne Liljeström. Hyvää iltapäivää.
1: Iltapäivää.
0: Niin, onko tämä nyt oikeastaan luonnonilmiö vai mistä tässä voidaan puhua, kun aurinko pimenee?
1: Kyllähän tämä on siis massiivisessa määrin luonnonilmiö, että usein kun me ajatellaan luontoa, me ajatellaan puita ja pensaita ja eläimiä ja säätä ja sellaista, mutta kyllä tuo avaruuskin luontoon kuuluu, että se on vaan pitää ajatella laajemmin. Ja tässä tosiaan kuu radallansa kulkee nyt sillä lailla, että se menee meiltä katsottuna auringon eteen ja näin me saadaan sitten auringon pimennys.
0: Niin, periaatteessa siitä on kyse, että se vaan varjostuu tämä aurinko sitten.
1: Joo, aurinko ei sammu tai mitään, vaan siihen menee vaan kuu eteen ja peittää sitten taaksensa sitä aurinkoa. Ei ihan kokonaan meillä täällä Suomessa tai Ruotsissa, mutta sitten maapallolta löytyy nytkin paikkoja sitten, jossa aurinko pimenee ihan kokonaan hetkeksi ja saadaan tämmöinen niin sanottu täydellinen auringonpimennys, että meillä nähdään vain osittainen auringonpimennys.
0: Niin, mites toi muuten, jos mennään suoraan tuohon nyt, kun tuon otit esille, niin minkä takia tämä nyt menee näin? Se on loppujen lopussa aika kapeilla alueilla tämä koko pimennys ja niin kuin täällä Pohjolassakin, niin tuo osittainen pimennys, niin minkä takia se on näin?
1: No se johtuu nyt sitten siitä, että aurinko on se suuri valaiseva pallo täällä meidän aurinkokunnassamme näin hyvin yleistajuisesti sanottuna. Ja kuu on itse asiassa todella paljon lähempänä meitä kuin aurinko. Se on 400 kertaa lähempänä meitä avaruudessa kuin aurinko. Ja kun tämä asetelma on tällainen, niin maapallon pinnalla on ihan hirveästi paikkoja, joiden takaa se aurinko kuitenkin meille vähän pääsee kurkistamaan ja hyvin kapea semmoinen reitti, jossa se kuu todella blokkaa sen auringon aivan kokonaan taaksensa hetkeksi.
0: Niin, eli siinä on sitten semmoinen selitys. Hei, mutta ennen kuin jatketaan, niin millä fiiliksellä sä oot siellä nyt tällä hetkellä, koska tämä on kuitenkin aika harvinaista herkkua, niin miten odotat tuota huomista?
1: Kyllä se on tietysti tosi jännää ja silläkin lailla, että tässä tietysti niin kuin jännittää nyt sään puolesta, että ihmiset odottaa tätä tosi innokkaasti, niin tietysti toivon, että mahdollisimman moni pääsisi sen näkemään, että pilvet ei tule siihen eteen. Niin se on aika tämmöinen jännä juttu tässä. Ja tietysti on hirveän pitkä aika, kun Suomessa on viimeksi nähty näin syvä auringon pimennys, että 2015 keväällä oli vielä vähän syventynyt, mutta muuten nämä on ollut tällaisia pliisumpia, mitä on päästy näkemään.
0: Joo, tuo sää on aika tärkeä homma siis nimenomaan, että sen näkee. Että mulla on jotenkin semmoinen muistikuva, että viimeksi kun tämä oli täällä Pohjolassa nähtävissä, niin ei sitä oikein nähnyt. Että se vaatii myös vähän tuuria matkaa, että sen pystyy näkemään, että sä oot siinä paikassa. Missä ei pilvet niin sanotusti peitä kaikkea.
1: Näin on.
0: No nyt kun ajatellaan maailmassa nyt käydään paljon tätä keskustelua, että onko tämä maapallo pyöreä vai onko se litteä. Tämä on sinänsä aika mielenkiintoista. Eikö tuosta nyt voisi vetää johtopäätöksiä, että ainakin kuu on pyöreä, kun katsoo auringonpimennystä?
1: Mitähän mä nyt tähän sanoisin? Niin kun katsotaan ihan maapallon pinnalla, että miten ne pimennysvyöhykkeet niin sanotusti menee, että missä menee se täydellisen pimennyksen vyöhyke, missä sen voi nähdä ja miten sitten nämä osittaiset vyöhykkeet menee sitten siinä ympärillä, niin litteälle maapallolle ei tämmöisiä vyöhykkeitä saisi millään aikaiseksi, että semmoinen syntyy vain tämmöiseen pyöreän pallon pinnalla nämä vyöhykkeet, missä sen pimennyksen voi nähdä.
0: Niin, eli tästä nyt voisi niin kuin vetää johtopäätöksistä pyöreillä palloilla täällä pyöritään. Miten tämmöistä auringon pimennystä, nyt kun mennään sitä vakavampaan asiaan tai niin kuin tuon ohitettu, niin voidaan käyttää sitten tieteellisen tutkimuksiin? Mitä erikoista hyötyä näistä pimennyksistä on?
1: No niistä ei modernina aikana ole ihan samalla tavalla hyötyä kuin niistä oli niin kuin kymmeniä vuosia sitten, jolloin esimerkiksi täydellisen pimennyksen aikaan pystyttiin todistamaan, että Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria pitää paikkansa, koska auringon lähellä sen täydellisen pimennyksen aikana pystyttiin näkemään näitä taustataivaan tähtiä avaruudessa ja nähtiin, että niiden paikka taivaalla on vähän ikään kuin muuttunut näennäisesti sen takia, että aurinko suurella massallaan taivuttaa näiden tähdistä tulevien valonsäteiden kulkua. Mutta nykyään täydellisen pimennyksen aikana saadaan näkyviin tuo auringon niin kutsuttu korona, joka nyt ei liity hiljattaiseen pandemiaan yhtään mitenkään, vaan se on tämmöinen auringon ohut, tämmöinen hyvin kuuma atmosfääri, jonka rakenteita pystytään sitten tutkimaan täydellisen pimennyksen aikana, mutta nykyään niitä pystytään kyllä tutkimaan myös muutoin, että se ei sillä lailla ole enää ihan niin tavattoman arvokasta, mutta tähditieteilijät on siitä kyllä tosi neuvokkaita tyyppejä, että heti kun on vaan tämmöinen mahdollisuus, että hei, että täydellinen pimennys, mitäköhän itse asiassa me voitaisiin saada tutkittua sen aikana, niin tosi usein keksii jotain, mistä mä en nyt tiedäkään, mutta joku saattaa keksiä vielä jonkun tutkimuksen, minkä voi toteuttaa sen täydellisen pimennyksen aikana.
0: Kyllä, meillä on haastattelussa tähditieteellisen yhdistys Ursan tiedottaja Anne Liljeström. Tähän väliin vähän musaa ja sitten jatketaan.

0: No niin, tähtitieteellinen yhdistys Ursan tiedottaja Anne Liljeström on haastattelussa ja puhutaan auringon pimennyksestä, joka itse asiassa tapahtuu huomenna täällä Ruotsissa kello 19 ja siellä Suomen puolella kello 20. Tämähän on sinänsä kyllä aika todellakin harvinaista herkkua, ja jos ajatellaan nämä nyt menneitä aikoja, niin nämä pimennykset on varmaan vaikuttaneet aika paljon ihmiskunnan historiassa eri uskomuksiin ja uskontoihin.
1: Kyllä, erityisesti kun mennään tuonne niin kuin muinaisimpiin aikoihin, koska näiden pimennysten, tietysti ne on hyvin dramaattisia, jos ei yhtään tiedä, mitä tapahtuu. Sitten niitä on, nykyään niitä ei ole enää vaikea ennustaa, koska me tunnetaan tarkasti niin kuin maapallon ja kuun liikkeet auringon ympäri. Niin kuin, vaikka se on niin kuin monimutkaista laskea, niin tietokoneilla se on niin kuin tietyssä mielessä triviaalia. Mutta ennen kuin tosiaan näitä oli tietokoneita ja ennen kuin ymmärrettiin, että mistä kaikessa tässä oikein on kyse, niin tehtiin kovasti tämmöisiä, että tähtitieteilijäpapit yrittivät kovasti sitten eri kulttuureissa päätellä, että milloinkohan nyt tämmöinen pimennys voisi tulla, koska hallitsijoita se suuresti kiinnosti tietysti, jos he pystyisivät ikään kuin kertomaan, että he tietää, milloin pimennys tulee, niin sehän lisää heidän niin kuin näennäistä tai käytännönkin valtaa sitten. Mutta nykyään ne on enemmän tällaisia niin kuin hienoja luonnonilmiöitä ja harvinaisia.
0: Nyt kun ajatellaan kuitenkin ne, että tästä on nyt oltu, niin tästä uutisoitu ja tässä on paljon niin kuin lehdistä luettu nyt, mitä tuleman pitää, niin onhan tämä tavallaan aina hienoa, että tämä tulee. Että tavallaan, eikö siinä ihmisten kiinnostus kuitenkin tähän näihin asioihin aina kohoa aika huomattavasti, kun auringonpimennys on tuloillaan?
1: Kyllä mä huomaan työssäni sen ihan selkeästi. Ja en tietysti tiedä, millä tavalla Ruotsissa siitä on nyt uutisoitu, mutta meillä ainakin tässä on, mulla on niin sanotusti tanssiaiskortti aika täynnä, mulla on paljon haastatteluja sovittuna eri medioihin, että kyllä tämä niin kuin kiinnostaa ja se vaan yltyy tässä nyt huomisiltaa kohti.
0: Kyllä, ja sä varmaan sitä kattelet kanssa, mutta jos ajatellaan nyt esimerkiksi tämä Ruotsin puolta, niin missä päin tätä voi Ruotsissa nähdä, tiedätkö?
1: No tässä on nyt vähän se, mun puuttuu nyt niinku käytännön kokemusta tästä, niinku teillä on nimittäin se vuoristo siinä.
0: Joo.
1: Ja se, mä en niinku tiedä, että missä, kuinka niinku paljon länteen pitää mennä, että se rupeaa tulemaan siihen niin sanotusti horisontin eteen. Koska tämä aurinko, kun se pimenee, niin aurinko on siinä just siltään laskemassa, ja kattelin esimerkiksi Tukholmassa, aurinko ehtii just laskea ennen ihan niitä pimennyksen viimeisiä hetkiä. Se näkyy vielä paremmin siis sinänsä ainakin niin kuin teoriassa kuin mitä meillä täällä Suomessa. Se on vähän syvempi ja niin kuin todennäköisesti ehtii nähdä sen paremmin loppuun asti. Mutta kun siinä ei oikeastaan niin kuin horisontin suunnalla ei saisi nyt olla kauheasti mitään puita, rakennuksia, vuoria, niin en osaa sanoa sitten ihan tarkkaan, että miten siellä vuorten juurella, että voipa olla, että sitä ei sitten ehkä pysty sieltä näkemään, ellei kiipeä sitten vuoren huipulle. Sieltä se varmaan näkyy oikein hyvin.
0: Mutta tämä varmaan nyt yrittää kannattaa katsoa, jos asia kiinnostaa. Miten se oli tämä seuraava, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin yhtä isoa aurinkon pimennystä tai totaalista, niin sehän on siellä 100 vuoden päässä jossain.
1: Nyt en itse asiassa katsonut, miten se Ruotsin osalta menee. Et mä osaan Suomesta sanoa sen, että meillä ei yhtä syvää auringonpimennystä tule ennen vuotta 2039, jolloin meillä sattumalta nähdään tämmöinen niin sanottu rengasmainen auringonpimennys, joka on sillä lailla tämmöinen sekamelskaa osittaista ja täydellistä pimennystä. Semmoinen syntyy silloin, kun kuu on radallansa kriittisesti sen verran niin kuin kauempana, että ei nähdäkään täydellistä pimennystä, vaan auringon reunat sieltä kuun takaa kurkistelevat.
0: Aika.
1: Ja tulee semmoinen siis todella taivaalla on semmoinen tulinen rengas sitten hetken aikaa.
0: Sitä pitää kyllä kanssa, ja nämä pitäisi nyt yrittää nähdä, mutta kun nyt on tämä asia tietysti, että jo lapsesta asti olemme tietoisia, että aurinko ei saa lähteä katselemaan suoraan, niin kerroppas vielä tähän vinkit, että miten nyt on kiire, huomenna tämä tapahtuu, niin miten tätä voi katsoa turvallisesti, että mitä välineitä voi tässä nyt vielä yrittää haalia eteensä, että voi katsoa tuo?
1: No Meillä Suomessa, kun toimii tämä URSA, niin me myytiin noita tuollaisia niin sanottuja pimennyslaseja tässä, kunnes ne loppuivat. Mutta sitten nyt meillä itse viime viikonloppuna selvisi, että normaala liikkeitä, joita teillä varmaan on myös Ruotsissa, niin se heillä itse asiassa on ainakin ollut, ellei ole jo myyty loppuun varastossa sellaisia. He myyvät sellaisia aurinkopimennyslaseja ja me tarkistettiin, että niiden nämä kaikki standardit on ihan niin kuin ok. Ja niitä saa siis käyttää ihan huoletta pimennyksen katsomiseen. Et niitä suosittelen nyt lähimpään normaaliin äkkiä ennen kuin loppuu, ellei ne ole jo loppu. Niitä saa käyttää ja niillä voi katsoa niin kuin pari minuuttia kerrallaan ja sitten pitää antaa silmiä vähän jäähtyä. Ja sitten voi taas katsoa niillä pari minuuttia.
0: Asia selvästi on muitakin liikkeitä on, mutta just tämä tuolta on löytyy sitten sieltä ehkä. Hei, tähän loppuun vielä kuule. Oletko muuten nähnyt monta kertaa itse auringonpimennyksen?
1: Mä oon nähnyt osittaisia auringonpimennyksiä, kyllä. Ja se vuoden 1990 täydellinen pimennys, mikä olisi ollut tarjolla, niin silloin oli pilvistä siellä, missä minä olin. Mutta mahdu ensi vuoden elokuussa. Olisin matkustamassa näkemään elämäni ensimmäistä täydellistä pimennystä tuonne Espanjaan aurinkorannikolle. Siellä on kuulemma paljon hotelleja.
0: Näinkö meinaat? Selvä. Ja ne voi olla muuten varattuja, eli kannattaa varmaan olla ajoissa liikkeellä.
1: Ja lennot, kaikki, miten meidän aika matkustaa, niin kannattaa olla tosi ajoissa liikkeellä. Hei, sen mä voisin vielä lisätä nyt, kun vähän meni siihen vain näihin normaaliin.

0: Ja tuota, minä pidän peukkuja, että pääset aurinkorannalle ja että huomenna näkyy tuo aurinkon pimennys sitten hyvin sielläkin. Kiitos haastattelusta.
1: Joo, kiitos. Hyvää pimennystä.
0: Niin, huomenna siis kannattaa sitten kääntää katse ylöspäin tuonne taivaalle, mutta se on huomenna se. Varus Ismo rupeaa kiittelemään sinua seurasta. Oikein mukavaa tiistai. Illan jatkoa ja tästä eteenpäin sitten meitä viihdyttää tuolta pohjoista päin Mean Raatio. Oikein mukavaa illan jatkoa ja moro moro!

0: Och Ekot börjar med...
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Vasemmistopuolueen puoluejohtaja Nussi Dacostar haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon pulan antamalla kunnille lisää rahaa. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi. Vasemmistopuolueen johtaja Nussi Dacostar sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että kunnille on taattava varat vähemmistökieliseen vanhusten huoltoon.
2: Det är en resursfråga och vi är beredda att satsa mer på att du ska kunna få en plats.
3: Men vill ni öronmärka resurser till just finskspråk i äldreomsorg?
2: Ja, vi lägger generellt mer på minoritetsspråken och finska är ju en del av det.
1: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Eräs henkilö on pidätetty Portugalissa epäiltynä osallisuudesta eilen Lissabonissa tapahtuneeseen ruotsalaisnaiseen kohdistuneesta ampumisesta, raportoidaan portugalialaisissa medioissa. Ulkoministeriö vahvistaa, että 40-vuotias ruotsalaisnainen vahingoittui eilisessä turistikadulla tapahtuneessa ampumisessa, mutta ei kerro tapahtuneesta mitään yksityiskohtia Ekot-toimitukselle. Luoti osui naisen ylävartaloon, minkä jälkeen hän itse hakeutui lähellä olleeseen ravintolaan saadakseen sieltä apua. Naisen tämänhetkisestä voinnista ei ole annettu tietoja. Bensiinin ja dieselin hinnat nousevat johtuen öljyn maailmanmarkkinahinnan noususta. Monet polttoaineketjut ovat nostaneet bensiinin hintaa tänään 50 äyrillä ja dieselin hintaa 85 äyrillä. Hintakorotuksen jälkeen bensalitra maksaa noin 15 kruunua litralta ja dieselin noin 19,5 kruunua. Metsä- ja maastopalojen vaara on edelleen suuri monin paikoin Ruotsia, kertoo SMHI. Götamaalla ja Sveamaan itäosissa palovaara on suuri tai äärimmäisen suuri. Palovaara on suuri tai erittäin suuri myös osissa Taalaimaata, Västmanlandia, Uppsalan lääniä ja Gävleborgin lääniä sekä Dalslannissa ja Värmlannissa. Ja se koskee myös Ölandia ja Gotlandia. Kuolonuhrien määrä Kolumbiassa eilen aamulla paikallista aikaa tapahtuneessa maan järjestyksessä on noussut yli 200 ja yli 2700 henkilöä on ilmoitettu kadonneeksi, kertoo Reuters. Maan järjestys, joka oli vahvuudeltaan 7,4 magnitudia, tuntui vahvimmin maan länsiosissa. Yhdysvallat lähettää 15,5 miljoonaa dollaria, eli noin 147 miljoonaa kruunua hätäapua maanjäristyksen koettelemaan Kolumbiaan. Apua ovat luvanneet myös EU ja Meksiko ja toiset Etelä-Amerikan maat. Maanjäristys on aiheuttanut laajaa tuhoa, arviolta noin 1500 rakennuksen luhistumisen, ja siksi kuolonuhrien määrän odotetaan nousevan. Ja Venäjä on estänyt maan ainoan sodan vastaisen puolueen Jablokon osallistumisen syyskuun parlamenttivaaleihin, uutisoi AFP. Venäjän korkein oikeus on estänyt puoluetta asettumasta ehdolle tulevissa vaaleissa. Ja Unkarin parlamentti on tänään valinnut maan uudeksi presidentiksi juristi András Bakan. Valinta oli odotettu, koska Baka on parlamenttia hallitsevan TISZ-puolueen asettama ehdokas. Unkarissa presidentti valitaan parlamentin salaisella äänestyksellä. Ja Baka oli aikoinaan Unkarin korkeimman oikeuden johtaja. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet huomenna aamulla 6:30.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin kuin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Över 200 personer har bekräftats döda och fler än 2700 saknas efter jordbävningen som drabbade västra Colombia igår, rapporterar Reuters. Anders Malcolmsson bor i staden Pereira och undervisade på en skola när jordbävningen slog till.
1: Vi startade klassen klockan 7:30 som vanligt. Alla elever hade kommit in i klassen där. När det plötsligt började skaka, och vi är ganska vana vid att det skakar till lite då och då. Men vi har ju det institut på tredje våningen, så att det var ganska rejält. Så att, ja, det känns ju ganska overkligt i så fall. Så att jag tänkte, jag säger till studerande att skydda huvudet och vad den gör. Så vi var ju ute i trapphuset när det började skaka som värst. Jag tycker att eleverna var ganska lugna faktiskt efter omständigheterna, men sen kom det ut, så kom ju chocken efteråt, så att det var många studenter som grät och sådana saker.
2: Skolan rasade och även hans hem har skadats i jordbävningen.
1: Min lägenhet, den där röra. Men jag har ju min granne som hjälpte mig, så att jag fick komma hem till hans mamma och jag har sovit här i natt. Och deras hus är inte lika deras som det andra, men på många ställen i Pereira är det totalt kaos.
2: Och jordbävningen som hade en magnitud på 7,4 har gjort att många hus i Pereira kollapsat, berättar Anders Malcolmsson.
1: Men det var ganska läskigt nere i centrum där, för jag såg ju en hög bildning som stod väldigt ostad. Sen plötsligt så kollapsade, så alla började springa åt ett håll. Vad jag har hört än så länge, så är det ungefär 55 personer bara här i Pereira som omkommit. Men det kan ju vara mycket mer, för det är många personer som saknas.
0: Det sa Anders Malcolmsson som intervjuades i P4 Extra. Reporter, det var Tia Regell. I Egypten omkom minst 18 personer, bland dem flera barn, när två mindre lastbilar med jordbruksarbetare krockade idag, rapporterar AFP. Mindre lastbilar som är överlastade är vanliga i Egypten och används av miljoner människor dagligen. I Turkiet, där har över 80 demonstrerande gruvarbetare gripits utanför landets energidepartement, enligt deras fackförbund, rapporterar AFP. Arbetarna kräver ersättning efter månader av tvångsledighet och tidigare uteblivna löner. Det turkiska energidepartementet har inte kommenterat de här uppgifterna. Polismyndigheten här i Sverige föreslår att Uppsala universitet startar polisutbildning. Syftet är att nå regeringens mål om fler poliser, enligt ett pressmeddelande. Rikspolischef Petra Lund menar att Uppsala har goda förutsättningar eftersom mycket av polistillväxten ska ske i Region Stockholm. 5 lärosäten utbildar redan poliser idag. Det var Ekot klockan 7. I studion Ola Jonaker Dunkus.
3: Tuohon aikaan, jos luotti menee sentin päästä ohi, niin se on ihan normaalia.
4: On yksi hyytävän kylmistä päivistä Suomen talvisodassa, joulukuussa 1939. Autiolla metsäalueella, Suomen ja silloisen Neuvostoliiton rajalla, piileskelee mies. Mies makaa liikkumatta vatsallaan, jäisellä kalliolla, lumipeitteisten kuusten välissä, ja odottaa.
3: Kaikki energia pitää keskittää siihen, että säilyt itse hengissä ja tapaat niin paljon vihollista kuin pystyt. Tämä on hieman raaasti sanottu, mutta sota on semmoista, joko jonkun muun henki tai oma henki.
4: Maastossa makaavan miehen nimi on Simo Häyhä. Hän on tarkkaampuja Suomen armeijassa, joka juuri nyt taistelee Neuvostoliiton puna-armeijaa vastaan talvisodassa. Valkoiseen lumipukuun verhoutuneena hän sulautuu täydellisesti talviseen maisemaan, ja hän pysyttelee niin matalana kuin mahdollista. Näkymättömänä pysyminen merkitsee Simo Häyhälle eroa elämän ja kuoleman välillä.
3: Hän tiesi sen, että jos luoti osuu, saattaa vammautua pahasti tai kuolla, ja hän oli yksin. Kukaan ei olisi tullut hakemaan häntä, koska muuten ei edes tiennyt, missä hän on.
4: Vihollisen sotilaat eivät huomaa valkoista hahmoa puiden ja lumikinosten seasta. Mutta sillä hetkellä, kun Simo näkee heidät, on venäläissotilaiden jo liian myöhäistä paeta. Tulevaisuudessa Simo Häyhästä tulee kaikkea muuta kuin näkymätön.
5: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
6: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
7: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp mot stora nationer?
8: His name is Simo Halha, aka the White Death.
9: The truth about Simo Halha that no one tells you.
10: Suddenly there was
11: Finland. What
12: did you know? By the
13: during
12: end
13: the winter.
14: The story of Simo is one of the most inspiring in military history.
4: Mutta joulukuussa 1939 Simo Häyhä ei voi mitenkään aavistaa, kuinka hänen tarinansa vielä leviää maailmalla. Hän ei edes tiedä, selviääkö hän hengissä sodasta. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkka-ampuja. Ohjelman on tehnyt minä, Hanna Siilman.
15: Using only a basic rifle, Simo Häyhä picked off Soviet aggressors one by one.
4: Marraskuussa 2025 brittiläinen sanomalehti The Telegraph julkaisee artikkelin verkkosivuillaan. Jutun otsikko kuuluu:
15: I shot 500 Russians, the Second World War sniper known as the White Death.
4: Otsikon alla on mustavalkoinen kuva Simo Häyhästä valkoisessa lumipuvussaan. Jutussa The Telegraph kuvailee, miten Simo ampui talvisodassa satoja Neuvostoliiton hyökkääjiä käyttäen yksinkertaista kivääriä ilman kiikaritähtäintä. Instagramissa ja TikTokissa monet ylistävät artikkelin päähenkilöä. Simo Häyhä will always be a beacon of light in wartime, a symbol of sisu, kirjoittaa joku. Mutta kaikki eivät ole yhtä positiivisia. Viestipalvelu Telegramissa Venäjän ulkoministerin tiedottaja Maria Sakharova haukkuu artikkelin kaksipäiväisen julkaisun jälkeen. Hän kirjoittaa: Simo Häyhä ei koskaan ollut sankari. Miten on mahdollista, että yksi talvisodan sotilas herättää niin paljon huomiota ja voimakkaita tunteita vielä yli 80 vuotta myöhemmin? Voiko yksittäinen sotilas satojen tuhansien sotilaiden joukossa todella olla niin merkittävä?
16: Generellt sett så är en kugge i maskineriet och vi är i princip alltid alla utbytbara.
4: Toteaa Joakim Paasikivi, sotilasasiantuntija ja geopoliittinen neuvonantaja. Eläkkeellä oleva majuri pohtii Simo Häyhän tarinaa ja huomauttaa, että joskus yksittäiset sotilaat saavat aikaan suuria asioita.
16: Är den här individen på rätt plats, då kan han göra rätt stora saker naturligtvis.
17: Me tunnettiin Simo siis Simo Setänä.
4: Terhille Simo Häyhä ei ole maailman ehkä paras tai kuuluisin tarkka-ampuja. Terhille hän on vaarin veli, se Simo Setä, joka metsästää kettuja ja pitää tietovisoja suvun lapsille.
17: Et Simo oli semmoinen, niin kuin, hän oli rauhallinen, hän oli vaatimaton, mutta hän oli myöskin sosiaalinen, kun ajatellaan, että hän niin kuin, on elänyt suurperheessä.
4: Terhin äiti kasvaa 1930-luvulla samalla sukutilalla, missä Simokin asuu.
17: Simo ja siis myöskin minun äitini, joka kuului hänen perheeseensä, niin he elivät siellä Kiiskisen kylässä Rautjärvellä.
4: Kiiskisen kylä sijaitsee silloisen Suomen itäosassa, Karjalassa. Maaseutumaisemaa halkovat pellot ja metsät ja niiden keskellä kohoaa pieniä maatiloja. Yksi niistä on Simon koti, jossa asuu yhdessä kolme sukupolvea.
17: Hänelle niin kuin sukulaiset, ystävät, kyläläiset on ollut tärkeitä läheisiä ihmisiä.
4: Simo metsästää pienriistaa ja on tunnettu tarkkana ampujana. Vain 152 senttiä pitkä Simo on vahva ja hyväkuntoinen. Hän harrastaa nuorena muun muassa suunnistusta ja hiihtoa, ja hän liittyy jo 17-vuotiaana ennen armeijaa suojeluskuntaan. Se on vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö sen ajan Suomessa.
17: Et siellä kuitenkin tämä maanpuolustustahto oli siinä vaiheessa niin kun hyvin tärkeä asia.
4: Syksyllä 1939, vähän ennen 34-vuotis syntymäpäiväänsä, Simo saa kirjeen. Se tulee Suomen puolustusvoimilta. Epävarmuus tulevasta on painanut suomalaisten mieliä jo viikkoja. Saksa ja Neuvostoliitto ovat alkusyksystä hyökänneet Puolaan. Ja Neuvostoliitto on esittänyt Suomelle ankaria aluevaatimuksia. Nyt Simo ja kaikki Suomen nuoret miehet kutsutaan ylimääräisiin harjoituksiin. Simo tietää, mitä se käytännössä tarkoittaa. Yleistä liikekannallepanoa mahdollisen sodan varalta. Simo on perheen veljeksi

0: joulukuuta 1939 Neuvostoliitto hyökkää Suomeen.
1: Venäläisten ilmahyökkäys Helsinkiin noin kello 15 aikaan on saanut aikaan hirvittävää tuhoa tässä aivan linja-autoaseman välittömässä läheisyydessä.
2: Ryska trupper har besatt hela Fiskarhalvön. Vid Hyrsylä och Kesneselke, norr om Ladoga, har ryssarna överskridit gränsen och avbrutit telefonförbindelserna.
3: Puhumme justi, että vaara on ohi. Siinä samasta tuli sellainen kamala räjähdys, että ikkunan kirpaleet tulivat sisään.
4: Finlands president har för att upprätthålla rikets försvar och vidmakthålla rättsordningen utfärdat en förordning enligt vilken Finland förklaras i krigstillstånd.
5: Nyt se sitten alkoi. Vihollisuudet nimittäin.
0: Kirjoittaa yksi Simon rautjärveläisistä sotilastovereista kirjeessään kotiin.
5: Tänä aamuna kello 7 tykinlaukaukset ilmoittivat rauhan rikotuksi ja pitkin päivän kulunut ammuntaa.
0: On sodan ensimmäinen päivä ja 26-vuotias sotilas Tauno kirjoittaa.
5: Toisaalta tuntuu hirveältä, kun ajattelee tilannetta, mutta toisaalta tuntuu tavattoman turvalliselta, kun tietää, että taivaassa saa levätä ja siellä on ikuinen rauha. Olkaa rakkaat rauhallisia siellä kotona. Me koetamme hoitaa itsemme. Täytyy lopettaa. On kiire. Taivaassa tavataan, jos ei ennen.
6: Hautavaarassa Simo sai sitten tulikasteensa, eli ensimmäisen taistelukosketuksen viholliseen.
0: Tapio Saarelainen on majuri, joka on muun muassa kouluttanut tarkka-ampujia Suomen puolustusvoimille. Hän on sotatieteiden tohtori ja kirjoittanut useita kirjoja Simo Häyhästä. Hän kertoo, että Simo Häyhä taistelee itärintamalla monien tuttujen rinnalla. Rautjärven miehet kuuluvat samaan yksikköön. Ja heitä kaatuu jo sodan ensimmäisinä päivinä, kun miehet kohtaavat neuvostoarmeijan hyökkäyksen.
6: Ja sitten tämä jalkaväkirykmentti 3.4. 6. komppania joutui perääntymään.
0: Vetäytyessään suomalaiset sotilaat polttavat taloja ja räjäyttävät siltoja hidastaakseen puna-armeijan etenemistä. Sankka savu ja liekit täyttävät maiseman, kun suomalaiset sytyttävät tuleen kaikki Suvilahden 400 taloa. Tulipalon kuumuus sulattaa maantieltä lumen ja Simo nostaa hetkeksi sukset olalleen, kun he jatkavat matkaa Suvilahdelta länteen.
6: Ja he pysähtyvät tuohon Kollaalle ja pysyvät siinä sodan loppuun asti.
0: Kollaa sijaitsee Suuren Laatokkajärven pohjoispuolella, ja siellä suomalaiset onnistuvat pysäyttämään neuvostoarmeijan etenemisen. Tuohon aikaan puolet Laatokasta kuuluu Suomelle, ja nyt Kollaalla alkavat päivittäiset rajut taistelut. Suomelle tämä on puolustussota, ja pelissä on maan tulevaisuus, sanoo sota-asiantuntija Joakim Paasikivi.
7: Allt i korthet, det vill säga både nationell överlevnad som självständig stat, men också den västliga demokratin som man hade omfattat i Finland och livsstil. Man har friheter, pressfrihet, yttrandefrihet. Allt det skulle ha försvunnit.
0: Talvi kylmenee ja kylmenee. Sotilaat kaivavat maahan korsuja, siis maanalaisista hirsistä tehtyjä bunkkereita, joissa lämmitellä ja levätä taisteluiden välissä.
7: Och som gammal soldat själv så vet jag ju att bara överleva vädret kräver väldigt mycket. Och att då göra det med de kläder och den utrustning som man hade på 30-talet, det är storartat bara det.
0: Mutta poikkeuksellisen kylmä ja luminen talvi on myös suomalaisten etu. Varsinkin kun sotaa käydään Kollaan metsissä ja soilla.
7: Det var ju också det som gjorde att man kunde använda det som kallas mottitaktiken. Att de ryska förbanden som var ovana vid de här natur- och vinterförhållandena, de höll sig på vägarna. Och det gjorde att finska lättrörliga förband kunde då skära av delar av dem och göra mottit, alltså ringa in delar och slå ut de här munsbitarna, eller ja, det är inga enkla munsbitar, men att man inte slåss mot alla på samma gång. Och det visade sig vara en oerhört framgångsrik taktik.
6: Meillä oli talonpoikaisarmeija, miehet oli maanviljelijöitä, metsänhoitajia, eläintenhoitajia, ja kaupungistumisen aste oli varsin pieni Suomessa tuohon aikaan. Eli miehet pärjäsivät tuolla metsässä.
0: Sanoo Tapio Saarelainen. Simolle metsät ovat kuin toinen koti ja

0: kampanjapäällikkö tietää, että Simo on lisäksi erinomainen ampuja. Siksi hän antaa heti sodan alussa Simolle erityisen tehtävän. Simosta tulee tarkka ampuja.
1: On kylmä, paleltaa ja suurin osa vuorokaudesta on pimeätä.
0: Simo Häyhä on herännyt aamulla ennen auringon nousua. Hän pukee päälle monta kerrosta lämpimiä vaatteita, pakkaa taskuihin sokeripaloja ja näkkileipää ja tarttuu kivääriinsä.
1: Hän oli suunnitellut, että minä menen tonne. Ja aamun hämärissä, ennen kuin aurinko nousi, hän siirtyi sinne tuliasemiin.
0: Valkoinen lumipuku tekee Simosta lähes näkymättömän, kun hän etenee etukäteen suunnittelemaansa reittiä kohti valitsemaansa piilopaikkaa Suomen ja Neuvostoliiton joukkojen välissä, ei kenenkään maalla. Hän saapuu kallion laelle ja asettuu makuulle. Täältä hän näkee ympäristön hyvin. Uusi päivä alkaa sarastaa ja pian auringon valo muuttaa mustan metsän hohtavan valkoiseksi talvimaisemaksi.
1: Ja kun päivä nousi, sitten Simo Häyhä napsi niitä vihollisia sitä mukaan, kun niitä tuli.
0: Simo tähystelee liikkeitä katajien ja kuusten seasta, etsii katsellaan merkkejä neuvostosotilaista ja odottaa oikeaa hetkeä.
1: Aina hän ampui, kun oli tarve.
0: Jokainen Simon kiväärin laukaus on pitkän odotuksen ja huolellisen valmistelun tulos.
1: Hän söi välillä lunta sitten pahimpaan janonsa ja siihen, että hän piti lunta suussa, jotta ei vihollinen näe, kun hengityshöyryt tulee silloin, kun hän ampuu. Ei missään tapauksessa käyttänyt kiikaritähtäintä. Yksi syy on se, että hänen oma ase, joka oli kiväärimalli 2830, siinä ei alun perinkään ollut kiikaritähtäintä. Ja Simo Häyhä oli ampunut omalla aseellaan kilpaa ja hän tunsi sen oman aseen toiminnan, tiesi ne tähtäimensiirrot ja muut. Hän luotti omaan aseeseensa ja sitten kiikaritähtäin on siitä huono tähtäin, että mikäli valo paistaa siihen linssiin, eli valo tulee tuolta, minulla on tähtäin tässä, niin se kiikarin linssi saattaa välähtää, jolloin vastapuoli näkee välähdyksen, jonka seurauksena sitten itse muodostuu maaliksi ja osoittaa oman paikkansa sodassa, että täällä on joku kiikaritähtäimen kanssa.
0: Jonkin ajan kuluttua Simo vaihtaa paikkaa, aivan kuten on edellisenä päivänä suunnitellut. Kun aurinko alkaa laskea länteen, Simo tietää, että nyt neuvostosotilaat saavat päivän viimeiset auringonsäteet silmiinsä. Vasta valossa vihollisen on vaikeampi nähdä häntä, kun taas hän näkee heidän pienimmätkin liikkeensä.
1: Hän ei vihannut vihollista. Siinä ei ollut mitään tunteiden kanssa tekemistä. Hän tappoi vihollista, koska se oli hänen työtä, mutta en ymmärrä, miten hän pystyi sen tekemään, koska itse en pystyisi, vaikka olen kouluttanut tarkka-ampujia vuosikausia.
0: Pimeän tuoman suojan tullen Simo Häyhä siirtyy takaisin omien joukkojensa luo. Hän saa kuulla, ketkä ovat kaatuneet ja ketkä haavoittuneet ja ketkä ovat vielä elossa. Simo huoltaa aseensa, syö, suunnittelee huomispäivän tuliasemat ja käy nukkumaan. Seuraavana päivänä hän herää jälleen ennen auringon nousua.
2: Om en prickskytt finns i området, då känner sig alla utsatta personligen på ett annat sätt. För man vet att det finns någon som tittar på kanske just mig. Och då kanske det kommer en kula.
0: Tykistö voi ampua pitkälle ja laajalle alueelle, mutta yksittäinen tarkka-ampuja pystyy valitsemaan kohteensa tarkasti. Ja herättää suurta pelkoa, sanoo sota-asiantuntija Joakim Paasikivi. Tarkka-ampujan luoti iskee kuin tyhjästä, satojen metrien päästä, ennen kuin kukaan ehti edes tajuta, mistä se tuli.
2: Sen Simo Häyhös stridsavstånd, enligt det jag har läst i alla fall, de var inte särskilt anmärkningsvärda på det viset. Det var 400-500 meter ungefär. Och det kan vilken välutbildad soldat som helst skjuta. Är man bara duktig på att hålla vapnet stilla, då bör man kunna träffa upp till 500 meter. 300 är inte något särskilt svårt. 500 är lite knepigare, men inte alls omöjligt. Men det räcker inte med bara vara en bra skytt. ja, då kanske man träffar i första skottet, men då blir man upptäckt om man inte kan allt det andra.
0: Tarkkaampyynä Simo Häyhä on koko ajan uhka, mutta myös maalitaulu. Vihollinen haluaa aina saada vastapuolen tarkka-ampujan eliminoitua.
2: Alltså att vikten av planering, den är oerhört stor och det kräver kyla internt, inte externt, för att kunna ligga stilla, välja mål och skjuta på det vis som prickskyttar gör.
1: Hirveä on varmaan lievin termi, mitä voidaan käyttää, koska vihollisen lukumäärä oli järkyttävä. Vihollisen oli hirvittävä ylivoima sekä materiassa että miehistössä.
0: Kuinka monta sotilasta Simo Häyhä ampuukaan? Metsän rintamalle ilmestyy aina uusia vihollisjoukkojen miehiä. Päivä toisensa jälkeen Simo väijyy vuorokauden valoisat tunnit piilopaikoissaan ja ampuu ihmisiä. Pian komppanian päällikkö käskee Simon sotilastovereita kirjaamaan joka ilta ylös, kuinka monta vihollista Simo on ampunut.
1: Ja Simo ilmoitti sitten tapettujen vihollissotilaiden määrän. Hän ilmoitti sen tarkasti.
0: Simon maine alkaa levitä rintamalla. Vähän ennen jouluaattoa Kollaalle tulee korkea-arvoisia vierailijoita päämajalta. He pyytävät Simon nimikirjoituksia ja ottavat valokuvan yhdessä hänen kanssaan. Muutama päivä myöhemmin kuva julkaistaan yhdessä Suomen suurimmista sanomalehdistä.
1: Hyvin varhaisessa vaiheessa otettiin media sotaan Simo Häyhä mukaan.
0: Suomen puolustusvoimat on ymmärtänyt, että tässä on mies, jonka tarina luo kansaan uskoa.
3: 219 ryssar har Simo Häyhä skjutit med vanligt gevär enligt kontrollerade uppgifter och ungefär lika stort antal med maskingevär. 438 ryssar på en finne.
0: Raportoi Dagens Nyheter helmikuussa 1940. Simo tunnetaan nyt myös Suomen ulkopuolella. Ja samassa kuussa hän saa poistua eturintamalta yhdeksi päiväksi. Hän on nimittäin saanut lahjoituksen Ruotsista.
4: Finsk mästerskytt fick svenskt gevär.
0: Sekä Suomen että Ruotsin tietotoimistot raportoivat.
5: Eräänä kauniina helmikuun pakkaspäivänä sai etulinjassa taisteleva alikersantti käskyn lähteä korkeaan esikuntaan.
4: Mannen sov en natt för första gången på länge i ett riktigt rum ovan jorden. Och följande dag fick han i närvaro av stabsofficerarna ur överstens hand motta det ståtliga geväret.
5: Tämä Ruotsista lahjoitettu kunniakivääri annetaan alikersantti Simo Häyhälle tunnustuksena hänen suurista ansioistaan ampujana ja aseen käyttäjänä taisteluissa.
2: Ja men vi behöver hjältar uppenbarligen.
0: Jokin Paasikivi sanoo, että Simo Häyhän kaltainen sotilas on monella tapaa arvokas.
2: Ja, men fredstid, vi letar hjältar också generellt sett. Vi brukar kalla det idrottshjältar eller någonting annat. Men i krig så blir det på riktigt på ett annat sätt. Och då finns det ett behov också under väldigt svåra förhållanden för alla civilbefolkningen som bombas. Landets framtid står på spel. Ja, men då är det viktigt att man har de här symbolerna att samlas kring.
0: Kotona Kiiskisten tilalla Rautjärvellä Simon sisarukset kerääntyvät radion ääreen.
6: Erittäin tärkein pietti aina kuunneltiin radiosta illan seitsemän uutiset. Silloinhan oli kaikki tuossa hiljaa. Ja...
0: Simon perhe asuu edelleen Karjalassa. Neuvostojohtaja Josef Stalinin suunnitelma valloittaa Suomi nopeasti on epäonnistunut. Ja Suomi on pysäyttänyt puna-armeijan muun muassa Laatokan koillispuolella, missä Simo taistelee.
6: Sitten kun oli nämä tavalliset rintamauutiset luettu, niin sitten sanottiinkin, että tänään on palkittu rautjärveläinen alikersantti Simo Häyhä. Vähän oltiin ihan hämmäinen, hyvä ihme. Uutisissa lukkoi, että mei Simo on ollut urhoollinen, että mikähän hän nyt siellä on sitten tehty.
0: Kertoo Simon veljen tytär Sanni myöhemmin Vesa Saarisen tarkkaampuja Simo Häyhä TV-dokumentissa. Tämä ei jää viimeiseksi kerraksi, kun Simo mainitaan uutisissa, mutta seuraavalla kerralla otsikot ovat synkempiä.
1: Ulismaisen korvessa oltiin.
0: On 6. maaliskuuta. Taistelut ovat jatkuneet oikeastaan tauotta lähes 3 kuukautta ja talvi on ollut epätavallisen kylmä. Pahimmillaan pakkasta on ollut -40 astetta.
1: Elettiin aamujen tunteina, hämärä aika oli.
0: Nyt kovimmat pakkaset ovat jo hellittäneet, mutta lumi peittää edelleen mättäät, joilla Simo tänään tarpoo. Joka puolella kaikuu laukauksia.
1: Simo Häyhä ei ollut tarkkaampuja tehtävissä. Hän oli tavallisen ryhmäjohtajan tehtävissä ja he olivat suolla. Vihollinen hyökkäsi päälle. Vihollinen oli päättänyt, että tästä nyt tullaan läpi. Ja Simon komppania tai komppanian rippeet hyökkäsi heitä vastaan. Pyrki tuhoamaan mahdollisimman paljon vihollisia. Eli se oli mies miestä vastaan tappelu. Tilanne oli erittäin sekava ja hyvin vaikea kaikille.
0: Simo lähtee muutamien neuvostosotilaiden perään. Hän ei huomaa, että toisaalla yksi venäläisistä kohottaa aseensa häntä kohti.
1: Tavallinen jalkaväkisotilas pääsi 20-30 metrin päästä ampumaan Simoa päähän.
0: Simo Häyhä kaatuu hankeen.
5: Kollaanjoen viimeiset taistelut veivät monta hyvää miestä. Heidän joukossaan myös alikersantti Simo Häyhä, mestariampuja omaa luokkaansa.
0: Raportoi Laatokka-lehti huhtikuussa 1940.
5: Luonteeltaan hän oli perin vaatimaton, mutta urotekojensa vuoksi kaikkien tovereittensa ihailema.
0: Moni muukin suomalaislehti raportoi Simon kuolemasta. Useat lehdet julkaisevat myös hänen kuolinilmoituksensa. Ja sotilaiden kuolinilmoituksia on lehdissä paljon. 6. maaliskuuta on ollut talvisodan verisin päivä. Yli 800 suomalaista kaatuu tuon yhden päivän aikana. Viikkoa myöhemmin sota päättyy. Yhteensä talvisodassa kuolee yli 26 000 suomalaista sotilasta. Yli 43 000 haavoittuu. Venäläissotilaita kuolee arviolta noin 127 000, mutta luku on epävarma. Se, että Suomen armeija on muodostanut joukkoja maantieteellisin perustein, on kova isku monelle pienelle paikkakunnalle. Rautjärveltä, Simon kotikunnasta, lähti talvisotaan 389 miestä. Heistä kaatui 104, eli useampi kuin joka neljäs.
7: Maalaistalojen poikia. Lähtöisin pientiloilta.
0: Suurin osa menehtyy juuri Kollaalla, kertoo Kari Partanen, Kollaa ja Simo Häyhä -museon toiminnan johtaja.
7: Siellä on 18-vuotias Arvi Poutanen on nuorin ja 44-vuotias Antti Kaljunen on vanhin. Ja
0: kaatuneiden joukossa on myös 26-vuotias Tauno, sotilas, joka sodan ensimmäisenä päivänä kirjoitti kirjeen kotiin. Hän oli ahkera kirjeiden kirjoittaja ja koko sodan ajan hän kantoi kirjeissään huolta puolisonsa, lapsensa ja vanhempiensa jaksamisesta ja kertoi Rautjärven miesten kohtaloista. Viimeisessä kirjeessään Tauno kysyy, onko perhe saanut metsärahoja ja onko heillä pulaa jostain. Hän muistuttaa puolisoaan omista vakuutusmaksuistaan. Hän kirjoittaa:
8: toivotaan, että sota pian loppuu ja saa palata taas kotiin pidemmäksi aikaa. Sen suurempaa iloa ei varmaan olisi. Odota sinä rakkaani vain rauhallisesti ja kärsivällisesti. Kyllä minä tulen kuin joudan.
0: 2 päivää myöhemmin hän kaatuu.
7: Talvisota on siis ollut todella veristä sotaa.
0: Toteaa Kari museosta, missä Taunon kirjeet ovat luettavissa. Talvisodan jälkeen Suomen puolustusvoimat ei enää muodosta joukkojen samalla tavalla maantieteellisin perustein.
9: Kansalaiset, kansamme sankarillista puolustamista ja rauhan ehtoja ajatellessa meidät valtaa syvä suru maamme silpomisesta.
0: Rauhaa on toivottu ja kaivattu, mutta kun rauhan ehdot julkaistaan, lasketaan liput Suomessa puolitankoon suruliputuksen merkiksi. Suomi menettää 10% pinta-alastaan.
2: Det som var överraskande för väldigt många var att Finland lyckades så väl.
0: Vaikka Neuvostoliitto on sodan virallinen voittaja, on itsenäisyyden säilyttäminen suuri onnistuminen Suomelle, sanoo Joakim Paasikivi.
2: Det blev hårda avträdelser av territorier. och ja, ett starkt ryskt tryck eller sovjetryskt tryck, men att Finland fick behålla sin självständighet, det var ju unikt, och det skapade ju också en situation där, enligt de uppgifter som finns där, ja, Stalin blev imponerad, men också stora delar av väst över det lilla, störska Finland som står emot.
0: Sota on ohi ja miehiä alkaa palata rintamalta. Simon perhe saa kirjeen. Se on Simolta. Hän kirjoittaa, että hän elää. Hän ei olekaan kuollut, kuten lehdet ovat uutisoineet. Hän on haavoittunut pahasti ja sairaalassa, mutta elossa.
1: Hänen henki oli ihan hiuskarvan varassa.
0: Simon herännyt sairaalassa yli viikon tajuttomuuden ja monien leikkausten jälkeen. Hän on vaikeasti loukkaantunut. Neuvostosotilaan kuula on tuhonnut puolet hänen leuastaan ja Simon on vaikea puhua. Simo Häyhästä kirjoja kirjoittanut Tapio Saarelainen.
1: Eli herätys on hyvin karu. Hän herää huonossa kunnossa, jää henkiin ja kuulee, että rauha on tullut.
0: Simo saa myös kuulla, että hänen kotitilansa kuuluu nyt Neuvostoliitolle. Uusi raja kulkee Rautjärven kunnan halki ja Simon kotitila Kiiskisillä jää rajan itäpuolelle. Metsät, joissa hän on suunnistanut ja metsästänyt, ja pellot, joita hän on viljellyt, luovutetaan Neuvostoliitolle.
10: He lähtevät jotenkin kävellen kautta hevospelillä ja ottavat lehmät mukaan. Eli siis sitten niin kuin käytännöllisesti katsoen jalkaisin.
0: Terhin äiti on mukana, kun perhe jättää sukutilansa. Saman kohtalon kokee 10% koko silloisesta Suomen väestöstä. Yli 400 000 suomalaista joutuu lähtemään kodeistaan menetetyiltä alueilta.
10: Kun äitini joskus sanoi sitten, että sodan jälkeen, niin hänestä oli surullista, että se suuri perhe sitten niin kuin hajosi. Että vaikka heistä sitten osa jäi yhdessä elämään, mutta että siitä lähti niin kuin myöskin sitä porukkaa sitten niin kuin omille teilleen.
0: Talvisodan jälkeen Simo yrittää palata maanviljelijän arkeen. Kun Suomi ja Neuvostoliitto vuotta myöhemmin taistelevat jatkosodassa, haluaa Simo palata rintamalle, mutta hänen vammansa estää sotaan lähdön. Simo ja hänen veljensä, Terhin isoisä, rakentavat talot lähelle toisiaan Ruokolahdelle, Rautjärven naapurikuntaan. Simon talo on pieni metsätila ja Simo jatkaa metsästystä, käy kalassa ja alkaa viljellä uusia peltojaan. Mutta elämä ei palaa täysin ennalleen. Simo ei koskaan nuku uudessa talossaan.
10: Hän ei halunnut. Hän halusi asua siinä sen vaarini perheen kanssa. Jotkut kertovat niin kuin sitä, että siihen liittyy myös se, että Simo ei halunnut olla siellä yksin niin kuin yötä, että koska hän pelkäsi, että joku tulee niin kuin sitten niin kuin eliminoimaan hänet. Eli että koska hän tappoi niin paljon sodassa neuvostoliittolaisia, niin kyllä hän pelkäsi, että se joskus kostetaan. Sille jos ihan semmoista lapsen mielikuvaa haetaan, niin Simo istuu pöydän toisessa päässä, ruokapöydän toisessa päässä. Ja minä istun toisessa päässä keittiöjakkaralla siellä korkealla ja sitten syödään. Ja siinä on syömässä sitten tietysti kaikki muutkin, että siinä on sitten vaari ja sitten mummoja.
0: Lapsena Terhi ei tiedä eikä edes mieti, miksi Simon toinen poski roikkuu. Simo on hänen mielestään juuri Simon näköinen. Mutta ruokapöydässä Terhi huomaa, että Simon leuasta kuuluu outo ääni.
10: Kun hän syö, niin siitä kuuluu semmoinen jännä nakse.
0: Terhille Simo on osa arkea vaarin perheen talossa. Päivisin Simo tekee töitä omalla tilallaan tai metsässä. Ja iltaisin hän palaa veljensä luo, missä hänellä on oma huone.
10: Vaarini kanssa, että he tykkäsivät seurata uutisia. Heillä oli sitten aina, että he yhdessä katsoivat televisiosta uutiset. Tai sitten kun lukivat lehtiä, niin keskustelivat niistä uutisista.
0: Vaikka Simo ei halua viettää öitään yksin, liikkuu hän mielellään yksin metsän hiljaisuudessa. Ja yleensä mukana kulkee joku hänen metsästyskoiristaan.
10: Serkkuni Tiina muistaa sitten taas sitä, että kuinka Simo on sitten hänen kanssaan niinku pitänyt tietokilpailuja tai he ovat heittäneet liikaa, tai Simo on halunnut opettaa Tiinaa ampumaan, mutta Tiina ei ollut sit kovin kiinnostunut siitä ampumisesta, niin sitten ei niin kuin se mennyt siitä kovin pitkälle.
0: Simo kertoo myös mielellään nokkelia vitsejä, kaskuja. Terhi ei muista, että Simo olisi koskaan ollut vihainen, mutta on asioita, joista Simo ei puhu.
10: Ei todellakaan mitään, ei sodasta koskaan puhuta.
0: Terhi tietää, että Simo on ollut mukana sodassa, mutta ei sen enempää.
10: Ei siitä ollut mitään käsitystä, että mikä olisi Simon merkitys talvisodassa.
0: Naapurimaan Neuvostoliitto vaikuttaa Suomeen vielä pitkään sotien jälkeen. Terhi muistelee, ettei talvisotaa käsitelty kovin syvällisesti peruskoulun historian tunneilla, kun hän kävi koulua 70- ja 80-luvuilla. Mutta ajat muuttuvat. Neuvostoliitto hajoaa. Suomi muuttuu.
10: Tyttäreni tuli koulusta ja sanoi, että historian tunnilla mainittiin Simo Häyhä. Ja hän oli sitten todennut opettajalle, että hei, se on minun sukulaiseni.
0: Ja 2000-luvulla Simo Häyhä nousee suureen suosioon internetissä.
11: Who is responsible for the most deaths in World War II? You may think it's Hitler or Stalin, but if we are talking about direct deaths, then this Finnish sniper is definitely a top contender.
12: You think you know everything about Simo Häyhä, the legendary Finnish sniper?
13: Simo Häyhä, the White Death. The White Death's real name was Simo Häyhä.
0: YouTube, Instagram ja TikTok-videot Simosta keräävät vuosi vuoden jälkeen miljoonia katselukertoja. Monet tekevät nettiin omia videoita Simosta, keskustelevat hänen kivääristään ja taktiikoistaan ja nostavat Simon esiin suomalaisuuden ja sisun symbolina. Simosta tehdään piirustuksia, animaatioita, sketsejä, meemejä, dramaattisia lyhytvideoita. Julkaisut ja ylistykset jatkuvat ja jatkuvat.
14: Thing about a guy like him is like
15: dünyanın en ölümcül keskin nişan.
16: C'est l'histoire impossible de deux pays qui vont s'affronter.
17: Simo Häyhä fue un soldado finlandés que se convirtió en
18: 500 Sovyet askerini 100 gün gibi kısa bir zamanda öldüren.
17: Yerno contra la Unión Soviética.
2: Ja, det är bara att det plötsligt så blir det flera olika sammanfallande faktorer som gör att även den här legenden växer upp igen. Just sociala medier kommer, det blir intressant, man pratar mer om kriget, det blir öppnare.
0: Sota-asiantuntija Jokin Paasikivi sanoo, että kyse on oikeastaan samasta ilmiöstä kuin talvisodassa.
2: Ja, alltså vi behöver ju tydligen som vad ska vi säga, människoras, någon typ av hjältar. Vi vill ju gärna att det ska finnas de här väldigt duktiga människorna som ska se till att lösa våra problem om det värsta inträffar.
19: Simo Häyhä, den vita döden.
20: Han skulle bli. Thought I'd talk to you guys a little bit about the White Death. Simo Häyhä.
0: Netissä Simo Häyhä esitellään usein nimellä
21: The White Death.
0: Vita döden, White Death, valkoinen kuolema. Mutta vaikuttaa siltä, että tämä myyttinen lempinimi syntyi vasta talvisodan jälkeen. Näin sanovat sekä Tapio Saarelainen, sotatieteiden tohtori ja kirjailija, joka on haastatellut Simoa useita kertoja, että Kari Partanen Kollaa ja Simo Häyhä -museosta. Heidän mukaansa valkoinen kuolema oli nimitys, jota venäläiset sotilaat mahdollisesti käyttivät talvisodassa, mutta sillä ei viitattu tiettyyn henkilöön. Nimitys viittasi pikemminkin kaikkeen siihen, mikä teki talvisodasta niin brutaalin. Jäätävä kylmyys, luminen talvi ja suomalaiset sotilaat ylipäätään, kun he liikkuivat metsissä äänettömästi ja lähes näkymättöminä valkoisissa lumiasuissaan. Netissä nimitys on kuitenkin jäänyt elämään juuri Simo Häyhän lempinimenä.
22: The deadliest sniper in history. So is this guy named Simo Häyhä.
0: Ja paljon huomiota herättää myös se, kuinka monta neuvostosotilasta Simo ampui. Hän kirjoittaa itse sodan jälkeen tekemissään muistiinpanoissa ampuneensa noin 500 miestä. Se on hänen omien sanojensa mukaan hänen syntilistansa. Joakim Paasikivi ei ole yllättynyt, että luku herättää suurta huomiota.
2: Ja, nej, men det finns väl goda skäl till det, så att säga. Det finns två sätt att se det. Det ena är att ja, men det var väl bra att han sköt så många ryssar som han gjorde, därför att det underlättade för hans förbands uppgift. Det är en naturlig följd. Det går inte att tänka bort att krig handlar om att döda människor i stor skala. Och då är det alltid bättre faktiskt att den egna sidan dödar fler därför att då har man en större möjlighet att vinna. Den andra aspekten är att vi mäter det som går att mäta. Vi vet ju inte vem som var näst bäst.
10: No, siinä on vähän semmoisia ristiriitaisia fiiliksiä.
0: Terhi on seurannut isosetänsä Simon keräämään huomiota kaksijakoisin tunteen.
10: Jos niin kuin puhutaan siitä tappamisen ihannoinnista, niin se ei tunnu hyvältä, koska siitä niin kuin Simon elämässä ei ole ollut kyse. Simo ei ole ollut sellainen ihminen, joka olisi niin kuin halunnut tappaa, vaan hän on ollut semmoisessa elämäntilanteessa, että hän on joutunut sotaan ja hän on puolustanut kotiaan ja isänmaataan. Mutta sitten taas niin kuin ajattelen sitä, että jos niin kuin jollekin, joka Simon tarinan niin kuin kuulee ja siihen tutustuu, että jos hän saa siitä itselleen semmoista niin kuin rohkaisua, että kun hän omassa elämässään tekee jotain asiaa, niin se voi olla semmoinen merkittävä ja hyvä asia isommalle joukolle kuin hänelle itselleen.
0: Terhi muistelee, mitä Simo sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa vuonna 2001, juuri ennen 96-vuotissyntymäpäiväänsä.
10: Hän teki sen, mitä käskettiin, niin hyvin kuin hän osasi.
0: Simo Häyhä kuoli vuonna 2002 vanhuuteen. Kun perhe avasi hänen testamenttinsa, paljastui jotain.
10: Simohan loppuun asti halusi ja toivoi, että he saisivat sen kotitilansa takaisin, joka jäi sinne Neuvostoliiton puolelle. No, se selviää sille, että siellä testamentissa on sellainen niin kuin Simon toive, että kun hänellä oli se metsätila, niin se, että sitä ei koskaan myytäisi, vaan että jos joskus koittaa sellainen aika, että se kotitila on mahdollista saada takaisin, niin sillä metsätilalla ikään kuin lunastettaisiin se kotitila takaisin. Musta se on jotenkin hienoa, että hän on sitä toivonut. Hän ei ole missään vaiheessa sit myöskään niin kuin lopullisesti menettänyt sitä toivoaan siitä, että se voitaisiin saada. Että vaikkei se niin kuin nyt hänen elinaikana niin kuin toteudu, niin hän edelleen toivoo, että se joskus tapahtuisi. Ei siellä kyllä kukaan pinnannut, eli vältellyt velvollisuuksiaan, sanoo Simo Häyhä itse maaliskuussa 1984. Rautjärveläisten sotahistoria kerännyt ja tallentanut Olli Häyhä, joka nimestään huolimatta ei ole sukua Simolle, haastattelee silloin Simoa talvisodasta. Harvinaisella äänitteellä Simo muistelee, miten ankara talvi kääntyi suomalaisten voimaksi. Sodan alussa neuvostosotilailla oli vielä kesäkamppeet, mutta tammikuun puolella Simo alkoi nähdä myös venäläisillä lumipukuja.
3: Emme kesällä olisi kärjät yhtään niin.
4: No niin.
3: Se... Tähän olisi tultu ihan niin kuin virusussi joka paikassa.
4: Jaa.
0: Eihän me kesällä olisi pärjätty niille, sanoo Simo Häyhä.
3: Minä muistakin, että minun oli niin hyvä tuuri, että minä kai taisin saada siinä jotakin viisi näitä venäläisiä tarkkaan.
0: Vaikuttaa, ettei Simolla ole vaikeuksia muistella taisteluiden teknisiä yksityiskohtia. Hän kertoo, että kiikaritähtäimellä ampuneet neuvostotarkkaampujat joutuivat aina nostamaan päätään korkeammalle kuin hän, ja se oli Simolle eduksi. Hän ampui ilman kiikaritähtäintä ja pystyi siksi pysymään matalana.
3: Niin. Me ei ole vielä ihan tarkkuja, me vei aina vähän vasemmalle.
0: Ja neuvostoliittolaisten kiikaritähtäimet veivät sitä paitsi vähän vasemmalle, arvelee Simo Häyhä. Sitten haastattelija kysyy Simolta tunteista.
4: Mille se nyt tuntui siellä? Se potero saa aamuhämäristä asti kytätä. Eikö se hirvittänyt?
3: No ei sitä oikein paljon osaa pelätä.
4: Niin.
3: Sitä se ihan aikaa luotti itseäkin niin paljon, että jos ei välillä jää kyllä naapuri silloin jää.
4: Niin, ja se
3: tietysti. Olihan ne tietysti vähän karnakkaan mennä kyttäämään.
4: Niin.
0: Olihan se vähän karmakkaa, eli vähän kamalaa, sanoo Simo murteellaan. Sen enempää Simo ei puhu tunteistaan sodassa. Haastattelija Olli kysyy vielä, miltä lehtijutut ja julkisuus ovat tuntuneet, ja sanoo itsekin jo lapsena kuulensa Simon merkityksestä talvisodassa.
3: No eipä sitä kehtaa ajatella niitä, mitä ne...
0: Ei sitä kehtaa ajatella, sanoo Simo. Olet kuunnellut Sveriges Radio Finskan dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkka-ampuja. Ohjelman teki minä, Hanna Silman. Sveriges Radio Finskan vastaava tuottaja Lotta Hoppu ja käsikirjoituksen editointi Tiina Laitila-Selvemark. Loppumiksaus Johannes Oskarsson. Simo Häyhän haastattelun vuonna 1984 teki Olli Häyhä. Hän oli myöhemmin mukana perustamassa Kollaan sotahistoriasta kertovaa museota. Arkistoklipit on peräisin Sveriges Radiolta ja Yleltä. Ja Simo Häyhän siskon haastattelu oli Vesa Saarisen dokumentista Tarkka-ampuja Simo Häyhä. Ääniklippejä ohjelmassa muun muassa Aniston Demina, Weird History ja Sabaton Historyn YouTube-kanavilta ja Soho Broadin TikTokista. Koko lista ääniklipeistä löytyy verkkosivuiltamme. Lainaukset ohjelmaan luki Onni Halme, Edith Lindblad, Chris Buswell, Marko Säävälä, Maju Ristkari ja Lotta Hoppu. Ohjelma tehtiin syksyllä 2025. Kaikki jaksomme löydät Sveriges Radio-sovelluksesta etsi sanoilla Finska dokumentti.

lapsi katoa. Ei sateet, viimat ja tuulet ole ketään varten enempää kuin muitakaan. On hiljaisuus ja öinen huuto, pauhua saman häkeltyneen sielun, joka kysyksensä polvillensa.

joskus yksi heistä, vaiko ainoastaan yksi meistä. Onko juoksevissa puroissa tosiaankin niin paljon kimaltavaa kultaa, että sillä voisi justaa polttavan tulen oikeudet merten sekä taivaan?

Toivon hetki menetettäväksi on liian kallis, siksi taistelu julistettiin. Taistelun päätyttyä nautitaan viimeisellä ehtoollisella se, mitä sinne tuotiin. Kuka kiipesi huipulle korkeimman tornin, kuka rohkeudestaan muistetaan. Kuka peloissaan pienuutensa kuihtui, kuka syntynyt ei tällä puolen ollenkaan.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

matkalla Johannan luo. Suoraa katua astelen, linnut laulaa, kuulen sen. On siis kevät ensimmäinen, avaa oven, ei hymyile, tokaisee tuuli.